0: әскери армия құрудың дәуір жауапнамасын жазды. Алға қадам бас. Армия құрылғандығының 99 жылдығы сынды тарихи сәтте бүкіл армиядағы офицер әскерлер қадамдарын тоқтатпай, дамылсыз күрес жүргізіп, армия құрылғандығының 100 жылдығы күрестің санасын уағында жүзеге асыруға шынайы кепілдік етіп, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға стратегиялық тірек әзірледі. Биыл Қызыл армия ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. Адамдар ұзақ жорықты қайта басып, сенімнің күшін іздеді. Хунанның шаншасынан Даушен ауданына дейін, туған жерінен құрбан болған жеріне дейін адамдар түрліше тәсілдермен Шаңжаң шайқасында ерлікпен құрбан болған Қызыл армия шыжаңы Чэншу Шаңды еске алды. 90 неше жылдың алдында Чэншу Шаң Шаңжаң қанды шайқасында қарнына оқ тиіп тұтқынға түседі. Айдап апара жатқан жолда ол ішегін үзіп, мұратын әйгілеп, небәрі 29 жасында ерлікпен құрбан болады. Ұзақ жорық жеңіс жолы. Онан да маңыздысы төңкерістік ардагер құрбандардың бірінің ізін бірі басқан құрбан беру жолы. Шаңжаңда қанды шайқас жүргізгеннен кейін орталық Қызыл армия аттанған кездегі 86 мың адамнан 30 мыңнан астам адамға күрт азайды. Ұзақ жорықтағы 4 қосынның аттанған кездегі жалпы адам саны 206 мың болып, жол бойы 17 мың әскер күшін толықтады. Ұзақ жорық аяқтағанға дейін 57 мың адам ғана қалды. Тек Қызыл армияның бірінші бағыт армиясының өзінде ғана орта есеппен әр 300 метр жерде бір жауынгер құлады. Ұзақ жорық рухы сансыз қаһарман құрбандардың өмірімен сомдалған тарихи ескерткіш. Сол сияқты 29 жасында теңіз көгінде арманға құлаш сермеген армияны құдіреттендіру атойшысы Чаңчау өмірімен жаңа дәуірге тән қаһармандық ұлы үсті жазды. 2016 жылы 4 айдың 27 күні теңіз армиясының Джен 15 кемелік ұшағының ұшқышы Чаңчау ұшақтан механикалық кінәрат шығу себебінен құрлық базасының ұқсатпалы кемелік жаттығуында ерлікпен құрбан болып, арманға жетуге аз қалғанда құлап түсті. Оның Ляонинг Ауя маткасына шығуы үшін ең соңғы 7 ретке ұшуы қалған еді. Өмірімен бодау берсем де қанат жайып биік самғауым керек. 10 жыл өте шықты. Оның сөзі әлі де әрбір кемелік ұшақ ұшқышын әсерлендіріп келеді. Чэншу Шаңдары құрбандық бергендіктен де бүгінгі халықтың бақыты мен тыныштығына қол жетті. Чаңчаулар бодау бергендіктен де халық теңіз армиясының көк теңізге жорық жасау қайраты мен қарқыны жарыққа шықты. Ши Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясының жетекшілігінде Чаңчаудың жауынгер серіктері оның орындалмай қалған мұратын арқалап, тіпті биік, тіпті алыс теңіз көгіне қарай ұшып барады. Ляонинг аямақтасы, Шандун аямақтасы толқын жарып, алыс мұхитқа жол тартып, Фуджен аямақтасы ресми қатарға қосылып, халық теңіз армиясы 3 аямақтқалы дәуірге қадам тастады. 100 жылдан аттап өткен аямақтқа арманның астарында неше ұрпақ әскерилердің алдыңғылардың ізін соңғылар басқан құлшынысы жатыр. Мемлекетте соғыс болмаса да әскерилер құрбан болып тұрады. 1990 жылы Жунго Бірлескен мемлекеттер ұйымының бейбітшілікті қорғау әрекетіне тұңғыш рет қатынасқаннан бері 36 жылда жиыны 50 мыңнан астам бейбітшілікті қорғау офицер әскерін жіберді. Шэньляңляң, Лилей, Яңшупың қатарлы 17 әскер дүние жүзінің бейбітшілігін қорғауға өмірлерін арнады. Бүгінгі халық армиясы аршынды қадаммен алға басып барады. Болашақта біздің әлі де көптеген Лушангуанды, Лазыкуды алуымызға тура келеді. Әлі де көптеген қарлы тауларды, шалғынды далаларды басып өтуімізге тура келеді. Бірақ тау өзендердің амандығы үшін, сан мың отбасының шамдарының жайнауы үшін халық армиясы мәңгі титтейді әрі-сәрі болмастан алға басуды таңдайды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.

0: тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
1: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
2: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
0: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
2: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
4: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
2: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
6: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
1: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
8: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
8: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
15: Мұсық
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында балаларды кішкентайынан кітап оқуға әуестендірудің маңызы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде нәтиже шыққан күн тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында өмір сұрағаныңды түгелімен бермейді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр едікте әсем әндерден ләззат. Я, қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Балаларды қаршадайынан кітап оқуға әуестендірудің маңызы туралы. Авторы Әбіш Байғазыұлы. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл ойының жемісі. Тарихы мен тағылымының алтын сандығы. Адамзаттың қолға келтірген ең ұлы жетістіктерінің бірі. Кітап пайда болмаған дәуірде адамдар өмірден қорытқан мол білімдерін кейінгі ұрпақтарына ауызша аңыз әңгіме

әр күні кеште жағатын май шамды ағашпен өлшеп белгі салып қойса да, көрке сол ағашты тауып алып қысқартып кесіп тастап, одан соң кітап оқитын. Оның кітапқа қызығуы соншалық, ашқан адам асқа қалай обыр болса, мен кітап оқуға сондай обырмын дейтін. Бұл әр қандай адамды әсерлендірмей қоймайды. Міне осындай қажырлықпен үйрену дүниеге әйгілі Максим Горкийдей ұлы жазушыны әкелді. Балалар кітабы тәрбиенің қуатты құралы деген сөз бар. Кітап оқу баланы ой жүгіртуге жетелейді. Балалар кітапта баяндалған оқиғадан әсер алады. Ойланып толғанып өзіндік ой көзқарас қалыптастырады. Кітапты көп оқыған баланың ой өрісі кең, байқау, ой жүгірту, талдау жасау қабілеті жоғары болады. Оқуға түсуден бұрын кітап оқу дағдысын қалыптастырмаған баланың мектеп табалдырығын аттағаннан кейін де кітап оқуға сауқы соқпайды. Ал орта мектепке барғанда үйрену салмағы барған сайын ауырлайтындықтан кітап оқуға уақыт шығаруы мүмкін болмай қалады. Сондықтан ата-аналар мен оқытушылар өзара сәйкесе отырып, балаларға кітап құмар адамдардың кітап туралы айтқан әңгімесін үнемі тыңдату арқылы оқушының кітап оқуға болған қызығушылығын жетілдірген жөн. Кітап оқу балалардың назарын шоғырландырады. Кей бала қарамаққа сондай зерек болғанымен, бір істі жағаттықпен істемейді. Кітап оқу бір түрлі үйрену әдісі. Кітап оқу арқылы біз бейтаныс жерлер мен, бейтаныс адамдармен танысамыз. Жан тебірентерлік әңгімелерді оқимыз. Көптеген жаңа білімдер мен сусындап, жаңа сезімдер мен тамаша әсерлерге бөленеміз. Кітаптан оқыған белгілі кейіпкер, белгілі бір уақиға, кітаптан үйренген бір ауыз ақылы сөздердің өмірімізге игі әсер тигізетіні тағы бар. Шекспир «Жақсы әдет жақсылыққа бастайтын жол бастаушы» деген еді. Жақсы әдеттің адам өмірінде осындай маңызды ролы болатындықтан, оқытушы мен ата-ана барлық күшті жұмсап, барынша сәйкесіп, балаларды неғұрлым көп кітап оқудай осы бір жақсы әдетке баулуға міндетті. Кітапхана оқуды дамытудағы көш басшысы. Мақсаты кітап оқу мәдениетін қалыптастыру, оқушылардың назарын кітап оқуға аудару, оқырманның уақытын тиімді орналастыру, ұйымдастыру болып табылады. Қазіргі кезде интернет, теледидар, радио басқа да ақпарат құралдары кітаптарды ығыстырып бара жатқандай сезіледі. Алайда кітапты ешқандай жаңа технология ығыстыра алмайды. Кітаптың әлемдік өркениетке үлесі шексіз. Өйткені адамның жан дүниесін, армандары мен сезімдерінің психологиясын кітаптай еш нәрсе жеткізе алмайтыны анық. Кітап оқуды әдетіне айналдырған оқушының жан дүниесі жаңарып, оқыған сайын оқығысы келіп тұрады. Қызықты да мазмұны бай, көркемдік өресі жоғары, естен қалғысыз эстетикалық ләззат бағыштайтын кітап оқыған адамның жүрегі жылынып, көңіл күйі шалқып, көз аясы кеңейді. Желді есіп зымырап өтіп жатқан осына өмір сапарында, тірліктің түрлі сынағына төтеп беретін ең тамаша тәсіл тек кітап оқу болмақ. Кітапты көп оқитын балалардың ой жүгіртуі жанды, білімі жан жақтылы болып, ауыз екі бейнелеу қабілеті де күшті болады. Кітапты көп оқымайтын, кітап оқуға қызықпайтын балалардың мұның керісінше болатындығы дәлелденген шындық. Сондықтан күніне уақыт жұмсап, балаңызға кітап оқып беріңіз. Балаңызды кітапхана немесе кітап жәрмеңкесіне апарып, кітап оқу таңда орайын әзірлеп беріңіз. Балаңызға сауға ұсынбақшы болсаңыз, кітап сыйлаңыз. Жайлы кітап оқу ортасын әзірлеп берумен бірге, кітапты балаңыздың қол жететін орынға қойыңыз. Балаңызға кітаптағы білімдерді жанды қолдану орайын жаратып беріңіз. Балаңыздың ой-пікірін айтуына мүмкіндік беріп, кітап оқудың пайдалы екенін түсіндіріңіз. Балалардың сенбі-жексенбілеріндегі тапсырмаларын орындап болған соң қызықты әңгіме кітаптар оқып, балаларымызды жетелесек, кітапқа деген құмарлығын жоғарлатуға әбден болады. Балаларымыздың болашағы десеңіз, тым жастай телефонға телміркеннен көрі, болмағанда газет журналдарға жазылып, бірер кітап сатып алып, демалыс уақытында қасында болып, көмектесіп, оны оқып пайдалануына орай жаратып, қозаушылық етсек, ертеңгі болашағына әрине пайдалы болар еді. Жиып айтқанда бала тәрбиесінің қамқоршысы, өнегесі ата-ана мен ұстаз. Ендеше ел ертеңгі жас ұрпақты тәрбиелеуде олардың рөлі ересен зор. Балғын жас тасқындаған күш қуаты мен, мөлдір де пәк көзқарасы мен, орынды сенімі мен, бәрінде елжірей қабылдай беретін ерекшелігімен көрінетін қайталанбас тәттәуен. Осы жастағылардың арманы да, мақсаты да көп жастық шақ адам өмірінің көктемі. Адамдардың асыл арманы, өмірге деген үміткерлік көзқарасы, талғар табысқа талпынған танымы бәрі де жас кезінен басталғаны тамаша. Жастық шақ адамдардың өміріндегі білім алатын, кітап оқитын, өнер игеретін, ғылым биігіне шығатын, екінші келмейтін кезеңі. Сол үшін бұл дәуірді қолдан жібермеу әрине орынды. Ең соңында айтарымыз, келешектің келбеті, болашақтың иегері болған жеткіншек балаларды кітап оқуға баулу, жетектеу, ата-аналардың, ұстаздардың ортақ борышы.

Ата-ана тәрбиесі мен мектеп тәрбиесін тығыз сәйкестіріп, ақыл-ой, ақлақ, дене, эстетика жақтарда толық жетілген, мұратты, моралды, мәдениетті, тәртіпті жаңа заман ұрпақтарынан болып шығуына негіз қалауымыз керек. Сонда ғана ұрпақтарымызға шынайы күйінгеніміз. Өзіміздің олар алдындағы ата-аналық борышымызды ада еткен боламыз. Сондықтан қоғам дамуына сәйкесіп, ұрпақ үшін толғанып, кітап оқудың маңызды мақсатын игере білейік, ағайын.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажетті жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
4: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Нәтиже шыққан күн. Авторы Меймангүл Нұрдәулетқызы. Нәтиже десе, көбінде алдымен емтихан нәтижесінің ойға оралатыны шындық. Әрине, біздің бүгінгі тілімізге тиек етпекші болып отырғанымызда әне сол балалардың емтихан нәтижесі жайында болмақ. Себебі алақанымызға салып әлпештеп, мәпелеп бағып қағып отырған бір-бір үйдің еркелерінің нәтижесінің қалай болуы олардың кейінгі болашағымен тіке қатысты болуда. Емтихан нәтижесі мейлі қай кез, қай дәуірде болсын, ең маңызды рол атқарып келді десек те артық кетпес. Қазіргі кезде орталау, әсіресе толық орта мектепке шығу емтиханы ата-аналардың ерекше көңіл бөлетін түйініне айналды. Бұл жағдайды өз басымыздан да өткіздік. Жасырары жоқ, бұрындары баламыз бастауыш оқып жүргенінде әйтеуір мектепке барады. Сабағын оқиды, емтихан нәтижесі де жақсы болғасын көп бас қатырып кетпеген екенбіз. Жыл сайын қатарынан қалмай келе жатқандықтан бізге де оншалықты қиын сезілмеген. Сөйтіп жүріп бастауышты да тамамдады. Орталау мектепке қабылданған жылы балалар нопос қарастылығы бойынша қатысты мектептерге қабылданды. Балалар орталау мектепке қабылданып жатқан күндердің бірінде досым Жаңыл хабарласып, балаң қай мектептен оқитын болды деп сұрады. Қабылданған мектебін айттым, сонда ол жақсы болған екен, еңбегі жансын, біздің опосымыз сол жерде болмағандықтан балам әйтеуір осындағы бір мектептен оқитын болды ғой деді. Мен, досымау, қазіргі кезде жалпы оқу ағарту қай мектеп, қай жерде болса да ұқсас. Ең маңыздысы оқушының өз құлшынысында тұр. Үш жылдан соң балаң айлақ нәтижесіне қарай армандағы мектебіне баратын болады. Сол кезде көресің дедім. Оқушылық өмір бәсекеге сайысқа толы. Балаларымыз орталау, толық орта мектепке түсетін шағында бәсеке күшейіп, талап ауырласа түскендей сезілді. Кітап мазмұны бұрынғымен ұқсамайтындықтан баламызға сабақ қара деп қадағалап, шарт жағдайларын жасап бергеннен басқа біздің қолымыздан келетіні шамалы еді. Бар сенетініміз шапакеш ұстаздар. Олар біздер үшін, ұрпақ үшін аянбай еңбектенеді.

Әуел десеңіз, балалардың бізден көрі ұстаздармен бірге өткізетін уақыттары ең көп екен. Сонымен зымырап 2 жыл да өте шықты. Орталаудың 3-ші жылдығына келгенде, нағыз бәсекенің басталғанын білдік. Біз ерте бастан мән бермей, тек уақыт таяғанда ғана жан таласамыз ба, білмедім. Әйтеуір бұл кез біз үшін ең қарбалас кез болды. Емтиханнан сүрінбей өту үшін балалар да барынша құлшынды. Таңертең ертеменен орындарынан тұрып, кешке жай ұйықтап, том-том материалдар ақтарды. Сенбі жексенбі күндері де қарбалас пысықтаулармен өтті. Бұл нәтиже оқушыны қойып тіпті ата-аналар арасында да бәсекеге айналып кеткендей. Кездесе қалсақ айтысатынымыз балалардың нәтижесі. Сонымен мектеп, ата-ана, қоғам болып жабыла баптаған, бар үмітімізді арқалаған саңлақтардың емтихан уақыты да келіп жетті. Бұрын оқып жүрген шағымда өз басым емтиханға кірерден бұрын кітапты бір көріп шығатынмын. Сол әдетім бойынша, таңертең балам есіктен шығарда, балам емтиханға кірерден бұрын кітабыңды бір көріп шық, жаттаған сұрауларың есіңе түседі деппін. Сонда ол, шеше осы сөзді айтқаныңызға 10 жыл болды ғой деймін, бүгінде енді қашан айтар екен деп отыр едім, деді мырс етіп іштей күліп алдым. Баламды емтиханға аттандырған соң түскі тамағын әзірлеп үйде күттім. Естісем, осы күні мектеп қақпасының алдында ата-аналар көп жиналыпты. Ата-әже, әке-шешесі түгел барып, баласын тосып тұрғандар, әуелі құшақ-құшақ гүл алып шығып, баласын гүлмен қарсы алғандар да бар екен. О, ғажап, балаңыздың емтихан нәтижесінің жақсы болуы қалай қарсалуыңызда емес, алғашқы құлшынысымен оқыған тоқығанында емес беді. Мұның өзі балаға басымдылыға келмей ме деп ойладым. Емтиханда бітті, балалар да демалды. Біз де бір міндеттен арылғандай болдық. Ендігі шаруа нәтиже шығатын күнді күту. Алғашқы меже бойынша қалаған мектебімізді де таңдай бастадық. Осы күндері баламның да едәуір елеңдеп жүргені анық. Кейде бізге нәтижеміз қалай болар екен деп қояды. Бұндайда балам ештең етпейді, алаңдама деймін. Тамыз айы, түстен кейінгі сағат 6 мөлшері, таңертеңнен тоссақта нәтиже шықпағасын, сыртта біраз айналып келуге кеткен балам кенет телефон шалып, шеше жаңа ғана нәтиже жарияланды, бірінші қарардағы мектептердің қабылдауына ілінеді екенмін, деді сүйіншілей. Дәл осы күнді күткелі қашан, үй ішіміз түгел қуандық. Бұл күні телефонда тыныштық болмады. Ата-аналар, жақын дос, туыс-туғандар бір-біріне телефон шалып, нәтиже сұрасып жатты. Балалар да телефонға шықшиып отырды. Мүмкін олардың да әңгімесі осы болса керек. Досым Жаңылдан телефон келді. Ол даусы жарқылдай, кезінде балаңның қалай болуын ең бастысы өз құлшынысы белгілейді деп едің. Айтқаныңдай қызымның 3 жылдық жапалы еңбегі жанды нәтижесі алдыңғы қатарда екен деді. Құтты болсын айттым қуана. Сонан бірде бүгін айнадан хабар жоқ қой. Бір-біріміздің қуанышымызды тең бөлісіп келе жатпап едік. Таланттың нәтижесін сұрайыншы дедім де, үн қатына сөз қалдырдым. Көпке дейін айнадан хат келмеді. Кешкі тамаққа отырған шағымызда телефоным сайрай жөнелді. Айна екен, едәуір әңгімелестік. Таланттың нәтижесінің төмен болып қалғанын айтып, көңілсізденді. Айтарға болмаса, бастабында не дерімді де білмей қалдым. Содан, досымау, алуан-алуан жүрік бар, әліне қарай жүгірер дегендейін, талантта мүмкін күндердің бірінде тағы бір кәсіптің майталманы болатын шығар. Өзің айтпақшы, техникалық кәсіп үйренгені де жөн екен. Еліміздің оқу ағарту саясаты аса кемелді. Районымыз техникалық кәсіптерді жандандыруға барынша мән беріп, бір бөлім жастарды техникалық мамандыққа баулуды көзді ұстап отыр емес пе? Техникалық білім үйренсе, тезден кәсіптенеді дедім. Мінекей, құнытты құлшыныс жарысқа түскен жүйріктерді көздеген көмбелеріне қарай жетеледі. Біреулер армандаған толық орта мектептеріне қадам тастаса, ал енді біреулер кәсіптік мектептерден техникалық өнер үйренуге қарай ойысты. Иә, болашақ жеткіншектерімізді бұл ғана емес, алда әлі талай сынақтар мен бәсеке күтіп тұрау. Бір белестен ассаң, алдыңнан тағы бір белес көрінер. Ғылымның шыңына қарай қанат қаға бергейсіңдер.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
5: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ Ланьюэ, Чулун Танхо, Сихэ Чунрю, Бейдоу Чилу, Тянхэ Аолонг Синчэн. Во бо кунгжэн кэшуэ, кунгжэн гишу, кунгжэн йинъюн чуанмян тайхуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

Я, қадірменді тыңдармандар, бағдарламамыздың ендігі кезегінде Махаббат Құдайбергенқызы аударған «Өмір сұрағаныңды түгелімен бермейді» деген тақырыптағы шағын әңгімені тыңдайсыздар. Бұнда сіздер 1980 жылы Американың президентіне тағайындалған Роналд Уилсонның бала кезіндегі естен кетпес әсерлі әңгімесімен танысасыздар. Қанекей, бірлікте назар салайық. 1911 жылы Американың Иллинойс штатында қарапайым жұмысшы отбасында бір ұл бала дүниеге келді. Ол мектепке түскенде әке шешесі оған өңі түзу бір пар топли сатып алып беруге жағдайы келмеген соң, 40 шоқпыт шамау түскен топлиін киіп барады. Мектепте балалар әр күні әдемі топлиларын киіп, арлы-берлі асыр салып ойнап жүргенде, оларға ерекше қызығатын, әрі өзінің де сондай бір әдемі топлиға ие болғысы келетін еді. Рождество мерекесі жақындағанда ол сабақтасынан Рождество кешінде түнгі сағат 0-де қоңырау тосы соғылған сәтте барлық адамның тілек тілейтіндігін, әрі адамның бір тілегінің бәлкім шындыққа айналатындығы болуы мүмкіндігін естейді. Қуанышы қойнына сыймай сабақтасына, мен өзіме бір пар су жаңа әдемі топли болса деген арманды тілесем болама дейді. Сабақтас оған, тек Рождество кешінде түнгі сағат 0-ден кейін көшедегі әр қандай бір аяқ киім сату дүкенінің қожайынына талабыңды айтсаң, қожайын саған топли сыйлайтын болады дейді. Ол аңсаған Рождество мерекесі де келіп жетті. Сағат 0-ге таяғанда ол көшеге шығып еді, бір аяқ киім сататын дүкеннің шамы сөнбеген екен. Таяп келіп терезеден дүкен ішіне көз салды. Па шіркін, аяқ киім сөресінде тізіліп тұрған топлилар көздің жауын алады. Ол ішінен өзіне ұнаған бір пар топлиді нұсқап, «Қожайын, бүгін Рождество мерекесі ғой, мен ана бір пар топлиді ұнаттым, сіз маған ұсынсаңыз бола ма?» дейді. Қожайын аңтарылып сәл тұрды да, оның аяғына киген жамау топлиға көзі түсіп, лезде түсіне қойды. Болады дейді де, әлгі топлиді алып, ішкі бөлмеге кіріп, азырақ айналып қайта шығады. Қолында тек топлидің сыңары тұр. Балаға сыңар топлиді берді де, өмір саған сұрағаныңның бәрін бере алмайды. Қалған бір сыңарын өзің ақша тауып сатып ал дейді. Бала қожайыннан, «Мен қанша ақша тапсам, қалған бір сыңарын сатып ала аламын?» Қожайын оған, $2 болса жетеді. Бала, болады, онда мен ақша табайын, сіз сөзсіз маған ана бір сыңарын сақтап қойыңыз. Қожайын оған ілтипатпен алаңдама дейді. Ол әлгі сыңар топлиді алып үйіне қайтты. Оны сандыққа салып қойып, әр күні бір рет алып шығып көріп жүрді. Бала $2 табу үшін адамдардың қоқсық сандығына сусындық құмырасын тастайтынын, оны апарып ақшаға айырбастауға болатынын ойлап, әр күні таңертең күндегісінен бір сағат бұрын тұрып, қоқсық сандығынан сусындық құмырасы сынды ақшаға айырбастауға болатын заттарды теріп, оны ақшаға айырбастап отырды. Ол тапқан ақшаларының шып-шырғасын шығармай, ақыры 2 ай дегенде $2 толықтап дүкен қожайынына алып барды. Қожайын оны алқап, әлгі сыңар топлиді қолына ұстатты. Осы ұл бала ержеткен соң қауіптен құтқарушы, түсіндіруші, диктор сынды көп деген жұмыстар істейді. Кездескен қиыншылықтардың бәрін табандылығы мен қайсарлығының арқасында жеңіп отырды. Кейін көркем өнер саласына қадам тастап, аты елге тараған әйгілі шолпан болды. 1966 жылы Калифорния штатының штат бастығы болса, 1980 жылы Американың президентіне тағайындалды. Міне бұл жігіт Роналд Уилсон еді. Ол президент болып тұрғанда өмір баян жазумен аты шыққан бір жазушы оған тілшілік істеп, одан өміріне әсер еткен нендей бір істің болғанын сұрағанда, Роналд Уилсон оған бала күніндегі сол бір Рождество кешінде болған істі айта келіп, әлгі топлидің бағасы әсілі $38 екен. Қожайын менен $2 алу арқылы өмірдің сұрағаныңның бәрін толығымен бермейтінін, бір бөлімін өз күшіңе сүйеніп

табуын керек екендігін меңзеп отырғандығын кейін білдім. Содан бастап, сол бірауыз сөзді жадымда сақтап, әр жолы кездескен қиындықтар да осы сөз арқылы өзіме шабыт беріп келдім, дейді. Иә, осы бір мысал әңгімеден әр қандай бір нәрсені қашанда өз күшімізге сүйеніп қолға келтіру керектігін біліп алуға болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.

0: мен сиядай қап-қара, ұла сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Берлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағаным шақадайым.
3: Азған ақша атағаның ес, шық бермес шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
6: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Жаста өрін бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Сегізінші. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілету. Шіріктесуге қарсы тұрып пәк саяси құру, партия тұлғасының ақаусыздығын сақтау, партиямыздың бастан аяқ табанды болып келе жатқан айқын саяси тұрғысы. Партияның бастан аяқ ұжым көші социализм істерінің пәрменді басшылық ұйытқысы болуына шынайы кепілдік етейік. 2012 жылы 11 айдың 17 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 3 бет. Шіріктескендерді табандылық пен батыл жазалау партиямыздың күш қуатының бейнеленуі, әрі бүкіл партиядағы жолдастар мен қалың бұқараның ортақ тілегі. Партиямыздың кейбір партиялы кадрлардың, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардың тәртіпке ауыр дәрежеде қайшылық жасау мәселесін қатаң тексеріп, бір жақтыл етудегі берік бекім

Мен айқын позициясы бүкіл партиядағыларға, бүкіл қоғамға мынаны ұғындырды. Мейлі кім болсын, мәнсәбі қаншалық жоғары болсын, кімдегім партия тәртібіне, мемлекет заңына қайшылық жасайды екен, бәрде қатаң қузастырылады және қатаң жазаланады. Бұл әсте айта салған бос сөз емес. Шіріктесуді тәртіп бойынша, заң бойынша қатаң жазалап, бұқараның аңысы күшті болып отырған көрінікті мәселелерді күш сала шешейік. 2013 жылы 1 айдың 22 күні 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар.

8-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитеті 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 1 айдың 14 күні. Халық билікті бізге жүктеді. Біз сөз жоқ, партия мен мемлекетке қызмет етіп, партия мен мемлекетке есе қосып, істеуге тиісті ісімізді істеп, жек көрінішті болудан қорықпауымыз керек. Шіріктескен элементтерге тиіспесек, партияның үмітін ақтай алмай, халықтың көңілін қалдыратынымыз даусыз. Жүздеген мыңдаған шіріктескен элементтерге тиісуден қорқамыз ба? Жоқ әлде 1 миллиард 300 миллион халықтың көңілін қалдырудан қорқамыз ба? Жүздеген мыңдаған шіріктескен элементтерге тиіспесек, онда қалың халықтың көңілін қалдырамыз. Бұл әптен түсінікті саяси есеп. Әр халықтың қолдау-қолдамауына тығыз қатысты есеп. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 1 айдың 13 күні. Біз дәріптеп отырған шіріктесуге батылдық жеткізбеуде, жазаға тартуға және сес көрсетуге көбірек мән беріп, қандай мәселе көрінікті болса, сол мәселені түйінді түрде шешуге табанды болып, шіріктесу ниетіндегілерді жоғары кернеулі төк сымы тежеминен бір адым аттап шыға алмайтындай етіп, өршу ауқымын батыл тежеу керек. Біз дәріптеп отырған шіріктесуге мүмкіндік бермеуде, шектеуге және бақылауға баса мән беріп, түзім торын мықтап тоқып, шіріктесуге батылдық еткендерді қатаң бақылау астында титтейде саңылау табалмайтындай ету. Біз дәріптеп отырған шіріктесуді ойына алдырмауға, тәрбиелеуге және жетектеуге баса мән беріп, мәселенің туылу түпкі себебін көзде ұстай отырып, мәселеге бағыттай жан-жақты шара қолданып, адамдардың идеясындағы парақорлық шіріктесу ойын ту бастан жою керек. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 7-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2017 жылы 1 айдың 6 күні. Шіріктесу құбылысына халық бұқарасы тіс тырнағымен қарсы. Шіріктесу партиямыз дөп келіп отырған ең үлкен қауіп. Шіріктесуге мәңгі тоқтаусыз қарсы тұру жігерімен бекімін сақтай отырып, үстінен де түбірінен де жөнге салуды тереңдетіп, кадрлардың турашыл, өкметтің пәк, саясидің кіршіксіз болуына кепілдік еткенде ғана, тарихтың қайталануынан аттап өтіп, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына шынайы кепілдік етуге болады. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні, Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 52-ші бет. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойына алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілету, шіріктесуге қарсы тұру күресінің негізгі бағыты болып қана қалмастан, әрі жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың маңызды жалпы жобасы болып табылады. Шіріктесуге батылдық еткізбеу, шіріктесуге мүмкіндік бермеу, шіріктесуді ойын алмау, бір-біріне сүйенетін бірін-бірі жебейтін органикалы тұтас тұлға болғандықтан, сөз жоқ әрекетті бір тұтас жоспарлап жүргізіп, жалпы тұлғалық өнімділікті арттыру керек. Батылдық еткізбеуді алғы шарт етіп, тәртіпті заңды қатаң атқару арқылы, түзімнің қатаңдығын күшейтіп, партия мүшелерінің кадрлардың тексеріп бір жақты етілуінен қорқатын батылдық еткізбеуді, партия мен халықтан именетін, партия тәртіп мен мемлекет заңынан именетін батылдық еткізбеуге бейімдеу керек. Мүмкіндік бермеуді тетік етіп, оқуқты ғылыми орналастырып, түйінді салалардағы бақылау механизмі реформасымен дүзім құрылысын күшейтіп, үздіксіз кемелденетін дүзім жүйесін, қатаңда ұтымды бақылау жүйесін қалыптастыруды ілгерілету керек. Ойына алдырмауды негіз етіп, мұрат сенім тәрбиесін күшейтіп, партиялық сананы жоғарлатып, пәктік мәдениетті жетілдіруге сүйеніп, әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтаудың идеялық негізін бекемдеу керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың тың табыстары арқылы мемлекетті басқару жүйесімен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 1 айдың 13 күні 19-ші құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2-ші. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 388-ші бет. Партия стілі пәктік құрылысынан және шіріктесуге қарсы тұру күресінен қарағанда саяси тұжырым жасау қабілетін жоғарылату, атап айтқанда мемлекеттің саяси қауіпсіздігін ұлы санау, халықты маңызды санау, жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды негіз ету, түрлі шіріктесу мәселесінің саяси мәнімен саяси залалын терең тану, іс-әрекеттің дұрыс бұрыстығын сергектікпен парықтай білу, сын сайыстарға ұтымды төтеп беру, қызыл биліктің мәңгі түсін өзгерт

өтпеуіне кепілдік ету. Саяси түсіну қабілетін жоғарылату. Атап айтқанда партия орталық комитетінің партия стілі пәктік құрылысы және шіріктесуге қарсы тұру күресі жөндегі рухын саяси жақтан ойдағыдай жете түсініп, партия орталық комитетінің партияны жаппай қатаң басқару жөндегі келелі бағыттарының, келелі принциптерінің, түйінді міндеттерінің саяси ішкі мәні мықты керіп, партия орталық комитетімен саналы түрде өскелең бірауызлықты сақтау. Саяси атқару қабілетін жоғарылату. Атап айтқанда партия орталық комитеті көрсеткен саяси беталыс, белгілеген алғабасы лушаны бойынша партия стілі пәктік құрылысын және шіріктесуге қарсы тұру күресін өрістетіп, үнемі үлгіге өлшемге салыстырып, ағаттықтарды дергезінде түзетіп, жауапкершілік танымын күшейтіп, нақты тиянақтандыруға шынайы кепілдік ету керек. Шіріктесуге қарсы тұру күресіне алдымен оған саяси жақтан қарау керек. 2021 жылы 1 айын 21 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылма 508-ші бет. Шіріктесу билікті ең оңай аударып тастайтын мәселе. Шіріктесуге қарсы тұру ең түбегейлі өзіне өзі төңкеріс жасау. Біз мыңдаған адамға жек көрінішті болсақ та, 1 миллиард 400 миллион халықтың үмітін ақтау борыш жауапкершілігімен, балық-балықты жөнге салып, шектелген район болмауға, тегіс қамтуға, әсте кешірмейтпеуге табанды болып, қатаң тиюдан, тегеурінді қатайтудан, үнемі тіксіндіріп отырудан, пара алу мен пара беруді бірге тексеруден жазбай, делі болса сөз жоқ тексеруге, шіріктесу болса сөз жоқ жазалауға табанды болып, жаңа жұңғы құрылғаннан бергі бір топ төтенше келелі делоларды батыл, орнықты, пәрменді, өнімді түрде тексеріп бір жақты етіп, жолбар соғу, шыбын қағу, түлкаулау сынды көп жақтан күш салып, шіріктесу сынды ең үлкен қауіпті батыл жойып, шіріктесуге қарсы тұру сынды осы бір жеңілуге болмайтын күрестің жеңісіне батыл қол жеткіздік. Жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың төңкерістік шыңдалу арқылы шіріктесуге қарсы тұру күресінде үстем жеңіске жеттік. Әрі жаппай бекемделді. Шіріктесуге батылдық еткізбеу сиесі толығай келеніп, шіріктесуге мүмкіндік болдырмаудың қапасы барған сайын бекемделіп, шіріктесуді ойын алмау саналылығы көрнекті күшейді. Бүгінгі дүние жүзінде басқа қайсы саяси партия, қайсы мемлекет біз сияқты кең көлемде зор тебінмен шіріктесуді қажымай талмай жазалай алады. Біз дүзім әбзелділігіне, заң мен басқару әбзелділігіне сүйеніп, шіріктесуге қарсы тұру жолымен сәтті жүріп, адамзаттың шіріктесуге қарсы тұру күресінің тарихи тың тарауын жаздық. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзін-өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан аттап өтудің табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 3 сан. Шіріктескендерді әсте кешірмейтпеу пазасиясымен жазалауға табанды болып, шіріктесуге қарсы тұрудың жұңғоша жолымен табандылықпен бұлжымай жүру. Партияны жаппай қатаң басқару мәңгі жалғасатындығын, сөз жоқ есте сақтау, қатаң жазалау шарасын әсте босаңсытпау, шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілетуге табанды болу. Жазалап тіксіндіруге, дүзіммен тежеуге, сананы жоғарлатуға бір тұтас күш салып, заңмен басқару ой желісімен заңмен басқару тәсілі арқылы шіріктесуді жазалап, жүйелі жөнге салу, үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастыру ұстанымы арқылы, партияны басқарып жөнге салып, кадрлардың турашыл өкіметтің пәк саясидің кіршіксіз болуын жүзеге асыру керек. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзін-өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан аттап өтудің табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 3 сан. Билік жүргізуші адал пәк болу керек. Партия мынаны терең танып жетті. Шіріктесуге қарсы күрес халық тілегіне қатысты ең үлкен саяси, жеңілісті көтермейтін әрі әсте жеңілуге болмайтын келелі саяси күрес. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілету қабілетімен деңгейін жоғарылатып, шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында жаппай жеңіске жетейік. 2022 жылы 6 айдың 17 күні.
Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілетуде, сөз жоқ үшеуіне бірге күш салып, тең бағытта күш салып, жан жақты күш салып, шіріктесуге батылдық ете алмайтын құдіретті өнімділікті, шіріктесуге мүмкіндік бермейтін бұлжымас түзімдік тежемді, шіріктесуді ойын алмайтын идеялық тәрбие әбзелділігін тоғыстырып бір тұлғаландыру керек. Толық айналымдық басқару тәсілі арқылы түрлі шараларының саясаттық беталысы жағында өзара сәйкесуін, атқару барысында бірін-бірі жебеуін, қызмет өнімділігі жағында бірін-бірі толықтауын жебеу керек. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілету қабілетімен деңгейін жоғарылатып, шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында жаппай жеңіске жетейік. 2022 жылы 6 айдың 17 күні. Шіріктесуге қарсы күресті партияның саяси құрылысымен, идеялық құрылысымен, ұйымдық құрылысымен, істіл құрылысымен, тәртіп құрылысымен, түзім құрылысымен сабақтастырып, сәйкестіріп, саяси бақылаудың, идеялық тәрбиенің, ұйымдық басқарудың, істіл дұрыстаудың, тәртіпті атқарудың, түзімді кемелдендірудің, шіріктесуден сақтанудағы және оны жөнге салудағы маңызды ролын сәулелендіріп, жалпы тұлғалық шайқасты ойдағыдай жүргізу керек. Шіріктесуге батылдық еткізбеу, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып, ілгерілету қабілетімен деңгейін жоғарылатып, шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында жаппай жеңіске жетейік. 2022 жылы 6 айдың 17 күні. Шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында батыл жеңіске жету. Шіріктесу партияның өміршеңдігі мен жауынгерлік қуатына зиян жеткізетін ең үлкен улы дерт. Шіріктесуге қарсы тұру ең түбегейлі өзіне-өзі төңкеріс. Шіріктесу мәселелерін тудыратын орта және шарт жағдай болса болғаны, шіріктесуге қарсы күресті титтей де тоқтатуға болмайды. Атой дабылын сөз жоқ мәңгі қағу керек. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілетуге табанды болып, бірге күш салу, тең бағытта күш салу, жан жақты күш салу. Әсте кешірім етпеу позициясымен шіріктесуге қарсы тұрып, шіріктескендерді жазалап, мөлшерінің артуын анағұрлым пәрменді тежеп, қалдықтарын анағұрлым өнімді жою. Саяси мәселелер мен экономикалық мәселелер араласқан шіріктесуді батыл тексеріп бір жақты етіп, басшы кадрлардың мүдделес топ пен оқуқты топтың жаршысы қолшоқпары болуынан батыл сақтанып, өкімет мәнсәптілері мен кәсіпорын қожайындарының астасып, саяси экология мен экономикалық даму ортасын бүлдіру мәселесін батыл жөнге салу, әсте ырқына жібермеу. Оқуқ шоғырланған, қаржы топталған, байлық жиналған салалардағы шіріктесуді ішкерлей реттеп жөнге салып, бұқараның төңірегіндегі аш көз шыбындарды қатаң жазалап, басшы кадрлардың жұбайы, перзенттері және олардың жұбайы қатарлы туыс туғандар мен төңірегінде қызметкерлердің басшы кадрлардың ықпалынан пайдаланып, жеке басына пайда жеткізу, қиянатшылдық істеу, шіріктесу мәселелерін қатаң тексеріп бір жақты етіп, пара алу мен пара беруді бірге тексеруге табанды болып, шіріктесудің жаңа түрі мен көмескі түрін жазалау. Шіріктесуге қарсы халықаралық селбестікті тереңдетіп, қашқандарды қуғындау мен қашып кетудің алдын алу, арамақшаны қайтарып әкелу механизмін бір тұлғаландырып орнату. Үстінен оңау мен түбірінен оңауды тереңдетіп, шіріктесуге қарсы тұру жөнінен мемлекеттің заң шығаруын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі пәктік мәдениеті құрылысын күшейту. Барлық партия мүшесі мен кадрды шіріктесуді ойына алдырмау саналылығын күшейтуге тәрбиелеп, жетектеп, пәк болып қызметті әділ істеп, қатаң жазалауды, оқуқты арнаға түсіруді, тәрбиелеу мен жетектеуді тығыз ұштастырып, сәйкесе әрекетке келіп, анағұрлым көп түзімдік жетістікке және анағұрлым зор басқару өнімділігіне үздіксіз қол жеткізу. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 18. Жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болу. Жетекші идея саяси партияның рухани туы.
95 жылдан бері Жунго Коммунистік партиясының таяу заманнан бергі түрлі саяси күштер орындай алмаған жапалды ауыр міндетті орындай алуының себебі марксизм сынды ғылыми назарияны бастан аяқ өзінің әрекет бағдарнамасы етіп, марксизмді әмәлият барысында үздіксіз байытуға және дамытуға табанды болғанында. Осының арқасында партиямыз бұрынғы барлық саяси күштер секілді тек өзінің ерекше мүддесін ғана көздейтін шектемеден құтылып, Жунгоның төңкерісіне, құрылысына, реформасына, материалистік диалектиканың ғылыми рухымен, қалтқысыз кеңпейілділікпен басшылық етті және оны ілгерілетті. Ақиқатқа қашанда табанды болып, қателікті түзетіп отырды. Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі, 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні, Іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Жаңа дәуір жорығында бүкіл партиядағы жолдастар сөзсіз назарияны әмәлиятпен ұштастырып, үйрену стилін сәулелендіріп, партия мен мемлекет істерінде туылған тарихи бұрылыстармен, жұңғоша социализмнің жаңа дәуірге өту жаңа іс жүзіндігімен, еліміз қоғамындағы басты қайшылықтың келелі өзгерісімен, қос жүз жылдық күресінің санасымен және түрлі міндеттермен тығыз байланыстырып, назарияны саналылықпен пайдаланып, әмәлиятқа жетекшілік етіп, түрлі қызметтерді объектив заңдылықтың, ғылыми заңдылықтың талабына анағұрлым үйлестіріп, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту қабілетін үздіксіз жоғарлатып, партияның ғылыми назариясын бір ниет бір тілекте бола тұрып, қос жүз жылдық күресінің санасын Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асыру ілгерілететін құдіретті күшке айналдыру керек. Жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясымен негізгі жалпы жобасын жаппай дәйектілендірейік. 2017 жылы 10 айдың 25-ші күні Ши Цзиньпинь партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 289-290 бет. Бүкіл партиядағы жолдастар өтемете әр дәрежелі басшы кадрлар марксизм-ленинизмді ана құрылым саналы, ана құрылым құлшына үйренулері. Маузудың идеясын, Дың Шаопин назариясын, үшкө уәкілдік ету маңызды идеясын, ғылыми даму көзқарасын үйренулері, жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясын үйренулері керек. Шкерлей баянды қажырлы үйреніп, мәселеге ұштастырып үйреніп, іс жүзіндікі бірлестіріп үйреніп, ғылыми идея мен назарияны, дүниені тану, дүниені өзгертудегі құдіретті материалдық күшке ана құрылым ойдағыдай айналдырулары керек. Коммунистер марксизмнің классикалық шығармаларын оқуды, марксизм қағидаларын түсінуді тұрмыс әдетіне, рухани талпынысына айналдырып, классикалық шығармалар арқылы дұрыс салтты жетілдіріп, идеяны нәрлендіріп, ой өрісін кеңейтіп, әмәлиятқа жетекшілік етулері керек. Маркс дүниеге келгендігінің 200 жылдығын атап өту жиналысында сөйлеген сөзі 2018 жылы 5 айдың 4-ші күні Ши Цзиньпинь Жунго Коммунистік партиясының тарихы туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 213 бетті.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Ия, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміненен көмекке мұқтаж болсаң, әурелерім деп қысылма деген тақырыптағы мазмұнды назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Өзгені әуреліп көмек сұраудың өзі біліктіліктің бір белгісі. Ата-анамыз бала кезден бастап бізге өзгелерді көп әуре сарсаңға салма, өз қолыңнан келетін жұмысты өзің тындыр, әрқандай жұмыста өзіңе сүйен деп үнемі ескертіп отыратын. Осындай танымдардың ықпалында бірталайымыз өзгелердің көмегіне мұқтаж болған кезде ойымызды ашып айта алмайтын, жақ кірісін ашпайтын тартыншақ болып өстік. Алайда Амоның екі күннің алдында айтқан әңгімесі көзқарасымды өзгертуіме себеп болды. Оның баласы арбауға жүкті болған кезі серіктестіктің құрылымын жаңалайтын мезгіліне тура келіпті. Амоның жаңадан тізім қалдырған серіктестікке туыт қамсыздандыруын тапсырған уақыты бір жылға толмаған үшін осы ретте туыт қаражат

қаражатын өзім төлейтін болдым ғой деп қамығыпты. Осы кезде ол серіктестіктің жаңадан шығарған саясатында туыт қамсыздандыру қаражатын есептен көтеру ісі ашық жазылмағанын көріпті де, не де болса сынап көрейін деп қатысты материалын құнттап отырып дайындап, серіктестіктегі жауапты боп жүрген кәсіптесінен көмек сұрапты. Ол қатысты материалын жолдайтын кезде бір тілкім қағазға: менің материалымды тәптештеп тексергеніңізге рахмет, сізді әуреге салдым. Ұқсатын шаруаңыз болса, қалаған кезде телефон жалғауыңызға болады. Шаған мерекесте келіп жетті, мерекеңіз мерейлі болсын деп жазып, материалдың арасына салып жіберіпті. Ойламаған жерден жаңа саясаттың игілігін көру несіп болып, оның туыт қамсыздандыру қаражатын есептен көтеріпті. Біз көбінде өзгелерден көмек сұрап әурелесек, жақатпай жек көрінішті боп қаламыз ба деп ойлап, қиыншылыққа яки мәселеге жолыққанда ырықты түрде көмек сұрауға батын алмаймыз. Бірақ расын айтсақ, біреу қиындыққа тап болғанда өзгелерді әурелеп жәрдем сұрау дегеніміз белсенді ашық позицияның бір бейнесі. Өйткені біз өз қабілет деңгейімізді өсіруден тыс сыртқы дүниеден үлгі өнеге қабылдауымыз керек. Әр жолғы өзгелерді әуреліп көмек сұраудың астарында таптырмас тамаша орайлар жататын ескеруіміз керек.

Жаху сайтында біреу өзгілерді әуірелегісі келмеу мен өзгілердің әуірелеуін қабылдамау психикасы жақсы сыңай ма деген сұрау қойыпты. Бұған жауап қайтарғандардың арасында көп қолдауға ие болған жауап төмендегідей екен. Өзгіден көмек сұрау барысында тек қана зат сұраумен шектелмейсің. Көмек сұраушының ел алдындағы зет құрметі сынға түседі. Сенімділік қатерде көрініс береді. Көмек беруші де жай ғана бодау берумен шектелмейді. Зет құрметке, кісілік қатынастағы сенімге ие болады. Өзгілерге ісі түссе де әуірелегісі келмейтін адам шынын айтқанда, психикалық жақтан бодау бергісі келмейді деген сөз. Немесе, оның құн жүйесінде бет-бедел өте маңызды мән алады. Ұласпалы телефильм бәрі де жақсы болып кететіні көрген кезде, Яушынның ролын сомдаған Су Мингуйды көріп, қарадай жаныңыз ашып мүсіркейсіз. Ол жұмысқа келгенде алдына жан салмайды, бірақ сүйіспеншілік жақта кенде бейшараның өзі. Су Мингуй сәби кезінен бастап, әке шешесінің мейіріне бөлен алмағандықтан, өзгеге иек артпай, тек өз күшіне сүйенудің керектігін біртіндеп танып жеткен. Сонымен ол оқуды беріле оқыған, қызметте ерекше тырысшандық көрсеткен. Тіпті өзгелер оны темір қанша, адуын әрі рақымсыз деп те атаған. Дегенмен сезім сүйіспеншілігі жоқ адам қайда бар дейсің. Өзгелерден жәрдем сұрамауға әдеттенгендіктен барлық ауыртпашылығын үн-түнсіз өзі жалғыз көтереді. Қорлану мен дәрменсіздігін өзі жалғыз қалғанда ғана ашыққа шығарады. Дүкен қожайыны Шы Тяндуңның Су Мингуйға көңіл бөлуі оның көңіл күйін қатты толқытады. Әйтсе де Су Мингуй, Шы Тяндуңның «Мен әурешіліктен қорықпаймын, бар болғаны сізге көңіл бөліп қамқорлық жасау» деген сөзін естігенге дейін оның жақсылығын қабылдамай қасарсатты. Су Мингуй әлдеқашан өзгелердің жақсылығын қабылдауға батылдық ете алмайтын болған. Мұндай адамға елден көмек сұрау жөнінде айтудың қажеті шамалы. Оның өзгелер үшін бодау беруіне болады, алайда өзгелердің өзіне деген қамқорлығын алаңсыз түрде қабылдауға дәрменсіз. Тіпті өзгелердің достық көңілі маған басым болады деп қарайды, жан дүниесі күдік күмәнға толы. Бірақ кей кезде батылдық танытып өзгелер дәуірелеп, көмек сұрау өзгелер үшін ауыртпашылық саналмай, керісінше қарсы жақтың маңыздылығы мен құндылығына егіліп, өзіңді бұрынғыға қарағанда ұнатып қалу ғажап емес. Әйтсе де мынаны айқын білуіміз керек. Біз өзгені әуірелеп көмек сұрауымызға болады, бірақ бұл басқалар міндетті түрде саған көмектесу керек дегенге уәкілдік етпейді. Өзгелерді әуірелеп көмек сұраудың да белгілі өлшем шегі бар. Өзгелердің көмегін осылай болуы тиістіреп қабылдамауымыз керек. Алдыңғы аптада бір досым аптығын баса алмай, кәсіптесім Шанганға баратын болды. Мен оған сәті түссе безену сұйықтығы мен екі қалбыр бет жарғақ ала кел деп тапсырып едім. Бұл шаруа оған түкте өреші жоқ, ойламаған жерден ол бас тартты деді. Оның бұл күңкілін тыңдаған соң миымды күдік торлап алды. Бәлкім бұл кәсіптесінің Шанганда шұғыл шаруасы бар шығар. Бәлкім өзде зат сатып алатын болса, не үшін елге зат әкеліп береді? Өзгенің саған көмек қолын созуы көңіліңді қимағаны, ал саған көмектеспей қоюы өз. Әсте өзгенің көмектесуін осылай болуға тиісті деп қарамаған жөн. Мұнан тыс, өзгеге ісің түсіп әуірелеген кезде сөз жоқ позициядан жібермеу керек. Бір жолы әуежайда қатарға тұрып, қауіпсіздік тексеруінен өткелі жатқанбыз. Бір әйел қатарға кимелей кіріп, соға моға алдыңғы қатарға қарай өтті. Алдартына қарамай, жол босатыңдар, мен отыратын ұшақтың ұшатын уақыты болды деп даурықты. Ол кимелеп жүріп соғып өткендердің бәрі қатты кейіді. Қатардың ең алдында тұрған жолаушы оған тіке, мен отыратын ұшақтың да ұшатын уақыты болып қалды. Әуре көрмей тоса тұрыңыз, деді. Оның артындағы бір қанша жолаушы да оқсас түрде себеп көрсетіп, араларына қоспады. Бұл әйел ашудан жарылардай болып түтігіп, 5 минуттай тұрған соң барып, бір кішкене қыздың алдына түсіп, қауіпсіздік тексеруінен өтті. Шынын айтсақ, жолаушылар оған көмектеспейін деп тұрғаны жоқ. Тек оның позициясы көпшіліктің көмектесуінен бас тартуына себепкер болды. Жайдары жанға бет алды жұдырық алып жүгірмес болар деген тәмсіл бар. Біреуге ісің түсіп көмек сұрағанда позицияң жақсы болса, жұмыстың табысты болуы мүмкіндігі артады.
Жұңғыда сиғаси сыраға бал деген аталы сөз бар. Ешкімде саған нөмі көмектесуге міндетті емес. Сен оған көмектессең, ол саған көмектеседі. Өзара көмектесіп селбескенде ғана ең бекем кісілік қатынас орнайды. Бұрын мынадай бір сөзді естігенмін. Сен елге қол шатырыңды берсең, ел де саған қол шатырын разылығымен береді. Бар адамның жауынды күні қол шатырсыз қалатын күні болады. Сол үшін күйің келсе өзгеге қол шатырыңды беріп тұрғаның жөн. Бұл да болса, менің жауынды күні қол шатыр алып жүрмесем де, жауынға түсіп екенімнен су сорғалап жүрмейтіндігімнің бір жақсы әдісі.

0: Динси мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
3: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

Асыл Мекен. Сөзі Нұрлан Әбілғазыұлынікі. Музикасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындаған Еркінбек Қалымбекұлы.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Әуе толқынында арнаулы концерт «Күй көмбірі».

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Күннің нұры жүзіңе, сөздің нұры жүрегіңе түседі. Ақын халықтың, ұстаз ұрпақтың болашағын ойлаумен өмірін мәнді, сәнді, өнегелі өткізіп, отты жырымен сөздің нұрын жұрт көңіліне жеткізіп, ұлы отанның байтақ даласымен бақытты баласының қамын жеп, қажыр қайратына, қалам қуатына сеніп, зеңгір көкте қыран құстай қалықтайды. Саналы ғұмырында қырандай қалықтаған ұрпаққа білім беруден

ылықпаған от кеуде ақын, ақ пейіл ағартушы, ұлағатты ұстаз, мәдениет пен әдебиетті баябан Барыколдың сахарасына жалпыластырушылардың бірі ретінде Бақытхан Байжұмаұлының есімі ел есінен әлі көтеріле қойған жоқ. 1956 жылы «Компартиям» атты өлеңімен әдебиет майданына келген ақын районымыз көлеміндегі басылымдарда 800-ге тарта әр жанр, әр тақырыптағы туындыларын жариялап, талай туындылары сыйланып, халқына сахара салтанаты, бұрқақ, ұстаз үні қатарлы жыр жинақтарын ұсынып, өнегелі өмірінің өрнегін сызып, артына мол мұра қалдырып, арамыздан аттанып кетті. Өзі кеткенмен сөзі бүгінгі ұрпаққа жеткен айы ақынды аяулы ұстазды еске алу, ұлықтау азаматтарымыздың ортақ борышы деп білеміз. Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімінде алымды ақын, ұлағатты ұстаз, орта мектептің жоғары дәрежелі оқытушысы Бақытхан Байжұмаұлының ұстаздық, отаншылдық рухын еске алып, жаңа дәуірде ұстаздық жасампаздық қырын жаңғыртып жүретудің бүгінгі буынға берер нәрі мол екенін ескере отырып, сыр шертуді

0: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
1: Енді Тарлан Тарбағатайдың төріндегі барлықтың баурайынан қырандай қалықтап ұшып, ұлағатты білім ордасы саналатын Шинжаңда сөзінен білім Кәусарына сусындап, асыл арман жетегінде Баябан Баркөл сахрасына барып, еңбек жолын ұстаздық сапарын бастап, ұрпақ санасына сәуле құйып, өнер көгінде құрыш топшы қырандай еркін самғап, қарымды қаламын қолға алып, өскелең елдің тыныс тірлігін кестелі жырларымен өрнектеп, көзі тірісінде мемлекеттік аз ұлт жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң жазушылар қоғамының мүшесі сынды міндеттерді абыройлы атқарған от кеуде ақын Бақытхан Байжұмаұлының сәулелі ғұмыры мен қалам бедері аясындағы әңгіменің беташарын ұлағатты ұстаз, танымал ақын жазушы Бақаның көзі тірі құрдастарының сырластарының бірі қаламдасы аяулы сабақтасы болған Қадырхан Мұқатайұлына сөз берелік.
2: Бақытхан Байжұмаұлы мен 1956 жылдан 1959 жылға дейін Шинжаң педагогика дашесінің тіл әдебиет факультетінде бір класта оқыдық. Біз оқыған класс арнаулы ашылған қазақ класы болатын. Мұғалімдеріміз мейлі қазақ, мейлі ұйғыр, өзбек болсын, қазақ тілінде сабақ өтетін. Бас мұғалымымыз Ахметбек Кіршібай, сабақ мұғалымдарымыз Нұрсапа Аманжол, Сұрубай Қазыбек сияқты мықтылардан еді. Бақытқа менің үш жылдық оқу барысында Бақытқаны білімімде тарихтан ақтарда сөйлейтін қазақ тұрмысына, өміріне, қалық өміріне қанық, қаратыл шешен көргені бұл ақын еді. Бізге бара салып сөзімен де, іс-әрекетімен де үлгі болды деп

соғысты байытып сөйлеп оқытушыларды риза етеді. Менің бағымда бақытқан ұлағатты ұстаз дарынды ақын әдебиеттанушы білгір. Бақытқан партияға, халыққа, отынға адал түрлі тақырыптарда төгілтіп өлім жазды. Сол тақырыптарда мемлекетінде отан туралы, ел туралы, туған жер туралы, жаңа заман туралы басқа да лирикалық өлеңдерді мол еді. Бақытқан ойшыл, тілді, суреткер, философ ақын еді. Мен осылайша қараймын. Осы алғаш барған кезде осы күз туралы өлең ғой деймін. Күз ба, қыс ба. Сонда ай өтті, апта өтті, күн шуады. Сонда да жаным менің тыншымады. Сәбидей жас жанымды гүл қораған, қайдасың, қайда жаздың күн шуақ дейді бір өлең бар болатын. Жалпы уақытта күндердің өтіп бара жатқандығын, сарғайып, жапырақтарға сарғайып, жыл құстары ағысқа кеткен сүреңсіз күзде жаз айларын еске алып жазған өлең еді. Осы өлең арқылы бақытқа сол кезде бара салып өзінің қалың бірлік қуатын көрсеткен. Одан кейін мектепте оқушылар ұйымын істеді. Ересек оқушы болатын, сол мектептің қолғанаты болып істеді. Оның өзі дентәрбиеші, балуан, күрескер. Көрдім бір қанша рет күрескенде. Әдетте күрес қой, сол жамбас қалып алып жатыр. Өте қайратты, етленді, толық денелі, келбеті сұлу жігіт болатын. Мен бақытқа менен 1980 жылы жұмысдашылығын жиында бір рет кездестім. Енді ол кезде тіпті ұсыл болған екен. Енді жалпы анықта бақытқан өз көзқарасында ұлағатты ұста.

0: Енді Бақытхан Байжұмаұлының шәкірті, Шүңгі азуш жазушылар қоғамының, Шинжаң жазушылар қоғамының, Құмылғалалық жазушылар бірлестігі мен Әсеменөр бірлестігінің мүшесі, Шүңгі ұлттар сурет хаткерлік қоғамының алқа мүшесі, Құмылалық абы журналының редакторы, қосымша Әсеменөр редакторы Шәкен Бөгетайұлының лебізімен ұстазына арнаған жүрек жарды өлең жолдарына кезек берейік.
1: Досқалдына шығып сабақ сөйлеген мұғалімнің бәрі ұстаз бола бермейді. Тұтас мінез құлқымен, бар болмысымен, тіпті киім киінісі және сәрекетімен үлгі бола алған адам ғана ұстаз бола алады. Бұнда маңызды үш түйін бар. Бірінші, өз сабақ беретін пәннің бүгечегесіне дейін білуден сырт, сол пәннің аясында шектелмей, жан-жақтылы білімді, болмағанда сауатты болу. Екінші, білімін шәкірт санасына ұғымды шешен тіл, образды ой арқылы қондыралу. Үшінші, мінез құлқымен, өз әмәлиятымен оқушыларды адамгершілікке, адами болмысын қалыптастыруға үлгі болу. Біздің дәуірімізде міне осы қасиеттерді бойынан түгел дарытып, ұстаз деңгейіне көтерілген санаулы кісілердің бірі Бақытхан Байжұмаұлы болды. Мен білгенде Бақаң мұғалімнің бойында бірнеше түрлі ерекшелік бар еді. Ол кісі ең әуел көпке танылған адуын ақын болды. Өлеңдерінде оттай қаулаған жігер, оқырманын асқақ арман, адал еңбек, таза жолға бастайтын үміткер рух мен мұндалап тұратын. Ұйқасы шымыр, тілі шешен, құрылымы қамшының өріміндей селкеусіз шығушы еді. Одан соң қажымас, аты затына сай ұстаз болды. Бір сағаттық сабақ үстінде де тұтас дүниені көз алдыңда дөңгелететіндей мол білімді педагог еді. Класста ғана емес, қандай орта, қандай уақытта да бойынан білімнің нұры шалқып, жалықпай ұстаздық ететін. Сосын өзінің мол пішілген денесіндей кесек мінездің иесі болды. Ойына келгенде ірікпей, әділетсіздікке келгенде бетің жүзің демей турасын айтып, қас батырдай қасқайып майданға түсуден тайынбайтын. Мен орта мектепті Баркөл ауданы Саршық орта мектебінде жатақта жатып оқыдым. Оқушылар жатағы мен мұғалімдер семьялығының арасын жалғыз дауал бөліп тұратында арасында кішкентай есік бар еді. Бақаң мұғалімнің бір қызығы кеште жатар алдында сыртқа шығып жүріп, әлдене есіне түссе біздердің жатаққа тартып кетуші еді. Сосын әлде неше сағат бойы әңгіме айтып, көп нәрсеге көзімізді ашып, өнер өлкесін аралап, біз білмейтін әлемнің алыс түкпірлеріне жетелегендей болады. Арманыңа қанат байлап, жігеріңе қамшы басады. Кейде отырып, әр қайсымызға мінездеме беріп, қай бағытта тәрбиеленуіміз туралы да қормалдық танытады. Бірде маған, «Эй, Бөкетайдың ұлы, сенде азынаулақ таланттың ұшқыны бар, бұл талант пен өнер деген бас білмейтін асау тай сияқты. Байқамасаң ол сені тауға да тасқа да ұруы мүмкін» деп еді. Мен қазірге дейін Бақаңды алғаш ұстазым деп білемін. Қаламға бейім болғанымды да сол ұстаздың өнегесі шығар деп ойлаймын. Енді сөзді соза бермей, ұстаздың ойымдағы образын, өткен күн кешкен тағдырын мынау шағын фаямам арқылы бейнелеуді жөн көріп отырмын. Арман, тағдыр. Ұстазым Бақытхан Байжұмаұлының рухына. Ертегі бардай.

жат жұртта бойынан ойы озатын, көздерін қадап ақ бұлтқа кептерге қолын созатын, көкжиек алыс сырылып, бозторғай әнін тыңдайтын, сақина сағым қиылып, әудемден қолын бұлғайтын. Жет алмаушы еді бірақ та, құлындай шауып ентігіп, жүгіруші еді қыратта самалға қойнын толтырып, жұлдыздар жұмбақ айта ма, сыроның не де кім қайқын, кеудесін төсеп майсаға жүрегін жердің тыңдайтын, бұлқынады арман шыдатпай, болар ма сарық басатын, алқыны баққан бұлақтай, аулаққа алып қашатын, асауды көрсе жын ұстап, асаудан бетер тулайтын, көзден ұшқын шашырап, нажақай болып зулайтын. Таңғы орай татып таңдайы, қарғайдың тілін бек білді, жауынға төсеп маңдайын, дауылдан тапты екпінді. Ырдауан арба сықырлап, қара жолменен жалғасты, кеудеге толды мұңларға қимаумен арман арбасты. Арбаны қуып жеткендей қоштасып қалған анасы, соғысқа бейіне кеткендей ер жетіп қалған баласы, қабырға қолы сөгіліп жібермей ұстап қосатты, көзінен маржан төгіліп құшағын әрең босатты. Алдыда арман белесі, мұраты жолдың үрімжі, жүздірер білім кемесі, аты да оның тым ізгі. Аман бол абзал анашым, көңілім соған сенеді, алтынмен зерлеп жағасын адамба болын келеді. Қош енді қош бол туған жер, сендағы қош бол балалық, есен бол бала махаббат, жүректі алғаш күйгізген, жамылып жасыл жапырақ, ұяла тұрып сүйгізген. Қиялым еді сұңқарың, гүлігімен жаным егізбе, мінемін арман тұлпарын, жүземін білім теңізде. Сықырлап арба жөнелді, созылып жатты қара жол, жаны бір күйге бөленді, байып табартқа қарадол. Көзінде қалды сол сурет өмірлік жанның жарасы, ақшылаушы желбіреп, қол бұлғап қалған анасы. Қу толағай бастанған, бойы да ойы зорайған, бір тағдыр солай баттанған, барлықтан, шаған тоғайдан. Еңсері жігіт болды енді, жылтырап шашын қайырған, биікке құлаш сермеді айбат күшті аюдан, бұрқырап өлең төгілді қағазға қара қаламнан, көңілді өсіп семірді санада бойда жаңарған. Студенттер дүбінді олда бір қызық кешірме, құлағын түрді бірімжі бақытқан деген есімге. Мойынға міндет артты да қоғамға қарай жол шықты, шығыстың дәмі тартты ма, бар көлге келіп орнықты. Шөлде бір қалған майсадай жүдеу бас шәкірт ашқарақ, рисалат боп жауса ғой көгірер еді жасталып. Шөлден бір ақты дария тамшысы зәм-зәм тамсансаң, кеудесі толған қазына сөйлесе тілден бал тамған. Сәлемін салып иіле тас тесіп жатты тамшығым, дөңгілеп тұтас дүние ақтарып салды бар сырын. Көмерден бастап япырай замана көркін жіреткен, Шекспир тәнте көгалдар, ежелгі құрбы досындай, шығыстың жай қызықты, жұлдыздың айсса дерегін, туылған қайта өмірге Бұлықбек шығар дередің, тәлімін айтып абайдың, мұқаңды жатқа соғады, құдасы бейне Либайдың, Лушынның сынды қонағы. Бұрғызбай мойын басқаға, қылымға басты егізді, шап-шағын қара досқаға, кәйнекті түгіл сыйғызды. Теп-тегіс өмір болған ба өтпеді кімдер сарсаңнан, көкпірдай салды додаға бейін, бәріне төзді қайсар жан. Тікен боп өніп жолынан, ұстанып беріп ұстатты, тартып ап борды қолынан, орнына күрек ұстатты. О, олдағы мартөбе кеудеден жаны шықпапты, кейседе қағаз сәукеле асқақ еңсесін шықпапты. Тістеді жала қақпандай қорлыққа жаны көнбеді, қысса да аяз ақпандай кеудені қозы сөнбеді. Түссе де сынақ мың баттан, қоладан құйған мүсіндей, амандап өтті сираттан, арына қылау түсірмей. Қалған бір шақта қансырап, нұрланды түгел шартарап, әппақ маңдай жарқырап, ақиқат құрды салтанат. Бауыры түгел басаман, орындалғандай арманы, шабытқа мінді қайтадан, өзде өрттей лаулады. Шәкірті осы бүлесте бейнесін көрдім қуанған, ғаплетпенен күресте
сардардай болды туалған. Шыққан ба адам құмардан, көз жастан ішке көл тұнды. Әттең ей әттең, бір арман жегідей жанын жеп жүрді. Тартыпты тамыр жат жұртта туған жер, арман талайғы. Батыстан ауған ақ бұлтқа жасаурап ұзақ қарайды. Жас болып көзден сырғыды айықпас көңіл жарасы. Желбіреп аппақ күндігі қол бұлғап қалған анасы. Түсіне жиі кіреді жәйлі ана құшағы. Жарлардай боп жүрегі бұл дағы солай ұшады. Замана көшіп оңалды, әлемге есік ашылды. Тізгінін адам қолға алды, аунатты қанша ғасырды. Үміттің таңы атқандай, көзіне сәуле көлеңдеп, анасы келе жатқандай, қоштаға жүрді елеңдеп. Сөз соңы. Батар күнмен жарысып, барады сөніп кеуде дот. Барлықпен бар көл қауышып, көзінен өтті дөңгелеп. Қорқыттың қобыз күйіне кеткендей бір сәт өзгеріп, қарайды қимай дүние, жәудіреп қалың көз болып. Түндігін жапты құндыз түн, жұлдыздар жанды қарашы. Шіден сонау жұлдыздың бұлғады қолын анасы. Кеткенде әлем жаңырып, түсті де көктен ақсағым. Әппақ сәулеге боранып, аспанға қолын созды ақын.

0: енді ақынға жаны жақын, көкірегі ояу, көз ашық ауыл ақсақалы Қабылал Сағынғанұлының Бақытхан Байжұмаұлы туралы айтылған сыр сұхбатына кезек берейік.
1: Бақаң жүрген жер той. Қабылал Сағынғанұлы 1962 жылы күз 11-ші ай көлбойы 6-шы әтіретке ойын-сауық үйірмесі келеді екен деген хабар бүкіл елді елеңдетті. Бала күніміз үйірмені көруге асықтық. Ойын тамашаны көруге қызықтық. Аңсаған күніміз келіп жетті. Ойын басталардың алдында әтірет бастығы Сарқыт деген кісі сөз сөйлеп, ауылымызға ойын-сауық үйірмесі келді. Бұл біз үшін үлкен қуаныш. Сондықтан жалпы жұртшылық ойын-сауық үйірмесін қызу қарсы алып, ойынды ойдағыдай тамашалап, тәртіпті жақсы көрейік.

Орта мектеп оқытушылары мен оқушыларынан ұйымдасқан үйірменің басты адамдарын таныстыра кетейін деп, орта мектеп оқытушылары Аятқан, Бақытқан, Мұхаметқан, Орынжан, әнші-бишілерден Осақат Мажанқызы, Зәпен Қойбағарқызы, Күлдіқан Аутайқызы таныстырды. Ең алдымен халық күйі Телқоңыр орындалды. Ол кезде құрал сайман тапчы, музыка аспаптар жоқтың қасы. 7-8 әдеттегі сарз домбыра, Разақ деген кісіде бір скрипка ғана бар екен. Екінші рет Разақ Орынжанды ертіп, қалған сәулем сәулем сәулемсіңді қос дауыста орындады. Оның артынан Мұхаметқан мұғалім бастап, топтық би, сол кездегі әнші Күлдіқан Аутайқызы екен. Соңында Талқанбай атты комедия орындалды. Мұны жазған, сақаналастырған Бақытқан мұғалім болды. Талқанбай кербақпа көменаласуға қарсы шыққан байшар екен. Соған үгіт тәрбие жүргізіп, райынан қайтарып, малын тапсыртып, белсендігі айналдырып аяқтатты. Ойын-сауық үйірмесіндегілерге тамақ беруге тура келді. Ашаршылық кез, қарачай, кәусан, мұма, бұдан басқа тамақ та жоқ. Чай құйып жүріп, тұңғыш рет Бақа мұғаліммен таныстым. Екінші рет 1963 жылы оқытушылардың жаздық демалыстағы үйренуі Саршоқы орта мектебінде болатын болып, соған 6-шы сыныптың оқытушылары мен атпен апардым. Мектепке келіп, ысқанаға таяғанда бір ер адамның ән айтқан дауысы шықты. Ахау, ахау, арманай, уа дариға жалғанай, қара қыздан қалт кетіп, көңілімнің қалғанай деп шырқап жатыр екен. Ұғынбай мұғалым, ой, мынау бақан ғой. Бір ысқанада жалғыз жатып, ар жағынан атылып шығып, тоқтатпай жатқанай деді. Айтып-айтпай бақан екен бәріміз қаптап келіп, амандастық. 1969 жылы 6-шы қыстаққа 1.28 маркалы трактор тиді. Оның шопері Құрманға жекеуіміз болдық. Базардан астық алып келе жатсам, жолда бір жаяу адам кетіп барады екен. Таяп келсем, көтерген азынаулақ дүниелері бір зорба ұны бар бақан мұғалым. Көлікке шығарып алып, әңгімелесіп отырып, үйіне жеткізіп тастадым. Сондағы бақанның бір ауыз сөзі күні бүгінге дейін есімде. Қабылау бауырым, езіліп кету ездік, су тұнады, мен бәріне шыдаймын. Шыдаудың соңы чаттық, бақаңның айтқаны келді. Кейін шаңырағына чаттық, босағасына бақыт кірді. Бала шағалы болды, бүкіл ел таныды. Халық құрмет деді, партия баптады, еңбегін көрді, танк төрінде жүрді. 1985 жылы демалысқа шыққан қарт ұстаздарды алып, Сауан ауданының Қорғыс арасанына бардым. 28 адам біз, 14 қойымыз бар. 2 күнде бір қой соямыз. Тұрмыс жақсы, көңіл көтеріңкі, күндіз күлкі, кеш туман, таңертең тамаша. Бақан мұғалім екеміз ел аралап жер көріп, жоғары төмен шапқылап тұрдық. 1982 жылы мен әкемді ертіп туыстарға барғанда, әкелген үналғыны мәшінеге орнатып алған. Таңертең түс, кеш, демалыс аралығында ән күй қоямын. Жер-жерден келген адамдар бір жерге жиналып ойнап күлеміз. Бір күні Алтайдан келген әйелдер, паркөлдіктермен айтысамыз дегені, бәріміз бөгіліп бақаңа қарадық. Бақан мені қасына қосып алды да бастап кетті. Өлеңді біз бастайық бастамасаң, келіндер әдебиге аттамасаң, көпшілік қалаған соң айтысайық жиылып 5-6-ын қаптамасаң. Біз келдік бар, бай бар көлдей жерімізден, сендерге аман сәлем елімізден. Келіндер айтсам деп келіпсіндер айтайық өзі еңбектерімізбен. Бар көлдің мұнайы мол, тауы алтын, жел соғар батыс жақтан қоңыр салқын. Төрт сұлу кезегіңді мен берейін, кеп тұрсың айтсам деп ашық жарқын. Бір-екі ауыз айтып алып, олар тосылып қалды, сонда бақан. Ал енді түптен сөзді қопарайын. Жақсаңдар беттеріңе ұпадайын. Айтысқан келіншектер басың босыпа, бар көлге келін құлып апарайын. Дегенде жеңілген алтайлықтар орамал шытын беріп, айтысты тоқтатты. Мынау есімді қалғаны ғана, 1.5 сағат айтыстық, содан бері 36 жыл болыпты. Көбін ұмытып қалыппын. Бақан жалынды жазбақын.

әрі айбын айтсақыны болатын. Жүрген жер той думан, ән жыр тамаша. Сол арасында жүрген күндердің бірінде бақаң екеміз қасымызға Жапардың әйелі Әнуар мұғалім келіп, бақаңа өлең жаз деп қолқа салды. Есімде қалған бір қанша шумағын қағаз бетінен түсірейін. Қарашы енді қайырылып артыңа жігіт болды, кеше туған жарқын да. Жас өседі, кәр өседі, түгейді, өмірдеген тұрмайды бір қалпында. Көктем өтіп, күзі келді, мезгілдің, уақыттың ұста мықты тізгінін. Қысқы күнде жылы өтес қайтатын жыл-жыл сайын кемейеді көз нұрың. Бұл заңдылық еркіннен тыс көлесің, кәртеймейтін тек еңбегің үлесің. Ұрпақтардың жүрегіне ұялап, ұстаз деген қалса арман не ұлесің. Өседі ұрпақ қаулап жасыл ормандай. Арманың не болсаң оған қорғандай, қайда барсаң елің үшін еңбек ет, күйбігіне бос тірліктің алданбай. Қош демейін, кездесеміз әлі көп, достық деген өшпес сөнбес жалын от. Жүрегіңе жазып қойдым бұл сырым, замандастың сақ десіне дәмі деп. 1985 жыл 7 айдың 12 күні бақытқан. Өткен күнде белгі жоқ емес, жақсының жанында жүрген күндерің, көңілден жаттаған жырың жүректен өшпейді. Ел аузында бақаның жазба жырымен айтысқан өлеңдері үнемі айтылады. Оның қаншасы қағаз бетіне түсті, тарихқа қалды. Ол зиялы қауым мен қаламгер әдебиет зерттермендердің еншісінде. Мен бақаның ақындығы мен адамгершілік қасиетіне мойындаған азаматпын. Бақаң қайтыс болғанда балаларына барып көңіл айттым. Амал не? Бергеннен берері көп еді. Ол ағамыз не көрмеді? Қиыншылық денсаулығынан ерте айырылды. Әйтпесе жоқтыққа жасып, қайшылықтан қорғанатын бақаң емес еді. Еркін бауырымда қаламыңызды тастап қоймай, қолын алды. Халық танитын қаламгерге айналды. Адам ұрпағымен, өнерімен мың жасайды деген осы. Сіз жасай алмаған жасыңызды ұрпақтарыңызға берсін бақа.

Я қадірмен тыңдарман қауым, жоғарыда от кеуде ақын, алымды ағартушы Бақытхан Байжұмаұлының өмір өрнектері мен ұстаздық қадамдары хақындағы сүбелі кеңесімізді тыңдадыңыздар. Кеңес барысында Бақытхан Байжұмаұлының ел ішіне кең тараған әндерінің бірі «Сөнбеймін» әнінен үзінді ұсынған болдық. Бұл тақырыпты ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастырамыз. Енді ақын Бақытхан Байжұмаұлының сөзіне жазылған «Самал» атты әнге кезек береміз. Әннің әуенін жазған Қайрат Сауытұлы, орындаған Әртіс Құнапияұлы. Соңынан ақындарымыздың Бақытхан Байжұмаұлына арнаған жыр жолдарына кезек береміз. Ендеше жаңа ән «Самал»ды бірлікте тыңдайық.

Артия жүрәніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Енді танымалы ақын ұлағат ұстаз Бақытхан Байжұмаұлына арнаған ақындарымыздың жыр жолдарына кезек береміз. Баркөл аудандық мал шаруашылық мекемесінің пенсионері, жазушы, ақын Нұрым Шырымбайұлының арна өлеңі.

шығыстағы жыр көшінің нареді. Бақытқан Байжұмұлына арнау. Нұрым Жырымбайұлы. Қыран ұшты Тарбағатай төрінен өне бойы өлеңеді өрілген, екі ортада өрімжіден тоятап, Тәңір таудың төбесінен көрінген. Қызметтің қажетімен кебеді, бақандалға асыларман жебеді, қуанышпен қабыл алды бөлісті, алыс аймақ бөтен ауыл демеді. Келген жері елі дарқан кеңеді, ағартуда бақан орны кемеді, келе салып білім берді ұрпаққа, алға қарай жетеледі демеді. Балдай батып судай сыңды халыққа, қызмет етті пейілмен барынта, осы кезде түйдек-түйдек жазды өлең, деді достар алға баққа чарықта. Бақан сонда желмен бірге желеді, өрге тартты өршіл оның өлеңі, қолын бұлқап тез қайып шық деді, әр өнердің белбелесі белеңі. Өлең жырдың серіседі саледі, елең құрлы көрмейтін көп пәлені, бақаңның да көңіл күйін жүдетті, надандық пен жоқшылықтың әлегі. Бақаңның да ой оңға шашылды, сонда сөнбей жырлай берді ғасырды, ұлы отанға ер халыққа сенген соң, даңғыл жолы бағы бәрі ашылды. Ақын кенді өмір бақыт сыйлады, толқын шабыт кеудесіне сыймады, бұрқыратып тағы бақан жазды өлең, бұрқақ туды бұл ажырдың жинағы. Кеудесінде ой толқыны дар еді, шығыстағы жыр көшінің нар еді, тебіренсе шақ келмейтін шабытпен, ол жырлады жаңа заман жаң елді. Айтары да жазары да көп еді, ағартуда ұрпақ талға теңеді, амалғанша ерте кетті арадан, алып тұлға өлең жырдың кенеді, амалғанша ерте кетті арадан, алып тұлға өлең жырдың кенеді.

атандай ақын, мапандай ұстаз. Ғалымды ағартушы, дарынды ақын Бақытхан Байжұмаұлы ұстазыма арнаймын. Құсман Екінтібайұлы. Алыс тастап туған жерін тұғырын, сауға қылып мәдениет құзырын. Жатауылға жатырқамай бала боп, ағартуға сарып еткен ғұмырын. Ұстаз еді ұлықтаған арманын, ұрпақ үшін арнаған тек ар жанын, ұсынған да шөл үркеген бар көлгі, үрімжіден алып келген балдамын. Я оның ұстаздығы бір төбі, аздық етер жыр жазсам да бір сөрі, тас қараңғы таулы орманда далада, білік тойы от тамызған білтеге. Әдебиет ақ жалауын тігіп ұстап, тұтандырды ол өлең жырды шығыста. Бас сардардай ақ боз атпен қасқайып, атой салды поэзиялы ұрыста. Асау шабыт түтеп тұрған бұрқасын, жаңғыртқан да ұлы таудың қырқасын. Сел дегенде ақша бұлтпы баспаннан, жазылатын жаңбырынан сырқатын. Кінәліні кілтең жерден тосатын, мерген ақын талмау тұстан ататын. Туған жердің күзетшісі секілді, өзегінде өлке маунап жататын. Елдің қамы ұялаған миына, көз жіберген болашаққа қиырға. Ақын еді атан жүрек азулы, от түліңі ой салатын қызылға. Амал нешік айтатыны көбеді, кенішті де кенгестер келелі. Ерте жалмап ажал дейтін абжылан, төлсіз қалды мақпал жырдың көгіні. Ақын кетті мұң кештіріп даланы, қапы қалды қарымы дәу қаламы. Ауық-ауық өлеңдері маңырап, сағыныштан сарғайтады саналы. Өз өлсе де ақын сөзі өнмейді, шын ақынды өлді деуге келмейді. Бақаң жаққан байтақ дала төсіне, алаулысам мәңгі бақи сөнбейді. Бақаң жаққан байтақ дала төсіне, алаулысам мәңгі бақи сөнбейді.

Енді Құмыл аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі, районымыз көлеміндегі газет журналдарда 5 повесті, 20 әңгімесі жарық көрген жеке кәсіпкер, жазушы ақын Қадылхан Кәпұлының өлеңіне кезек берсек.

Қайран Бақа, Қадылқан Кәпілі, әйгілі ақын, ағартушы ұстаз Бақытқан Байжұмаұлына. Қайран Бақа, тұйықсыз ертек еттің, қайталанбас өмірді сендегі екпін. Бірақ аға артыңа өлмес мұра, өшпес жырақ өлең мен өркен еттің. Ауытқымай ұстаздық ұлы жолдан, қаламыңды түсірмей бір күн қолдан. Отбасыңа

дәуір өсек өтірік еңсеңді ұялмады жасытқан жоқ жаныңды жара жауыр барлықтың құзарынан қары жамылған түлеп ұшқан кешедің балағыран бар көлді тиянақты тұғыр еттің мол білімнің сусындап кәусарынан тарбағатай құмылдай егізене нәрін иіп емізіп емірене жырларыңды ақбұрқақ тала соқып елің сүйіп қолдады тебірене ана сүттен дарыған жөргегіңді алтын жырың өлтірмес сен өмірді мәңгі мәңгі ұмытпай есіміңді бар көлгі халқы сақтайды жүрегіңді мәңгі мәңгі ұмытпай есіміңді бар көл халқы сақтайды.

Я, тыңдарман достар, жоғарыда ақын ұстаз Бақытхан Байжұмаұлына арналған өлеңдерді тыңдадыңыздар. Енді Бақытхан Байжұмаұлының өз әні Жамалайға кезек берсек. Музыкаластырған Серпіл Серікұлы, орындаған Шынар Серікқызы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда ақын ұстаз Бақытхан Байжұмаұлының ұстаздық өмір өрнектері мен қалам бедері хақындағы ақын жазушыларымыздың сүбелі сұхбаты мен жыр жолдарын тыңдадыңыздар. Сұхбат барысында ақынның өлеңіне жазылған бірқанша әндер әуеледі. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Бұл тақырып ертең осы уақытта әрмен қарай жалғасын табатын болады.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қазын.

0: Өнер санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жұңғалықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбии толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында шипа деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Туған ел сенсің әзана» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қара көздер» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

біз жазиралы жасыл жайлауды еркіміз шараладық. Жаныңа ләззат сыйлайтын әсем де хикметті көріністерді тамашаладық. Жасыл жайлаудың таза ауасымен тыныстап Кәусар бұлақтарына жүзімізді жуып, бұлбұлдары сайраған алуан гүлдері жайқалған, сыңсыған бұйра толқын ормандарын аралап, жасыл мамық балаусасына арахаттана аунадық. Сахараның кеңдігіндей кең пейіл қонағуар ағеділ ауылдастардың қоректік қуаты жоғары етпен сорпа, сары май, қорт ірімшік, мал майына тоғытып пісірген бал бауырсақ бастаған тағамдармен азықтандық. Осылайша көркем табиғат пен мәнерлі азықтардың арқасында арпа жеген бәйгатындай жүзіміз жылтырап, көзіміз күлімдеп, құлпырып шыға келдік. Сөйтіп саяхаттаумен бірге кез келгенде мал саудамызды да істей жүрдік. Жайлаудан қайтар күніміз толғанда саудалап алған малдарымызды жинап айдап түсіп, ауданның мал базарына әкеліп саудаладық. Базарға келгенде әйелім Айша мырзаға аңдушы болды. Үйтетініміз ел тойға айналғанда ұрық қойға айналыпты дегендей, мен малмен саудаға айналғанда мырзамыз араққа айналып кетпесін деген сақтығымыз еді. Мырзатайды ертіп шыққан алғашқы сапарымыз жаман болмады. Алған малымыз 6000 юан кіріс кіргізді. Мұның алынған және сатылған есептерін мырзаға бірден анықтап есептеп көрсетіп, 2000 юанды қолына әтейге ұстаттым да, «Жа бауырым, мынаның 1000 юанына киім кешек аласың да, қалған 1000 юанын банкеге қоясың. Мұнан кейінгі саудамызды да осылай бөліске саламыз. Жалпы пайданы 3 үлеске бөлемізде 2 үлесін біз, 1 үлесін сен аласың. Мәселен 3000 юан пайда көрсек, 1000 юаны сенікі болады деген сөз. Өстіп ақша жинайсың. Қалғанын кейін көреміз дедім. Ақшаны қолына әрең алған мырзаның қолы қарадай дірілдеп, кеңірдегі сырылдап, мақұлдығын білдіріп, изектей берді. Келесі күні мырзаны қаладағы үлкен сауда базарына ертіп барып, өзі ұнатқан киімдерін алып беріп, басынан аяғына дейін шытжаңа қатырып киіндіріп қойдық. Осылайша мұнан кейінгі сауда сапарларымызды мырза мен әйелім үшеуміз серіктесіп, кәдімгідей жүргізіп кеттік. Мырза жігітіміздің жолы жаман болмады. Мырза алғашқы бірер айда қатты салдырап, қарадай үнжірғасы түсіп кетсе де, ақырында барақтың уыты бойынан арыла бастағанда, ажырғысы алынған тұтқындай жеңілдеп желпіне бастады. Бұрынғыдай емес бізбен әңгімелесетін, кейбір істерге өзінше анализ жасайтын күйге ауысты. Оның бұл бейнесінен үміттенгім мен, «Я атасымен біздің тілегіміз орындалып жазылса екен, мырзадай қыршын жас арақ деген ажырғыдан құтылса екен деп тілеймін іштей». Сонымен үшінші кезек жоспарымыз бойынша мырзаға кезі келген.

оңай ма? Ой, қанаттегі ақшаның соңына түскен қуаяқ саудагер ғана емес, нағыз адамгершіліктің иесі екен. Ой, пырау, ілгері басқанның иті оттайды деп, қанаттың әйелін көрмейсің бе? Ерінен бір елі қалмай сауда істеп, оның сыртында елдің баласын асырап, ел қамын жеген бір мың болғыр әйел екен өзі деп, бір бөлімдері мақтап жасса енді біреулері, ой, қанатын қу, мырзадай бейуазды алдап сулап, еңбек күшіне бола пайдаланып жүрмей ме? Оған қанша жан ашып жүр дейсің деген сияқты ашты да түшті алабөтен сөздер ерікті ауыздан гуілдеп ел аралап жатты. Мырзаға тиесілі үлесін банк карточкасына қоя берген едік, жыл соңындағы жиналған пайда сомасы топтура 60 мың юан болыпты. Осылайша мырзаны 2 жыл бірге саудаға ертіп жүріп, 100 мың юанның үстіндегі қомақты қаражатқа ие етіппіз. Онан да маңыздысы, мырзаны енді өліп бара жатса да арақтың маңын баспайтындай етіп сауықтырдық. Бұл жөнінде оны талай сынақтан өткізіп көргенбіз. Мырзаның арақ қойып саудагер болған хабары қайын жағына да жетіп, төркініне кетіп қалған келіншегін де өткен жылы үйіне әкеліп алғанбыз. Солайда солай мырза арақатты кесепаттан арылған соң бәрі де оңала берді де, ол бізбен бірге болған 2 жылда мал саудасының қырымен сырын әттен игерді. Бара-бара өз басын дұрыстаудың сыртында дербес сауда жүргізетін қабілетке де жетті. Саудада табысқа жету үшін талай практикаларды бастан өткізу керек. Оның қырмен сырына қанбасаң, дұрыста ұрымтал жолдарын таппасаң, кездескен жапа машақаттарына шыдамасаң, сәтті сәтсіз тұстарында табанды болмасаң, ол сені жол ортада қалдырып ал жастырып тонап кете береді. Тауға шықпақ, тау теке атпақ оңай ма дегендей, сауда өнері өте күшті төзімділікті қажет ететін қиын да қызғылықты өнер ғой. Солайда біз мырзаны өз бетіне жібермей жылдан жылға сүйрелеп ертіп келуіміз бір жағынан оның сенімін алу болса, енді бір жағынан саудаға әптен жатылуын тосу еді. Енді міне 2 жылдан астам уақыт бапталып баулысын көрген, бала қыран томағасын тартатын мезетке де келгендей болды. Сонан Айша екеуміз ақылдаса келіп енді өз еркіне жіберіп алыстан байқастап көру бекіміне келдікте мырзаға бір сөздің кезегінде «Ал мырзатай бауыр, бізбен бірге жүре бересің бе, я өз алдыңа сауда жасап көресің бе» деген сұрау тастадық. Мырза сәл ойланыңқырап барып, «Мен үшін аса қадірменді аға женге, мен сіздерге разымын. Сіздер мен үшін енді қанша әуре бола бересіздер. Егер сіздердей қормал аға женген болмағанда осы уақытқа дейін тірі жүрмейтін едім. Арақ төбіме жетіп ендігі барар жеріме де барып болатын едім. Сіздер мені құтқарып қана қоймай, маған өнер үйретіп, ақша табудың, сол арқылы адам болудың, өмір сүрудің жолдарын үйреттіңіздер. Сондықтан мен сіздерге мәңгі разымын, әрі борыштымын» деді. Көзіне жас алып шынайы тебіреністі сезіммен. «Оқасы жоқ, бауырым, бұл біздің істеуге тиісті борышымыз. Сенің осындай дәрежеге келуің біз үшін үлкен қуаныш. Біздің істеген азғантай туысқандық көмегімізді шынайы жүрегіңмен түсініп білгеніңе көп рахмет. Біз сенің жақсы жолға түскеніңе, күйреген отбасыңды қайтадан тұрғызғаныңа қуанамыз. Енді осы бақытты тұрмысыңды қадірлей білуіңді тілейміз» дедім мен. «Айналайын қайынынім, аға жеңгең мен аяулы атамыздың еңбектерін ақтап, тілімізді алып, күткен үмітімізден шыққаныңа сағанда рахмет. Енді өз өзіңе мықты болып, жанұяңның жылуын онан ары асырып, байда бақытты отбасы құруыңды тілеймін» деп Айша да білген ақылын аямады. «Аяулы аға жеңге, мен де сіздерге бірдеңе деуге аузым бармай ұялып жүрген едім. Ойласам, бір азамат басыммен сіздерге ендігәрі ажырғы бола беруімнің жөні жоқ екен. Сондықтан енді өз күнімді өзім көргенім жөн сияқты. Маған сеніңіздер, мен сіздердің қамқорлықтарыңызда бұдан былайғы жүруге тиісті жолымды таптым. Сауда мен тіршілік жұмыстарда сіздерден бөлінгеніммен, жүрегім әлі де сіздермен бірге жүріп, бірге соғады» деген көңілдерін білдірді. Осымен дауасыз алқашқа айналып, беті ары бұрылған арақкеш мырзамызға төрт түлік малдың қасиеті дарды ма, болмаса табиғат ана мен Айша екеуіміздің риясыз көңіліміз бен атасының шынай ақ тілектері ма, әйтеу мал саудасы оған шипа болып, беті біртіндеп бері қарап оңалуға бет бұрды да, бойындағы бар қырсығынан арылып кәдімгідей сартабан саудагерге айналды. Бұдан білеріміз, адам баласы іс білгеннің ақылын алып, ойланып толғанып іске кіріссе, өмір атты теңіздің толқынына кетіп қалмай, балықша өрге жүзсе, шықпас биігі жетпес арманы болмайтын сияқты. Мұның дәлелі міне біздің мырзаның дәл өзі емес пе? Кешегі ауылды шулатып, атанасы мен туыс туғанын зар қақсатқан мырза айналасы 10 неше жыл сауда істеп, бертінгі жылдардағы партиямыздың абзал саясатының жебеуімен ауылымыздың кәсіпкер ауқатты отбасыларының біріне айналған еді.
ал дәл қазіргі күні ауылымызда

шағын мал ферма серіктігін құрып, өзі ферма меңгерушісі болып, ауылдастар мен туыстарынан құралған 10 шақты адамды кәсіптендірген мырзамыздың ісіздері бүкіл елге үлгі болғанына куә болып отырмыз.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Туған ел сенсің әзана. Авторы Бақытбек Имаммәдиұлы. Жырым бар, жазар бір сен деп, өмірді сүйем өзімдей, көңілдің күйі жүрселдеп, бағымның қайнар көзіндей. Туған ел туған анамдай, ұшырдың мені тұғырдан, пейілің дарқан даладай ұлағатыңды оғынғам. Басатын жолым бұралаң, жүрерім көп қой әлалда, сындарда мені шыңаған, туған ел сенсің әзана. Қаныма сіңген даналық, барамын жолап қиырға, айналдым сенен ана жұрт, сала бер мені қиынға.

келемін іздеп. Келемін іздеп бабамның, тұрағым сонау бір кезгі. Төсінде сайын даламның менімен бірге жүргезді. Қуанып тұрмын ерекше, жерсің ғой бабам нәр алған. Қадырың маған бөлекші бәрінен артық жаралған. Көргенді көз сап қаратқан, көлдерің тұнық шарайына. Келбетің көркем манаттан мың артық екен қалайда. Далаң да орман ойың да, ойулы сырмақ секілді. Туған жер сенің бойың да қасиет жатыр не түрлі. Орманың сыршыл сыр қозғап, жар құсы бұл жүр сайрап, төсінде жортып қоңыраң, маужырап мама тұрдаймақ.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді қабарларымызды, сондай көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдары қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

1984 жылы көктем мерекесі өте салысымен ақ әкем атарбасын айдап мені қарсы жағадағы Қызылту күншісінен шытыршық әкелуге ертіп барды. Қыстақтан қыстақты аралап жүріп, ет пісірім уақытта Қызылту күншісіне әзер ат басын тіредік. Қайтар жолымызды толтыра шытыршық тиелген атарбада әкем өзі жазылған Әңгімелер айлық газетінің ішіндегі Уаңмыңның қаламынан туындаған бірнеше шығарма

Шынтуайтында мен бұл шығарманы толық оқып шықпаған едім. 8-9 жас кезімде бұл әңгіменің атын ғана жаттап алғанмын. 1992 жылдың жазы. Үйдегі көне кітаптарды жинастырып жүргенімде әкем жазылған 80-ші жылдардағы әңгімелер айлық газеті көзіме оттай басылды. Сонымен бұл әңгімелерді үн-түнсіз оқи бастадым. Есімде қалуынша уаңмың қалам тербеген әңгімелердің ішінде тегіледегі желдес уақиғалар тілге тиек етілген шығармаларынан бірнешеуі әңгімелер айлық газетінде көшіріп басылған болатын. 2024 жылы 10 айдың 27 күні, тал түс. Құлжағалалық мәдениет дене тәрбие мекемесінің сол кездегі бастығы Гу Чен маған уаңмыңның ілеге келгенін құлаққа ағыс етті. Ол менің уаңмыңның әңгімелерін жанымдай ұнатып оқитынымды білетінді. Сөз арасында уаңмыңның шолпан тағам жайында достарымен бірге әңгіме дүкенін қыздырып жатқанын да қыстыра кетті. Шолпан деген сөз ұйғыр тілінде жарық жұлдыз, беделді, танымал деген мағынаны білдіреді. Осы себептен де уаңмыңның іледегі достары шолпан тағам жайында бас қосуды әдейі таңдап отырған іспетті. Көпшілік түгелімен іледен қанаттанып көкке самғаған ұлы жазушы уаңмың мен осы арада жүздесуді төрт көзбен күтіпті. Бұл жеке бас қосу дастарханындағылар түгелімен уаңмыңның достары болғандықтан менің оған тілшілік істеуіме уақыт жетіп асатынды. Мен оқырман және тілші болудай қос салауатпен Шығыс Шинхуа жолындағы шолпан тағам жайына тізгін ұшымен жетіп бардым. Уаңмың мырза басына іледегі достары ұсынған ұйғыр ұлтының доппасын киіп, ханымы Сүй Рүйфаң мен бірге достарымен шүйіркелесіп отырыпты. Іле медиа орталығының тілшісінің өзімен сұхбаттаспақ екенін білген ол маған қолын бұлғап қасына келіп отыруға шақырды. Қандай сұрауым болса, бәрін түгел сұра. Бір бөліміне мен Ал бір бөліміне мен үшін мұнда отырған әлелік достарым жауап береді, деді ол жүзінен күлкесіп. Уаңмың мырзаның іле жөніндегі осы бір айрықша емеуіріні менің абдыраған көңіл күйімді сабасына түсірді. Мен Уаңмың мырзаның қасына отырып шамамен бір сағаттан астам сұхбаттастым. Әңгіме арасында оның атағын естіп келген әлелік бір оқырман шиыр шықталған бір парша жұңғоша суретті Уаңмың мырзаға көрсетіп, бұл суретті оның салған салмағанын сараптап беруді өтінді. Суреттің орамасын ағытып көрген соң Уаңмың мырза, бұл сурет Юан патшалығы дәуіріндегі Уаңмыңның туындысы, өзінің төлсіз басыма жоқ. Мұны кәсіптік мамандардың сараптағаны жөн. Әйтеу, бұл суретті бүгін мұнда отырған Уаңмың салған емес. Менің бар өнерім жазушылық, деді күле сөйлеп. Артынан Нелешала ұйғыр тілінде тағы да бір рет төтенше тәптеш деп түсіндірді. Уаңмыңның қосымша түсініктемесін тыңдаған көпшілік түгелімен қарқылдап күліп кетті. Уаңмың мырза табанда ұйғырша чақ-чақтан бірді айтып үлгірді. Ұйғыр тілінің жергілікті акцентінің ең құлаққа жағымдысы Құлжа ауданындағы тұрпан үздіктердің сөзі. Мен сол кезде қызмет істеген Қызылту күңшісі де Құлжа ауданының қарастылығында болатын. Ең қарапайым тілмен көкейге қонымды ақыл-парасат халық бұқарасынан келген. Уаңмың мырза өзінің ұйғыр тілін үйрену барысындағы әсерін осылайша түсіндірді. Жаң жаусы, Лай Хунбо, Джиан Фуджи қатарлы көне көз достарының із суытпай бірінен соң бірі келіп жатқанын байқап, Уаңмың мырзаның ілелік көне көз достарымен әзер бас қосқан алтын уақытына қиянат қылмау үшін бұл арадан кетуге ыңғайландым. Уаңмың мырза түстен кейін бізбен өзі демалатын қонақжайда тіл үйрену тақырыбында әңгіме тиегін ағытуға уағдаласты. Қонақжайда Уаңмың мырза құлақ, қан, тіл үшеуінің қатынасы арқылы ұйғыр тілін үйрену құпиясын образды тілмен түсіндірді. Тіл дегеніміз ғылым. Мен ұйғыр тілін үйренгенде оң құлағымнан кіргенін сол құлағыма құйып қана қалмай, оның үстіне қаныма сіңіріп, үлкен миымда бір рет қайталап пысықтап отырдым. Ледегі 7-8 жыл уақытымда еңбек істей жүріп үйрендім. Үйрене жүріп қызмет істедім. Леліктердің ыстық ықыласы, бауырмалдығы және үміткерлігі түгелдей менің ұйғыр тілін тыңдап түсінуді және ұйғыр тілінде сөйлеуді үйренуімдегі ерекше маңдайшалығыма айналды. Мұның өзі адам өміріндегі тамаша ләззат саналады. Ертесі Уаңмың мырза іледен аттанатын болғандықтан оның бірсыпыра сурет материалдарын жедел реттеу қажет болды. Осы себепті асығым алшысынан түсіп, Уаңмың мырзаның осы реттік сапарында түсірілген бірталай сурет материалдарын реттеуіне көмектесу орайына ие болдым. Іледен аттанардан бұрын Уаңмың тағы да Құлжа қаласының шығысына орналасқан Хуагошан әлеуметтік қабірстандығына барып, іледе науқастан қайтты.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шешие, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газ...

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп жейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?

0: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
0: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, тұтыну базары кеңейіп, сапасы жоғарылады, жазғы экономикада тебінді бейне байқалды. Азия Тынық Мұхит экономикалық селбестік ұйымының 33-ші реткі басшылар бейресми мәжілісі 100 күн шегеріп есептеу кезеңіне өтті. Бейжің қаласы кәсіп жаратуды сүйемелдеуді күшейтіп, қамтамасыздандыру сипатындағы үй қайнарын кеңейтіп, жас дарындыларға қолайлық жаратты. Колумбияда 7.5 балл жер сілкініп, 100-ден астам адам қаза болды. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: тұтыну халық тұрмысы жағдайына саяды, сан салалы кәсіпке ықпал жасайды. Ол экономикалық айналымды іркіліссіздендірудегі, ішкі сұранымды кеңейтудегі маңызды тұтқа. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: тұтыну қабілетін арттырып, тұтыну шарт жағдайын жақсартып, тұтыну жағдайында жаңалық ашып, тұтыну көмескі үшін толық қаулату керек. Биыл жазда еліміздің байтақ алабында тұтыну төтенше жанданды. Дала саяхат бұйымдар тұтыну үздіксіз жоғарылап, мәдениет пен саяхат ішкерлей тоғысып, тұтыну жаңа жағдайы қалыптасып, тұтынудың жаңа кәсіп күйі жетілдіріліп, еліміз экономикасының ішкі қозғаушы күші үздіксіз нығаюының жанды да ықшам картинасына айналды. Тау жасыл желек жамылып, шайдың қош иісі аңқиды. Юннан өлкесі Пуыр қаласы, Сымау районы, Ишан қалашығындағы шай мәнерлеу шеберханасында саяхатшылар бамбук шарбақ асынып, шай атызына барып, шай терушілермен бірге шай жапырағын жинап, шай теруді үйреніп, Пуырдың шай жапырағын жинау, уқалау, кептіру сияқты жұмыс тәртіптерін бастан кешіріп, шай жасауға нақ майданда қатынасты. Шеберхананың жауаптысы Джуи былай деді: жаз маусымынан бері саяхатшы қабылдау мөлшері зор дәрежеде жоғарылады. Саяхатшылардың жас пуыр шайын жасау жұмыс тәртібіне қатынасып, пуыр жас шайы, қызыл шайы, жасыл шайы, мәнерленген шай қатарлардан дәм татуына болады. Осыдан кейін оларды жаңбырлы орманда жаяу жүріп, өсімдіктерді, хайуанаттарды тамашалауға ертіп барамыз. Осы жазда ауыл-қыстақ зерттеу үйрену саяхаты, суға түсіп ыстықтан сақтану саяхаты, кешкі экономика саяхаты кәсіпкерлері барлық гүл шешек ата дамып, жазғы тұтынудың жаңа қозғаушы үшін жандандырып, бұқаралық саяхат, тұтыну кәсіпкерін байытып қалмастан, халықтық түсілхана, ерекше өнімдерді сату сияқты көп кәсіптің дамуын өнімді түрде жебеді. Тұтыну экономиканы арттырудың орнықтырғышы, негізгі қозғаушы күші. Басшы Си Цзиньпин ішкі сұранымдағы, әсіресе тұтынудағы олқылықтарды жедел толықтап, ішкі сұранымды экономиканың артуын жебейтін негізгі қозғаушы күшке және орнықты якорға айналдыруды баса дәріптеді. 2020 жылғы мемлекеттік екі мәжіліс кезінде басшы Си Цзиньпин саяси кеңес мәжілісіне қатынасқан экономика саласындағы мүшелерге амандаса барғанда былай деп баса дәріптеді: болашақты бетке алғанда біз ішкі сұранысты қанағаттандыруды дамудың шығар түйіні және табан тірер тиянағы етіп, кемелді ішкі сұраным жүйесін жедел орнатуымыз керек. Басшы Си нұсқаған бет алысты бойлап, еліміз тұтынудың даму заңдылығы мен кезеңді ерекшелігіне сәйкесіп, тұтыну құрылымын үздіксіз сапаландырып, дәрежесін жоғарылатып, тұтынудың жаңа арту кеңістігін үздіксіз ашты. 38-ші кезекті бұқаралық кино фильмдер Байхуа сыйлығының сәйкесті қимылы ретінде 2026 жылғы Бейжің Чжуңшия кино салтанаты қимылы жаз маусымында дабыралы өткізілді. Бейжің қаласындағы Шоуганьюан бақшасы, Лансы, Гаңуан сияқты жерлерде 53 майдан аш кино қойып, кино көру жәрменке, мәдениет саяхаты, бейзаттық мәдени мұраларды сезіну сияқты көп негізді тұтыну жағдайын қалыптастырды. Бейжің қалалық кино мекемесінің бастығы Хо Чжэцзин былай деді: кино көру және саяхаттау, кино көру және дәмді тағамдардан дәм тату, кино көру және базар аралау, кино көру және үлкен көрмелерді тамашалау сияқты бір

0: қазақтың ортасын үздіксіз жандандырды. Сапар барысында мың жылдық тарихты сезінуді ерекшелік еткен Дунхуаңда тағы кездесу атты көркемөнер концертінің бір күндегі ең жоғары қойылым мөлшері 11 майданға жетті. Дунхуаңда тағы кездесу концерті сатылым бөлімінің орынбасар директоры Лиан Юң былай деді. Дунхуаңда күн біршама жай батады. Көпшілік Мингшашан тауы немесе Мугау үңгірі көрініс районын аралап болғаннан кейін кешкі концертті көруді таңдайды. Біз кеште де қойылым рейс санын көбейтіп, саяхатшылардың концерт көру қажетін қанағаттандырдық. Цифрлы техниканың қуат үстеуінде тұтынуда зерделі жаңа жағдай жарқа шықты. Шәнші өлкөсінің Шиян қаласындағы Датаң Буечин көрініс районында таң патшалығының музыкаларын сезіну нысаны көптеген саяхатшыларды баурады. Саяхатшылар таң патшалығы дәуіріндегі байырғы музыка ықпалдастығы, аспаптарды қалпына келтіру сияқтыларға қатынасып, көрініс районында ғылым техниканың қуат үстеуінде концертке қатынасты. Шиян белгілі ғылым техника шекті серіктігінің бас директоры Уан Иран былай деді. Бұл нысан түнгі кешірмелермен өте жақсы сәйкесінділікке ие. Мысалы, виртуалды күнмен шырағын жағу, сондай-ақ Датаң батыс қаласы базарын сейілдеу қатарылар. Жаз мезгілінде жолаушы мөлшері барынша көбейіп, жалпы сауда кірісіміз 20%-те 30%-те артты. Тебінді тұтыну ауқымы жаңы орайды туындатып, тұтынуды өміршеңді күшке иетті. Осы жазда жер-жер жаңа көмескі күштерді ашып, тұтынудың жаңа жағдайын, жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгісін жетілдіріп, ішкі сұраныстың артуындағы жаңа қозғаушы күшті үздіксіз қаулатып, дамудың жаңа өміршеңді күшін жалындатты. Сауда істер министрлігі базар айналымы және тұтынуды жебеу мекемесінің бастығы Ян Му былай деді. Біз көп түрлі шараны қатар қолданып, желіден тыс тұтынуды жандандырып, тұтынудың жаңа қалыбын, жаңа үлгісін, жаңа жағдайын түйінде сынақ етуді ойдағыдай ұйымдастырып, сауда саяхат мәдениеттеріне тәрбие тоғысқан тұтыну ортасын жетілдіреміз. Бөлшек сату кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, тоғыспалы жаңалық ашудың бір топ кәсіп формасы үлгісін алға қоямыз.
1: Өз хабарымыз. Азия Тынық Мұхит экономикалық серіктестік ұйымының 33-ші реттік басшылары бейресми мәжілісі 8 айдың 10-шы күні 100 күн шегеріп есептеу кезеңіне ресми қадам тастады. Сонымен Шынжың қаласы дайындық кезеңіне жаппай өтті. Қаланың сәйкесті қызмет өтеуі үздіксіз тиянақтанды. 8 айдың 10-шы күні түстен бұрын АПЕК Жунгу 2026 Шынжында бас қосып кереметке куә болайық тақырыбындағы 100 күн шегеріп есептеу тақырыптық қимыл Шынжың қала тұрғындары орталығында өткізілді. Түрліше мемлекеттерден келген 4 шетелдік қайраткер қимылға қатынасып, Шынжының ізгі тілегін Азия Тынық Мұхит өңірінің жер-жеріне жеткізді. Олар шаруашылық құру, шаруашылықты гүлдендіру, жастарды дамыту, қаланың жаңа жайлы қоныстану ортасы, көп негізді мәдени саяхат сияқты жақтардан дүние жүзіне қоныстануға, кәсіпке, саяхатқа қолайлы Шынжың қаласын таныстырды. Австралиядан келген электронды саудамен шұғылданатын Майкел Игелтон Шынжының кемелді кәсіп тізбегімен достық бейнедегі шекарада шаруашылық құру ортасын алқады. Ол былай деді. Шынжында кемелді кәсіп тізбегі жоғары өнімді үкіметтік қызмет өтеу және шекараттаған құдіретті электрондық сауданы қолдау саясаты бар. Сонымен бірге Шынжын өзіндік құны төмен шаруашылық құруды сүйемелдеу және жанды халықаралық сауда қоғамдық топтармен қамдап, шетелдің кәсіп ашушыларының кәсіптерін ойдағыдай дамытып, үлкен шығанақ районының орайынан бірге игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Кезекте Шынжын өткелінен шекарадан кіріп шыққан жолаушылар мөлшері үздіксіз жоғарылады. Шынжын шекара тексеру бас пунктінің санағынан қарағанда, 8 айдың 4-ші күніне дейін Шынжын шекара өткелінен шекарадан кірген шетелдіктер саны 5 миллион адам реттен асқан. Бұл сан 2025 жылдағыдан 58 күн бұрын орындалды. 8 айдың 10-шы күні Шынжын әуежайы шекара өткелінен кірген жолаушыларға жалпылық қызмет өтеу орталығы ресми іске қосылды. Шынжын шекара тексеру бас пунктінің 4-ші дәрежелі жоғары дәрежелі сақшы бастығы Ву Сызюе былай деді. Біз шекара өткелінің кеденнен өту ортасын үздіксіз кемелдендіріп, шетелдіктердің шекарадан кіру кестесін торапта толтыру жүйесін сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатып, қос тілде жетекшілік ету текшесімен көп тілдегі қызмет өту шараларын жалпыластырып,

0: ашық майданда ақыл-кеңес беруді, сұрауларға жауап қайтаруды, бөліп жетекшілік етуді күшейтіп, әуе порты, теңіз порты, құрлық порты, темір жол сынды төрт түрдегі 8 шекара өткелінде мәжіліске арналған арнаулы арналар ашылатын болады. Кезекте Шынжың қаласының қызмет өтеу сапасы барынша сапаланды. Қатынас торабы қоламталы сауда шеңберлерінің көп тілді қызмет өтеу белгісі анағұрлым айқындалып, бүкіл қаладағы түйінді қонақ үйлер, ас-су орындары шетелдік қонақтарды қабылдау курсын өрістетті. Шынжың саяхаты, Шынжың сатып алуы шетелдегі тұтынушылардың қызу қарсалуына ие болды.
1: Өз хабарымыз. Станциямыздың хабарына қарағанда Ақ Дельфин атты биылғы 13-ші нөмірлі тайфун дауылы 8-ші айдың 10-ші күні Чжэцзяннан солтүстікке қарай ойысқан. Орталық ауа райы станциясы 8-ші айдың 11-ші күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбыр жөніндегі қызғылт сары түсті сақтық сигналды жалғасты жариялады. Межемен 8-ші айдың 11-ші күні сағат 8-ден 8-ші айдың 12-ші күні сағат 8-ге дейін Шандуңның батыс оңтүстігі, Хынанның орта шығыс бөлігі және батыс оңтүстігі, Әңхүйдің солтүстігі, Хубейдің батыс солтүстігі, Хэбидің батысы, Бейжіңнің оңтүстігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады. Хынанның орта бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында қалың нөсер жауады. Жер-жер тараулар қорғану шараларын үздіксіз тиянақтандырып, қауіпсіздік қалтқысын бекемдеді. Су игілігі министрлігі 8-ші айдың 13-ші күні арнаулы тақырыпта мәжіліс ашып, Ақ Дельфин атты биылғы 13-ші нөмірлі тайфун дауылы жағдайы мен оның ықпалына үздіксіз талдау жүргізіп, тұжырым жасап, тайфун дауылы кезіндегі нөсер, тасқын апатынан сақтану қызметін қайталай орналастырып, қайталай тиянақтандырды. Алдын ала мәліметке негізделгенде, тайфун дауылы Чанцзян, Хуайхэ, Хуанхэ, Хайхэ, Ляохэ сияқты ағарларға ықпал жасайды. Ықпал көлемі кең, жалғасу уақыты ұзақ, апат туылу қатері жоғары болады. Қазына министрлігі, шұғыл жағдайларды басқару министрлігі 8-ші айдың 10-ші күні орталықтың табиғи апаттан құтқару қаражатынан 180 миллион юан босатты. Мемлекеттік даму және реформалау комитеті 8-ші айдың 10-ші күні орталықтың межесебінен 200 миллион юан қаржы ажыратып, Чжэцзян өлкесінің тайфун дауылы апатынан кейінгі шұғыл жағдайға төтеп беру қалпына келтіру қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті. Чжэцзян, Чжаңши, Әңхүй, Хынан өлкелері күшті жауын шашынға төтеп беру шараларын тиянақты атқарып, халық бұқарасының қауіпсіздігін қорғауға күш салды.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік даму реформа комитеті, мемлекеттік энергия мекемесі 8-ші айдың 10-ші күні көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын бірлесіп жариялады. 15-ші 5 жылдық мезгілі көмір кәсібін дамыту типін өзгертудің маңызды өзгеріс мезгілі. Көмір тұтынуы қауырт өрлеуге көтеріледі. Көмір кәсібінің даму ортасы тереңде күрделі өзгерістерге дүп келеді. Жобада 15-ші 5 жылдық кезіндегі көмір кәсібін жоғары сапалы дамытудың басты нысаналары, түйінді міндеттері, келелі инженериялары және атқару жолдары жүйелі жобаланып орналастырылды. Көмір кәсібі еліміздің негіздік энергиясы, ол мемлекет шаруашылығы мен халық тұрмысына және мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне саяды. 14-ші 5 жылдық мезгілінде еліміздің көмір кәсіп құрылымы үздіксіз сапаланып, бүкіл елдегі көмір кендерінің саны 4000 айналасында азайып, ірі көмір кен энергиясы бүкіл елдің 85%-ін еледі. Көмір кендердің зерделі өндіріс қуатының салыстырмасы 65%-ден асты. Жаңадан жарияланған жобада мыналар ортаға қойылды. 15-ші 5 жылдық мезгілінде көмір кәсібін сапалы дамытуға назар аударылып, 2030-шы жылға барғанда көмір кәсібінде ең төменгі шектен түсірмей, қамтамасыздандыру қуаты анағұрлым күшейтіледі. Өндіріс ашу орналастыруы үздіксіз сапаландырылып, сапалы озық өндіріс қуатының салыстырмасы анағұрлым жоғарылатылады. Өндіру, қамдау, сақтау, сату жүйесі анағұрлым кемелдендіріледі. Бүкіл елдегі ірі осы заманданған көмір кендерінің өндіріс қуатының салыстырмасы 87%-ке жоғарылатылады. Қауіпсіз жасыл ашу және таза жоғары өнімді пайдалану деңгейі көрнекті жоғарылап, тұтас жүйенің зерделілену құрылысы ішкелей ілгерілетіліп, зерделіленген көмір кендерінің өндіріс қуатының салыстырмасы 75%-ке жоғарылап, көмір қабатындағы газдың сақталу мөлшерін арттырып, өнімді жоғарылатуда өнділікке қол жетіп, өнім мөлшері 26 миллиард текше метрге жететін болады. Орналасуы сәйкесті сапалланған қамдауы қауіпсіз орнықты жасыл зерделі таза жоғары өнімді басқару өресі ғылми арнаға түскен осы заманғы көмір кәсібі жүйесі негізінен қалыптасады. Мемлекеттік энергия мекемесі көмір кәсібі меңгермесінің бастығы Лиу Таублай деді. 15-5 жылдық кезінде біз даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, Сәнши, Ішкі Мұңғыл, Шәнши, Шинжан сияқты көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру базасы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, өндіру, қамдау, сақтау, сату жүйесін кемелдендіріп, көмір кендерін зерделілендіріп, дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, көмірді таза, жоғары өнімді ашып пайдалануды күшейтіп, көмір мен жаңа энергияны тоғыстыра дамытудағы түйінді инженерияларды атқарып, көмір кәсібінің жаңаша энергия жүйесіндегі негізді қамтамасыздандыру және жүйелі реттеу ролын ойдағыдай сәулелендіретін боламыз.
1: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері Бейжин қамтамасыздандыру сипатты үй басқару орталығы ілгерінді кейінді ташу бітірген оқушыларға бағытталған екі кезек арнаулы үй майға беру жоспарын жариялап, жиыны 6800 үй орналастырды. Қызмет пен тұрғын үй тепе-теңдігінен кәсіп жаратуды сүймелдеуге дейін, Бейжин қаласы жастардың Бейжинге келуіне, Бейжинде қалуына, қоныстануына, кәсіп жаратуына даму экологиясын жан-жақты қалыптастыруда. Бейжин қамтамасыздандыру сипатты үй басқару орталығы 7-ші айдың аяқ шенінде басталған 2-ші топтағы арнаулы үй майға беру шарасын атқару барысында жиыны 3300 үй орналастырды. Бұл үйлер Бейжиндегі 14 районды қамтып, таяу 5 жылдан бергі жоғары мектеп бітірген оқушыларға бағытталды. Үй қайнары рельсті қатынас линиясына, кәсіп бақшы районына және жоғары мектептердің төңірегіне түйінді түрде орналастырылып, жастардың қызмет орны мен тұрғын үй тепе-теңдігі ілгерілетілді. Бейжиңде кәсіп жаратқан дарынды жас Лиаң Найшин былай деді: «Қоныстану ортамыз жанға жайлы. Түңірікте бірлікті үйренетін ортамыз бар, білім алуымызға да өте ыңғайлы». Фыңтай районында тілші мынаны байқады: «Бір бөлім үйлерде үй жиһаздары, үй электр жабдықтары да бар екен. Шарт жағдайы толық, сонымен бірге дене шынықтыру үйі, кітапхана сияқты әлеуметтік орындар да бар. Мерзім бойынша түрлі қимылдар өткізіліп, жатақта жатқан жастарға жан-жақты мүмкіндіктер қарастырылған екен». Бейжин қаласы Фыңтай районы дарындылар қызмет мекемесінің орынбасар бастығы Душин таныстырып былай деді: «Метро, ғарыш, ауясия, жасанды зерде сияқты түйінді салаларда кәсіптенген, кәсіп жаратқан жастарға қарата жұмыс іздеп келген алғашқы кезде оларға 7 күн ақысыз жатуға үй орналастырдық. Сонымен бірге біз жұмыс орналасқан, кәсіп құрған жастарға үй маяқысы жағынан 3 жыл жеңілдік береміз».
0: Өз хабарымыз. Биылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесіне 8-ші айдың 10-шы күні бір ай қалды. Осы кезекті жәрменкеде 80 неше кәсіпорын мен құрылым 180 неше жаңалық ашу жетістіктерін жариялауды жоспарлады. Әрі тұңғыш рет шетелде қызмет өтеу кәсіпорындарының көрме районы орналастырылды. Көрменің халықаралану, арнайлану, базарлану деңгейі анағұрлым жоғарылатылды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің Жунго оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу тобынан ұғысуынша, 8-ші айдың 10-шы күні түске дейін оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу шығыс орта желісінің бірінші мерзімдік инженериясының жалпы су жеткізу мөлшері 90 миллиард текше метрден асқан. Қазір оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу орта желісінің бірінші мерзімдік инженериясы 27 ірі орташа қаланы қамтып, 118 миллион адам игілікке кенелді. Шығыс желінің бірінші мерзімдік инженериясы желі бойындағы қалалардың тұрмысы мен өнеркәсіпке пайдаланылатын суды пәрменді қамтамасыз ету негізінде су байлығын орналастыру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, 45 миллион мудан астам егіс атызы дәстүрлі егіс тәсіліне қош айтып, 80 миллионға жуық адам игілікке кенелді.
0: Өз хабарымыз. Сянган Жухай Аумин үлкен көпірі Жухай тас жолы шекара өткелінен кіріп шыққан автокөліктер саны 8-ші айдың 10-шы күні жиыны 25 миллион реттен асып, бір күнде шекарадан кіріп шыққан автокөліктердің ең жоғарғы шегі 29700 ретке жетіп, жолаушылар автокөлігінің кеденнен өту мөлшері бүкіл ел бойынша алдын орын иеледі. Биыл жыл басынан бері шекара өткелінен кіріп шыққан автокөліктер 4 миллион 250 мың ретке жетті. Мұның ішінде Сянган Аумынға қарасты жеке маркалы автокөліктер 2 миллион 480 мың ретке жетті. Былтырғы сол тұстағыдан 8.1% артты.
1: Өз қабарымыз 38-ші кезеті бұқаралық кино саласының байқау сыйлығы 8-шінің 10-шы күні кеште жарияланды. Бүкіл елдің жер-жерінен әр сала әр кәсіптен 101 көрермен нақ майданда дауыс беру тәсілімен осы кезекті байқау сыйлығын бағалап шықты. Нұржанның теңіздегі саясатты кинофильм ең тамаша фильм марапатына ие болды.
0: Өз хабарымыз Жұңғы жер сілкінісін бақылау станциясы торабының ресми өлшеп тұрақтандыруынша, Бейжің уақыты 8 айдың 10 күні сағат 20:34 минут өткенде Колумбияда 7.5 балл жер сілкінген. Сілкініс көзінің тереңдігі 80 км болған. Колумбияның зұңтуңы 8 айдың 10 күні Астана Боготада батыс бөлікте болған зілзалада 111 адам қаза болып, 87 адам жараланғанын мәлімдеді. Хабарландыруға негізделгенде осы ретке жер сілкінісінде Колумбияда 1612 тұрғын үй түрліше дәрежеде бүлініп, 18 емдеу денсаулық сақтау құрылымы, 52 оқу-ағарту құрылымы және 18 жол бүлініп, көптеген әуежайлардың негізді құрылғылары ықпалға ұшыраған. Колумбия үкіметі 8 айдың 10 күні жер сілкінісі апатына төтеп беру үшін бүкіл ел бойынша апатқа төтеп беру күйіне өткендігін жариялады.
1: Өз хабарымыз Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 8 айдың 10-шы күні соғыс хабарын жариялап былай деді. Өткен 24 сағатта Ресей армиясы 158 райондағы Украина армиясының санасына соққы беріп, 1100-ден астам ұшқышсыз ұшақты атып түсірді. Украина қарулы бөлімінің бас штабы 8 айдың 10-шы күні мынаны хабарлады. Украина армиясы сол күні түнде Ресей Татарстан Республикасының мұнай айыру зауытына соққы беріп, зауыт өртенді.
0: Өз хабарымыз, қалқарада мұнай бағасы 8 айдың 10 күні өсті. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар айырбас орны 9 айда тапсырған жеңіл мұнай кесікті бағасы 3.195 Америка доллары өсіп, әр баролы 82.13 Америка долларға жетіп, арту мөлшері 5.05% болды. 10 айда Лондон Брент мұнай кесікті бағасы 4.17 Америка долларға жоғарылап, әр баролы 87.72 Америка долларына жетіп, арту мөлшері 4.99% болды.
1: Өз хабарымыз АқШ мемлекеттік кеңесі 8 айдың 10-шы күні мәлімдеме жариялап былай деді. Трамп 2025 жылы 1 айдан бастап 2-ші ретке зұңтыңдық міндет өтеу мерзімін бастағаннан бері АқШ үкіметі 175 мыңнан астам көшпенділер визасын күшінен қалдырды. Хабарымыз аяқтады дикторлар. Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: Жұңғы 15-ші 5 жылдық жоба программасында жасанды зерде пилос әрекетін жаппай атқаруды айқын алға қойды. Бұл Африка елдері сияқты дүние жүзіндегі оңтүстік экономикалық тұлғалар жөнінен ерекше маңыз алады.
1: Таяуда Жұңғы сауда министрлігі айтылмыс өндіріс қуатының артып қалуы мәселесі жөніндегі Жұңғы жақтың тұрғысы деген құжатты жариялап, қатысты фактілерді жаппай анықтап, Жұңғының кәсіп саласы бәсекелік қуатының нақты келу қайнарын түсіндіріп, Жұңғы жақтың танымы мен дәріптемесін ортаға қойды.
3: Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Африка мен Жұңғы қол ұстаса отырып, әлемдік жасанды зерденің дамуы мен оны жөнге салуға күш қосты деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. 2026 жылы Жұңғының 15-ші 5 жылдық жобасының бастама жылы. Жұңғо 15-ші бейшілдік жоба программасында жасанды зерде пилос әрекетін жаппай атқаруды айқын алға қойды, әрі әр ел жаппай ат салсатын жасанды зердені жөнгі салу жүлгісін орнату ділгерлетіп, тең ұқықты өзара сенімді, көп негізді тең игілікке генелетін

0: әлемдік жасанды зердені ашық ұстау экологиясын бірге құрып, дүниежүзі оңтүстік елдерінің жасанды зерде қабілеті құрылысын күшейтуіне қолдау көрсетуді баса дәріптеді. Бұл Африка елдері сияқты дүниежүзіндегі оңтүстік экономикалық тұлғалар жөнінен ерекше маңыз алады. Ұзақ уақыттан бері батыстың негізгі ғылым-техника шонжарлары жетекшілік еткен жабық жоғары баға жолы даму үстіндегі экономикалық тұлғаларды негіз еткен Африка құрлығына аттап өтуге болмайтын қамал қалыптастырды. Мұндай техникалық биік дауал бүкіл жер шарының ақыл парасат парқын зорайтып дағдарысты онан ары ушықтырды. Осыған айқын салыстырма қалыптастырғаны Жунго 15-5 жылдық жоба программасында есептеу қуаты, есептеу әдісі, санды мәліметтермен жоғары өнімділікпен қамдауды күшейтуді баса дәріптеді. Әрі бүкіл жер шарына ашық ұсталатын төл техникалық жүйесі мен әлеуметтік аумақ экологиясын құруды айқын ортаға қойды. Осы жалпыға тиімді ұстаным Африкада жедел тиянақтануда. Жунгоның озық технологиясы неше 100 миллион Африка тұтынушыларының күнделікті тұрмысына тікелей кірді. Хуауэйін сияқты негіздік құрылғыларға қызмет өтеуші кәсіпорын Африкаға қосылымды үздіксіз күшейтіп, Африканың зерделенген цифрлы торабын құрып, жергілікті орнын орналастыру өзіндік құнын төмендетті. Африка одағының Африка құрылғының жасанды зерде стратегиясы сияқты стратегиялардың ілгерілеуіне ұштастырып, Жунгоның зерделі төл техникасы Африканың өз жеріндегі қоғамдық өндіргіш күшке айналуда. Техниканың тиянақтануының нақты өнімділігі оның селбескен екі жақтың даму талабына үйлесе алу-алмауына байланысты. Африка одағы, Африка одағы ұлығырлық жасанды зерде стратегиясында ауыл шаруашылығы емдеу, оқу-ағарту және жергілікті тілді қорғау сияқты алдымен ескерілетін салаларда жасанды зерденің қолданылуын ілгерілетуді баса дәріптеді. Бұл беталыс Жунгоның 15-5 жылдық жоба программасындағы жасанды зерде пилот әрекет жобасымен барынша қабысты. Таяу жылдардан бері Африка мен Жунгоның жасанды зерде саласындағы селбестігінің жарқын түйіндері арт-артынан жарыққа шықты. Мысалы, Африкадағы 50-неше түрлі негізгі жергілікті тілді қорғауында Жунго техникасы африкалық кәсіпорыншыларға микро ретте орайын жаратып берді. Африкадағы кәсіптенген жансанның тең жарымына жуығын ұстайтын ауыл шаруашылық саласына қарата Жунгоның AI техникасы дерт-дербезден дәлме-дәл сақтандыруға және өнім мөлшері межелеу жағында зор демеу көрсетті. Таяуда 2026 жылғы дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерден әлемдік жөнге салу жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхайда өткізілді. Дүние жүзіндегі жасанды зерде саласындағы тұңғыш дербес өкімет аралық қалғаралық ұйым, дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымы ресми құрылды. Бұл Жунгоның 15-5 жылдық жоба программасын тиянақтандыру бекімі мен әрекет қуатын әйгіледі. Ұзақ уақыттан бері халықаралық жасанды зерде қауіпсіздігі мен этикалық жөнге салу барысында даму үстіндегі елдерде дүзімдік сөйлеу құқығы кемшіл болды. Дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымын құрған 29 мемлекеттің ішінде Алжирия, Эфиопия, Кения, Оңтүстік Африка қатарлы 10 Африка мемлекеті бар. Жунго даму үстіндегі елдерге жасанды зерде, арнаулы тақырыптық білім асыру, тәрбиелеу санын беру, Африка одағына бағытталу сияқты халықаралық жасанды зерде қолданылмалы селбестік орталығын құру сияқтыларға уәде берді. Жунго бастан-аяқ іс-жүзінді әрекет арқылы нағыз көпжақтылықты әмәлиятта игіледі. Африка одағы мен Жунгоның ішкерлей ұштасуы дүниежүзі оңтүстігінің ғылым-техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіру мен бірге гүлденуінің ортақ жүрегіне уәкілдік етеді. Жунгоның 15-5 жылдық жобасы жасалып болды. Жунгоның озық техникалық қоры, ашық экологиялық танымы Африканың қарыштап цифрлануға бұрылыс жасау қажет мен барынша қабысты. Африка мен Жунгоның қол ұстаса отырып, ашық жалпыға тиімді болу арқылы әділ үйлесімді әлемдік жасанды зердені жөнге салу жүйесін орнатып, әлемдік жасанды зерденің дамуы мен оны жөнге салуға, дүние жүзінің оңтүстік күшін қосуға әлем назар аударуда.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді ашық қамтымды халықаралық кәсіп саласы селбестік ортасын бірге қалыптастырайық деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Таяу жылдардан бері ішінара елдермен экономикалық тұлғалар айтылмыс өндіріс қуатының артып қалуы дегенді үздіксіз дабыралап, осыны сылтау етіп, Жунгоға қаратылған экономика сауданы шектеу шараларын үздіксіз көбейтті. Таяуда Жұңғы сауда министрлігі айтылмыз өндіріс қуатының артып қалуы мәселесі жөніндегі Жұңғы жақтың тұрғысы деген құжатты жариялап, қатысты фактілерді жаппай анықтап, Жұңғының кәсіп саласы бәсекелік қуатының нақты келу қайнарын түсіндіріп, Жұңғы жақтың танымы мен дәріптемесін ортаға қойды. Әмәлият, Жұңғының осы заманданған кәсіп саласының дамуы дүние жүзіне соққы емес, қайта орай екендігін толық дәлелдеді. Айтылмыс өндіріс қуатының артып қалуы мәселесіне мәміле жасауда істің төркініне дұрыс қарап, анағұрлым кең көз аямен жан-жақты объектіп ой жүгіртуге тура келеді. Тарихи тұрғыдан қарағанда бүкіл жер шары кәсібінің өзегінде көп рет келелі өзгерістер туылды. Бірінші рет өнеркәсіп төңкерісінен бері Англия мен ақыш ілгерінді кейінді дүние жүзілік өнеркәсіп орталығына айналды. 1880 жылы Англия өнеркәсібінің бүкіл жер шарындағы салыстырмасы 22.9%-ке, 1953 жылы ақш өнеркәсібінің бүкіл жер шарындағы салыстырмасы 44.7%-ке жетті. Дүниежүзілік екінші соғыстан кейін бүкіл жер шарындағы кәсіптер неше рет ауысып реттеліп, Солтүстік Америка, Еуропа, Шығыс Азия сынды үш үлкен өңірлік өндіру жасау орталығы біртіндеп қалыптасты. Осы үшеуінің жасау кәсібіндегі артқан құнының бүкіл жер шарындағы салыстырмасы 72%-ке жетті. Назариялық тұрғыдан қарағанда өндіріс қуатының артып қалуы ұғымы базар шаруашылығындағы ауқымды құбылыс. Ол қамдау мен қажетсінудің өзгерісімен тығыз байланыстары кәсіп саласының тұтас периодының ықпалына ұшырап, бастан аяқ тепе-теңдік, бір келкісіздік қайталай тепе-теңдік сынды ауқымдық айналымда тұрады. Жалпы тұлғалық жақтан қарағанда өндіріс қуаты мен қамдау қажетсінудің тепе-теңдігі салыстырмалы болады. Бір келкісіздік жаппай сақталады. Әсіресе техникалық өзгеріс барысында жаңа көне өндіріс қуаты базар механизмі арқылы өздігінен реттеліп, қамдау қажетсіну жағдайы үздіксіз ауқымдық тепе-теңдікке қайтады. Халықаралық сауда мәлиятынан қарағанда экспорттың көп, оң баланстың зор болуы өндіріс қуатының артып қалуынан дерек бермейді. Бір елдің жасау кәсібі ел ішіне және халықаралық базарға бағытталады. Сондай-ақ бүкіл жер шар базарынан шикізат, ұсақ бөлшектер және өндіріс жабдықтарын сатып алады. Әр ел саудасында оң баланс та, кері баланс та бар. Бұл халықаралық сауда дамуының негізгі факті. Әлемдік кәсіп тізбегінің мәні көп елдің жұмыс бөлісі селбестігі, ең соңғы сауда сомасында көп елдің құн қосылымы қамтылған. Бір елдің экспорт мен оң балансы әлемдік кәсіп бөлісі мен қамдау қажетсіну құрылымының ортақ ролының нәтижесі. Белгілі мемлекеттің базар көлемі арқылы өндіріс қуатының артып қалуын өлшеуге болмайды. Оң баланс өндіріс қуатының артып қалуынан дерек бермейді. Англия, ақш, Жапония, Германия сияқты дәстүрлі жасау кәсібіндегі қуатты елдер ұзақ уақыт сауда оң балансын сақтаған. Германия, Жапония елдерінің үнемділік нысандары оң балансының ішкі өндіріс жалпы өнім құнын ұстайтын салыстырмасы көп жылдан бері 6%-ден асты. Ел ішіндегі өндіріс қуатының іш жүзіндік жағдайынан қарағанда түрліше даму сатысына, даму өресіне қарай түрліше экономикалық тұлғалар мен түрліше кәсіптердің өндіріс қуатының артып қалуы жағдайын бағалау керек. АқШ Федерациялық Запас Қор Комитетінің санды мәліметінде көрсетілуінше, АқШ-тың тұтас тұлғалық жасау кәсібінде өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшері 75.7% болған. Тоқымашылық және былғары жасау, автомобиль және ұсақ бөлшектер, алғашқы метал, үй мүліктері және қатысты өнімдер, хабарласу жабдықтарында өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшері 70%-ден төмен болып, жасау кәсібі айналымының дағдылы үйлесімді деңгейінен төмен болған. Өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшерін абсолютті түрде түрліше экономикалық тұлғаларда, түрліше кәсіптерде өндіріс қуатының асып қалған қалмағандығын өлшейтін өлшем етуге болмайды. Бүгінгі дүниеде әр ел бір-біріне сүйеніп өмір сүретін, ішкерлей тоғысқан мүдде ортақ тұлғасы, ашық, қамтымды болу, селбесіп тең игілікке кенелу бірден бір дұрысталған. еркін саудаға табанды болып, толық бәсекені жебегенде ғана әлемдік өндіріс қуаты жағдайының ең жақсы түсіндірмесін қалыптастырып, даму жетістіктерінен дүниежүзіндегі әр елді игіліктендіруге болады. Жаңа кезекті кәсіп төңкерісі мен ғылым-техника өзгерісі орайын бірге ойдағыдай игеріп, ғылым-техниканың пайдасынан бірге игіліктену арқылы артудағы кедергілерді талқандау, саудаға қаржы қосудың еркіндеуін, қолайлануын ілгерілетіп, сауда барыс келісі қамалын азайтып, қаржы қосу селбестігі бөгеттерін арылтып, базардың толық бәсекесін жебеп, кәсіпорындардың өміршеңдік күшін тасқындату, көп жақты, екі жақты кәсіп саясаты жөніндегі тілдесуді күшейтіп, ашық жария болуға табанды болып, дүниежүзілік сауда ұйымы жүлгесінде кәсіп саясаты жөніндегі ауыс-түйісті талқыны күшейтіп, анағұрлым сәйкесті өнімді шаралар қолданып, дүниежүзі экономикасының артуындағы біріккен күшті анағұрлым ойдағыдай ұйыстыру. Нағыз көп жақтылықты әмелиятта егілеп, дәуірмен бірге алға басып, дүниежүзілік сауда ұйымы реформасын ілгерілетіп, дүниежүзі экономикасын басқару жүйесінің анағұрлым әділ үйлесімді бағытқа қарай дамуын ілгерілету керек. Экономиканың жаһандануы кері бұруға болмайтын тарихи ауқым. Халықаралық кәсіп саласы селбестігі дүниежүзі экономикасының гүлденуін ілгерілететін маңызды қозғаушы күш. Өндіріс қуатының артып қалуы деген атпен қорғанымпаздық істеу мәні жағынан алғанда ауқымға қарсы әрекет болып, дүниежүзінің өндіру қамдау тізбегінің орнықты іркіліссіз болуына зиян жеткізумен бірге, ең соңында өзінің дамуына тұсау болады. Шунго сыртқа есік ашу осында негізгі мемлекет саясатына бастан аяқ табанды болып, өз кәсібінің жоғары сапалы дамуы арқылы дүниежүзіне анағұрлым көп орай жаратып, әр елмен бірге тамаша халықаралық кәсіп саласы селбестік ортасын қорғап, дүниежүзі экономикасының орнықты баянды дамуын қол ұстаса ілгерілетеді.
0: Жарайды қадыр мен тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғырадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сабақтастар, сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызыныкі, музыкасы Дәлелқан Әділбекұлыныкі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Аққулы мекен. Сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызынікі. Музикасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Мәңгілік мақтаныш жыры. Сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Ұлы отаным, сөзін жазған Күлсімхан Нүктебекқызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Отаным алтын бесігім сөзі Өкен Мүшірұлынікі, музыкасы Адалбек Сағдоллаұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Отаным ыстық баспанам, сөзін жазған Күлшира Нұрсұлтанқызы, музыкасын жазған және орындаған Дәлелхан Әділбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерді шежіресі. Бір ән

0: қадірменді тыңдарман, бұлайдарымыздан марш екпінімен асқақтата шырқалатын «Туған елді, туған жерді» жырлайтын тыңдарманның ықыласына кеңінен бөленген екі тамаша әннің қалай өмірге келгендігі жайлы ән авторларының әңгімесі сыр болып шертіледі. Және осы екі ән жайлы бір бөлім өнер иелері, білікті мамандарымыз әннің табиғаты жайлы сыр толғайды. Қанекі, ендеше алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Жанар Ғалымқызы. Сонымен алғаш боп тыңдайтын әндеріңіз «Туған ел» деп аталады. Ендеше бұл ән қалай өмірге келді? Ән туралы әңгімені әуелі әннің музыкасын жазған ән мамандығының профессоры, әнші-композитор Тоқан Сымағұлынан тыңдайым.
1: Сәлем, әр атқан таңдарыңыз арайлы болсын, күндеріңіз көңілді болсын. Міне өзіміздің қоғамға қосқан үлесіміз, өнер жолындағы ізденісімізді көппен бірге бөлісу үшін бүгінгі программаның талабына сай бір әнімді жолдамақшымын. Төменде сіздерге жолдамақшы болған әнім «Туған ел». Сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Тоқан Сымағұлынікі. Бұл ән 1992-93 жылдары жазылған. 91 жылы автоном райондық оқу ағарту меңгермесі, мәдениет меңгермесі, яғни Чаоитин, Рунхуатин, бұл автоном райондық парткөм жағынан ұйғарым жасалып, Қазақстанға 16 бала оқуға бардық. Екі ел ортасында мәдениет ауыстыру барыс келіс жасау дейді. Бұған сол кездегі оқу ағарту меңгермесі, мәдениет меңгермесі, автоном райондық ұйымдастыру меңгермесі Сучубу қатарлы орындардың сәйкесуімен Қазақстан мемлекеттік театр және кино институтынан оқытушылар келіп, Синьяннан оқушы қабылдады.

16 оқушы Қазақстанға 91 жылы 9 айда оқуға барып, 94 жылы 7 айда оқуды тамамдадық. Не осы оқу барысында туған елді сағындық, туған жерді сағындық. Осы ораймен сол жерде жүріп, туған ел деген теме арқылы бір мелодия жарыққа келді. Сол мелодияға өзім бір жолды қайда жүрсем қасымда, қасиетің туған ел деген сияқты бір жолмен осы бір әнді жазып алдым. Жазып алып қайтадан отанға, яғни елімізге оралғаннан кейін сол кезде мына радиода Балапан Работуп істейтін, сол Балапан Работупты іздеп өзімнің жалпы мақсатымды, ойымды осы әннің жарыққа келу барысын, өзекті идеясын жетпекші болған мақсатымды, сағынышымды бейнелейтін ән ретінде осындай бір текст жазып беруге ұсыныс еттім. Оны мен Балапан Рыбатов та бұл әннің мелодиясын естігеннен кейін ода жақсы бағасын беріп, нағыз туған елге, туған жерге арналған мелодия әуен болыпты. Мен әйбет деп бір толғанып текст жазып берейін деп, соны мен ойымда қалуынша бір аптаға қалдырған жоқ. Бір күні мені үйге іздеп келіпті. Өткендегі тапсырма орындалды. Енді осыны әуенге салып айтып көр, қандай болады екен, кем кетігі болса тағы да толықтаймыз деп. Кеміз отырып сол жерде мелодиясына текстін салып қайта қайта айтып, бірнеше жерін өзгертіп, сол күні сол 93 жыл жаздық каникул кезі мөлшері болар, сонымен осы ән сол жерде бекітіліп жарыққа келді. Соны мен 94 жылы бітіріп келгеннен кейін қайтадан осыған сүйемел жазылып радиоға берілді. Радиода сол жерде дыбысқа алынып осы ән жарыққа көрді. Бұл әннің енді қысқаша тарихы осындай. Рахмет өздеріңізге.

0: туған жеріне деген терең махаббаттан, сүйіспеншіліктен туған екенін білдік. Енді бұл әннің мәтіні жайлы белгілі ақын, композитор, талайлаған тамаша әндердің авторы Балапан Рабатов не айтар екен? Қанекей тыңдайық.
1: Мынау Қоқан Смағұлұлының бір кезде жазған туындысына ғұмырлы болсын деп тілеймін. Қоқан Смағұлұлы көрнекті тұлға, ән маманы, музыка танушы, әнші, ұстаз. Басты Қоқанның өзі айтқандай, сол 92-93 жылдар болса керек, Қоқандар Қазақстанда оқуда жүрген кез осындай бір мелодияны айтып берді, және нотасын берді. Сонымен бір аптадай ойланып толғанып жүріп, осындай туған ел деген мәтін жазылған. Енді туған ел деген мәтіннің ой құралуы ол мелодияның жетегінде болған дүние. Мелодияда аспаптық бар, халық әндеріне жақын сарын саз бар. Оған енді күйдім сүйдім нәзік лиризмдерді жазу сәл лайықсыз болды, сондықтан ана әуеннің асқақтығына қарай, халыққа жақын сарынына қарай туған ел. Әрине, Тоқаның өзі де шекарадан тыс жерде жүргендіктен туған елін, туған жерін сағынған болу керек деген ойымен жазылған. Туған елім тау далам, аймағымсың аумаған. Асқар шыңдар аумаған, арманымдай баураған. Деген жолдар сол арт-артынан табиғи сол мелодияның жетегімен көкейге оралған сәттер ғой ол. Ән мәтіні және әуен жайындағы ізденістер бұрында болған әлі бола береді. Ол жайында көптеген қаламгерлер, сазгерлер, ақындар өз ойларын айтқан кезінде, соның бәрін жинақтап дегенде, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы деген сол өлшемдерге, шарттарға мойын ұсынамыз. Тоқаңның әдемі әуендері әуелей берсін. Барлықтарыңа зор денсаулық, нұрлы болашақ, көңілді өмір тілеймін. Сау болыңыздар жүздескенше.

Жоғарыда туған ел әнінің қалай өмірге келгендігі жайлы ән авторларының әңгімесін тыңдадыңыздар. Енді осы әңгімеге арқау болған Балапан Рабатовтың сөзіне жазылған Тоқан Сымағұлының орындауындағы өз әні «Туған елді» бірлікте тыңдайық.

0: Жақсы әнді тыңдасаң, ой көзіңмен өмір сәуле көрсетер, судай тынық. Абай Құнанбай. Ал енді кезегімізді ән табиғаты жайлы сөз қозғайтын мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, дирижер, өнертанушы Даму Әбілғазинұлынан тыңдайық.
1: Бүгінгі мына бір ән бір әңгіме бағдарламасында досымыз әнші композитор Тоқан Смағұлұлының Туған елім деген тамаша әнінің жазылу барысы әңгімесімен өзінің болмысын, жазылу тарихын ортаға алып кепті екен. Бейне Тоқанның қасында әңгімесін тыңдап отырғандай болдық. Осы барыста өзінің туған жерін, туған елін сағынған, өзінің көңіл күйінен шыққан мелодиясын әйбеттеп отырып жазып қайтып келгеннен кейін оны өзінің ең жақын досы, ақын досы Балапан Работ досымызға көрсетіп, мелодияның идеясын өзінің сол алып келгендегі сол өзінің қандай сөзге жазу, қандай идеямен жазу, қандай мелодия, қандай текст шақырып тұрғандығын ақынға әбден жеткізіп, сол ақын екеуі де болғаннан кейін және сол музыкаға ыңғайлап жазу барысында 93 жылы бұл әнді әбден мәнеріне жеткізіп пісіріп болғаннан кейін 94 жылы қайтып келгенде бұл әнді арнайы Шинжан халық радиостанциясына дыбысқа берген. Содан таралған, содан тыңдағанбыз бұл әнді. Сол кезде қаншама үлкен концерттерде Тоқанның туған елім деген әні радио телевизор арқылы халықпен жүздесті. Бұл әнде өте халықтың ішінде кең тараған жақсы шығарма. Тексті де, музыкасы да сәйкескен, әншісі де сүйемелі де толық сәйкескен тамаша шығарма. Халықтың жүрегінен орын алған, жүректен шығып жүрекке барған тамаша шығарма деп айталамын. Ал енді осы әннің жалпы мелодиясында әуенінде ешқандай босаған соқпаған, тек қана Тоқанның өзінің туған жерін, туған елін сағынған көңіл күйін тәтті мелодиясымен халықтың жүрегіне жете алған жақсы шығарма. Осы орайда осы текстті жазған Балапан Работ досымызға, музыкасын жазған Тоқан Смағұлұлы досымызға шексіз рахметімді айтамын. Әндерің әулей берсін. Әрине бұл бақытты, табысты шығарма деп түсінемін. Енді осы жерде бір тағы айта кететін нәрсе, ән шыққанша өзіңдікі, шығып жерленгеннен кейін ол халықтық болып кетеді. Сондықтан әннің шығарманың шығару үшін алдындағы дайындық жұмыстары өте жақсы болу керек. Әрқандай босаққа соқпай, дұрыс өзіңнің төл таңбаңмен шығатын болу керек. Кейін шығып алсын, бірдеңке оқшап кетсе, қалай өзгертсең де келмей қалады, ұят болып қалады. Сондықтан азаматтар мен азаматшаларға айтарым, Тоқанның әні сияқты өте тіке өзіңіздің төл еңбектеріңізді, шынайы еңбектеріңізді халықтың ішінен үстіп көрінетін мықты шығарма жазуға тырысыңыздар. Шығарманы шығаруға асықпаңыздар. Тек халыққа дұрыс жететін ұлағатты еңбек, маңдай теріңізді көрсете алатын тамаша шығармаға айланғанда ғана халыққа жерлағанға берсеңіздер болады. Сондықтан көп еңбектен, көп қарап, көп зерттеп, Тоқанның осы туған елім сияқты ғып жазып халыққа жеткізсеңіздер, міне бұл табысқа жеткен шығарма халықтың ішінде мәңгі сақталады деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.
0: Әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады. Енді алдарыңызда туған жер әнінен әсер алған, оған өз көзқарасын білдірген, соңынан өзінің де туған жеріне деген махаббаттан туған Шапшалым атты әнін қай кезде қалай өмірге алып келгендігі жайлы әңгімесін тарту еткен белгілі ақын қаламгер Әбілмәжін Орысбайұлы алдарыңызда.
2: Аса қадірлі аға бауырлар, барлықтарыңызға жалынды сәлем. Туған ағамыздың мына туған ел әні өзінің орындауында әннің жалпы барысын, ән қалай барлыққа келді, қашан, дағы жағдайлар, кейінгі орындалу барысы дегендей әрін айтып кетті. Расында ән тамаша, әңгімесі де әсерлі. Әсіресе бұл әннің өзі дүниеге келуінде танымалы екі өнерпаздың, яғни Тоқан ағамыз бенен Балапан ағамыздың екеуінің мына өнер жолындағы сыйластығы, селбестігі, достығы, бірін бірі түсінуі, бірін бірі қолдауы осының нәтижесінде осындай бір тамаша ән дүниеге келді. Сонда Балапан аға ана әннің мелодиясын тыңдап, Тоқан ағаның жан дүниесін бірден түсініп отыр. Алыста жүр, шетелде жүр, туған елді сағынды деп соның кейін ән мәтінін керемет өріп, ән әуенінің мелодиясына әрбір музыкалық сөйлемдерінде соған түсіріп, сәйкестіріп отырып, әннің ажарын ашып, тамаша мәтінді, өлеңді Балапан ағаның жазуы, жаңағы айтқанымыздай осы екі өнерпаздың бірін-бірі соншылық жан дүниесіменен түсінуі, достығы, өнердегі селбестігі деп түсінеміз. Рахмет, осындай достықтарыңыз өнер жолында қол ұстасып, әлде де талай биіктерден көрінетін болып, достықтарыңыз жалғаса берсін, тендеріңіз сау, халыққа бергендеріңізден ерерлеріңіз тіпті мол болсын, әндеріңіз әуелей берсін деген тілегімді айтамын. Ал енді осы әңгімеден кейін өзім мәтінін жазған, өлеңін жазған бір ән туралы қаша айта кетуді жөн көріп отырмын. Менің айтайын деп отырған әнім менің туған жерім Чапчал ауданы. Іле облысының мына Чапчал ауданында туып өстік, осы жерде қызмет істедік, есейдік. Бір кезде Чапчалым деген бір ән барлыққа келген. Енді туған жерді жырлау, туған жерді сүю, туған жер үшін, туған ел үшін, отан үшін қызмет ету барлық азаматтың борышы. Шама келсе туған жерді асқақтата жырлау керек, ән қылу керек дегендей. Бұл әннің өзі жазылу, туылу барысы да өзі қызық болды. Бұл ән 2009 жылы 3 айдың 18-19 күндері мекен сол. Мен ана Чапчалдың 2-ші орта мектеп, қазақ орта мектебінде алғаш сол жерде 11-12 жылдай сол жерде істедім. Арада 1-2 жыл білім әсіріп сыртта болдым. Негізі сол мектепте болдым. Онда сол мектепте Бауыржан Ұлтжанұлы деген бір ағамыз бар еді. Ол кісі мектептің толықсыз бөліміне музыка сабағын беретін. Жалғыз музыка мұғалым сол кісі болатын. Ал енді ол кісі жоғары мектептерден кәсіптік музыка, ән музыка мамандығы жөнінде білім алмаса да, өзінің бойға біткен таланты менен, қызығушылығы менен, үйренуі менен, ұмтылысы менен өзі сол толықсыздың оқушыларына сабақ беретін. Ол кісі Чапчалдың мына Сегізсумын ауылы Қызыл Жұлдыз қыстағы деген қыстағында туылып өскен. Қызыл Жұлдыз қыстағы кейінгі қойылған аты, бұл әсілгі қыстақтың аты, жерлік аты Ақбұлақ қыстағы, әзірде Ақбұлақ қыстағы дейді. Шағанбұлақ деп те айтады. Шағанбұлағы моңғолша екен, қазақша Ақбұлақ дейді. Сол қыстақта өзі 100 шақты семьясы бар. Бұрын сондайға шағын қыстақ еді. Сол жерде туылып өсіп, толықсыз бітіргеннен кейін жоғары өрлеп оқу орайы болмай, сол мектепке музыка мұғалім болып, бастауыштың басқа сабақтарын өтіп, сол мектепте мұғалім болған екен. Жаңағы Бауыржан ағамыз. Ал енді бұл бала кезінен оғысы домбыра шертіп, аккордеонды өздігінен үйреніп, үніңгөй мына ауыз сырнай соны шалып, өз ортасын думанға бөліп жүретін сондай өнерпаз екен. Кейін мұғалім болғаннан кейін бұл кісі өнерін ұштап, тағы да білім асырып, кейін Чапчал аудандық 2-ші орта мектепке келіп, жаңа

0: деп барып бұл кісі өстіп айтып кетті. Содан кейін дандадаған санаймын мен де. Санасам бұл буын саны 9 буын. Одан күлдім, ей аға, ол кісінің бау деп қоямыз, Бауыржан ағаны. Мынауың 9 буын екен. Бұл қазақ өлеңінде 9 буынды өлең кезікпейді. Е, 7-8 буынды жыр ұйқасында болу керек. Е, болмаса 11 буынды қараның ұйқасында, е, болмаса одан көп болса да болады. Сонда ана сөз сөйлем еркін сияды, қабысады. Айтатын ойды, мазмұнды жеткізу үшін ана сөз сөйлемнің жалғау, шылау, жұрнақтары байланысы бір-бірімен толық болмаса, мынау 9 буынды болмайды мұндай өлең. Десем, жоқ. Мен енді мынаны әрең осыған не қылам, осыған түсіріп жазасың, осы қалыпқа саласың деді да, бұл кісі маған бұйрық түсіріп жа қалсың деп жаңағындай кетіп қалды. Түсте қайтпаймыз, мекемеден асханадан ішеміз тамақты, содан түсте шайымды ішіп алып, әлгіні жаңағы 9 буын бір қайырмасы бар екен, содан жаңағыны мәтінін жаздым. Қысылған кезде соқыр көзден жас шығады дегенде, амалсыз ол кісі уақытты қызды, бүгін түстен кейін жазып бересің, кештен бастап балаларға айтқызам, ана әншілерге оның мерейін жасатамыз, жұмыс көп деген соң, содан бір жағы ол кісінің талабын жерге қоймай жаңағыны чапчалым деген ән мәтіні сол кезде солай барлыққа келді. Сонымен ойлаймын, енді ондай ән жазып көрмегеннен чапчалым болғаннан кейін чапчалдың жерін айтуымыз керек, негізгі ерекшелігін, негізгі өнімін айтсақ, айтсам, елінің ынтымағын, әзіргі жарасымдылығын, тағы қандай басты ерекшелігі бар осы жақтарын ойлап деп әлгін жазып отырып, бұл өзі бір қайырма менен 5 шумақ болып кетіп, содан дүнгін әлгісі келді, көрсетсем әлгіні айтып көріп, ой дәл түсті, болды болды деді, тағы бұл кісі асығып кетіп қалды. Айналасы бір сағатта жазылған болатын. Сонымен 3 күннен кейін Наурыз концертінде бұны 3 жігіт, 3 қыз әншілерге, олар да жер-жерден келген мектептің әр ауылдағы музыка мұғалімдері, қоғамдағы кейбір өнерпаздар, солардан жинап, жаңағы Бауыржан мұғалім жетекшілік етіп, жаңағы алтауына айтқызып, сахнаға алып шықты ғой қысқасы. Бұл ән өстіп, осындай жағдайда барлыққа келген. Ал оны жаңағындай бір сағатта ғана жазылғаннан кейін мен бұл әнді тыңдап көріп, қап, ана жерін былай алсам болды екен, мына жерін былай алсам болды екен деген біраз артынан бір өкініштер болды. Бірақ ол қарапайым болса да мерейі жасалып, сол кездің өресіменен айтылып кетті, сол кезінше жылда айтып жүрді. Кейін 2017 жылға келгенде шапшалдық бір әнші азамат бар болатын, сол бала телефон ұрыпты. Мен Фанхүйде төменде жүрген қыстақта, ол кезде қарбалас кез 2017-нің соңы. Мен Үрімжідемін, Дәлелхан аға екеуміз мына шапшалым әнін айтайық деп жатырмыз. Дәлелхан аға мына әнді ұнатты деді. Ой, болады, айтыңдар. Бүгін айтып жатырмыз, тұрмыс қалдырамыз дейді. Онда да оның мәтін жөнінде өзгеріс енгізу ойымда болса да оны өзгермедім. Сол кездегі мәтін шала кеткен. Осы жақында бір азаматымыз осыны тойында айтамын деп айтыпты. Содан кейін мынаның мәтіні бір жағы ұзын, бір шумақын қысқартайын. Және өзім көңіліме толмаған бір асығыста жазылған бірер сөйлем бар еді, сөздер бар еді, соны өзгертейін деп қайтадан сол азаматқа 3 шумақ, 1 шумақ қайырмасымен 4 шумақ қылып, негізгі өзгеріс жоқ енді, бір 3-4-5 бір әнсеті өзгерістім екен, 1-2 жолында өзгеріс бар, қалған жерінде өзгеріс жоқ. Соныменен осы жақында бұны қайтадан өзгерді. Ана азамат жеке өзі айтамын деген соң сол ой салды, онда айтсам мен өзгертейін деп. Соның күні өзгерту барысында Тоқтау Айтжанұлы азаматымыз бар, өздеріңіз білесіздер, әнші, сазгер. Бүгін кейін әзір мына жасанды зерденменен, AI техникасыменен тамаша әндерді қайта жаңғыртып айтып жүр. Сол есіме келіп Тоқанға хабарласып, Тоқан, мына ән осындай еді, өзің білесің десем, Тоқан әбден біледі, мынаны қысқартайық, шумаққа түсіретін болдым. Азырақ өзгеріс болды, осыны AI да жасасаң қалай десем, Тоқан қуана құптады, жарайды, мен оны жасайын деп Тоқан бұл әнді ей техникасымен жасады, өзіме де тыңдатты. Саған ұнаса болды, мен пікір бере алмаймын дедім Тоқанға. Бүгін кейін ана чап-чалға сол ән мәтініне қатысты сөз сөйлемдерге әрбір сөзге мәтіндегі сәйкестіре отырып, Тоқан ерінбей чап-чалдың тау өзен қала даласының көріністерін соған әйбәт сәйкестіріп жасап, бұл жағынан Тоқанға үлкен рахмет айтамын. Ал енді тағы бір айта кететіні, рас, жаңағы Бауыржан ағамыз, менің бау ағам 2014 жылы бұл кісі ауру себебімен қайтыс болып кеткен. Ол кісі қайтыс болғаны да міне 12 жыл болыпты. Бір жағы сол кісінің енді әні, одан басқа және әндері бар ма жоқ ма көп ұқпаймын, мен білетін осы жалғыз әні қайта бір жаңғырса, көпшілік тыңдаса деген ойменен Тоқанға айтып едім. Тоқан бұны сәтті жасап шықты. Қарапайым ауылдың бір музыка мұғалімі, кәсіптік маман емес, бұл ән қайтадан кеше ғана көпшілікпен қайта жүздесіп жатыр. Оның көйін бұндай әндердің енді өздеріңіз білесіздер, айтылуы, таралымы, көлемі біраз шекті болады, өйткені бұл белгілі бір ауданның көлемінде көбінде айтылады. Енді сыртта жүрген чапчалдықтар, басқалар, қалаған адамдар болса, олар да айта жатар, бірақ жалпы кейбір лирикалық жақсы әндерге қарағанда мұндай бір шекті бір жерге қаратылған ән әрине оның өрісі тар болатын, өздеріңізге белгілі. Соңында тағы айтарым, барлықтарыңызға рахмет.
1: Қанекей, ендеше тыңдауларыңызға Әбілмәжін Орысбайұлының өлеңіне жазылған Бауыржан Ұлтжанұлының әні.

0: Матты Екан Шайлы мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, профессор, музыка танушы Бағдат Естемесұлы былайша баға береді.
1: Тоқан Смағұлұлы композитор, ән мамандығының профессоры, Туған ел деген өзінің әннің келіп шығу мәніменен сөзін жазған Балапан Рабатовтың екеуінің бірігіп жазған бір ән екен. Тамаша шығыпты. Біріншіден бұл әннің Туған жерген деген сағыныш мазмұн жағынан да жақсы, әңгімесі де тамаша. Біздің Тоқан ән шығармашылығында өзіндік таңбасы бар. Ешкімге ұқсалмайтын бір тілі стилменен ортаға келіп отыр. Бұл әннің бастан ақыр айтылуында өзі шырқаған екен. Ән асқақ сезімді, әрі соның ішінде бір түрлі сағыныш бар. Сағынышпен асқақтап өзінің осы Жұңқағал Республикасының бір азаматы ретінде туған елін сағынып оқуда жүргенде. Шет аймақ, шет жер, адамдарда бөлек осындай бір жағдайда туған жерін, достарын, бүкіл ауыл аймақты сағынышы әннің әуенінен көрініп. Әрі өзінің осы жұңғы елімізді бір түрлі мақтаныш сезімменен шырқап, асқақтатып, өзі жақсы орындаған екен. Орындауда, шырқалуда ән мәтінінде жақсы екен. Балапан Рабатов ән мәтіндерін өте тамаша жазады. Оның үстіне Тоқанның айтқан көңіл күйін бұлжытпай ән сөзімен белгілеп берген шығып тұр. Ән құрылысы екі бөлікті. А бөлімінде баяндау сипандық асқақ сезімменен шырқаса, екінші Б бөлімінде әннің шарықтау шегіне бұл жерде жоғары дыбыстағы әуендермен өзінің тауларды, биік-биік шыңдарды, ну орман, қарағайлы таулы өзінің туған жерін, елін, не деген сүйіспеншілік, сағыныш, мақтаныш барлығы соның ішіне сыйдырып отыр. Әннің жалпы құрылысы болсын, орындалуы болсын, сөз мазмұны болсын, барлық жағынан өте жақсы қабысқандығы көрініп тұр. Оның үстіне Тоқан өте жауапкершілігі күшті өнерпаз, ән профессоры болған себепті өзі орындап, бұл әннің айтпақ болған ойын нағыз жеткізіп тұрғандығы көрініп тұр. Тоқан бұл әннің барлыққа келуін өте тамаша баяндап өтті. Бұл Мәжін Тұрапты сөзінің «Шапшалым» деген әнін әкеп, өзінің туған жері Шапшалға деген сүйіспеншілігін жырлаған екен. Бұл әнде марш екпініменен екпінді, жалынды, раймен ән әуендерін септегендігі көрініп тұр. Тамаша бір туған жерге деген махаббат, сезім жырланғаны көрініп тұр. «Шапшалым» деген әнді де кәдімгідей оның сүйе мөлдірінен тартып барлықта тамаша екен. Екеуінің де басқа әндерге ұқсайтынандай бір жерін байқамадық. Әсіресе Тоқан Смағұлының әні өзінше бір бөлек стилде. Ешкімге ұқсамайтын даралық байқатып отыр. Сол себепті Тоқанның шығармашылығына да табыс тілеймін. Әбілмәжіннің әні марш екпінімен жанды леп бергендік үшін оның да өзіндік ерекшелігі байқалып тұр. Дегенмен екеуі де мазмұн жағынан отаншылдық, туған жерге деген мақтаныш сезімі, туған жерді жырлау, оны күттеу жағындағы үлкен қоғамдық ролы бар деп қараймын. Сол үшін бұл екеннің де еліміздің дамып келе жатқан социалистік құрылыс, замандану жақтарында күшейген мықты бір ел екендігін жырлайтын оң энергиялы әндер қатарына өте сәттілікпен кіргендігін құттықтауға болады. Шығармашылықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сол үшін Әбілмәжінді Тоқан Смағұлын әндерімен құттықтаймын. Мұнан бұлай да Тоқан Смағұлы болсын, Әбілмәжін үніміз болсын, өз әндерін шығармашылығын тағы да жалындатып, екпіндетіп осындай тамаша әндерді дүниеге әкелуіне тілектеспін. Барлықтарыңызға рахмет.
0: Ән немесе музыкадағы тілсім күш, жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына.

нұрын төгеді. Сол ішінде Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландеріміз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

Қарағым қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем мүнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын Байтүк Дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні қазына майдары.

Халық әні қарөлең, қазынасы халқымның, куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең, қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
11: Чжуньян Ренмин Гуанбо Дентай. Мин Цу Гуанбо.
12: Чешоу Син Шидай. Фэн Чин Син Чжэн Чэн. Син Шидай Син Чжэн Чэн. Син Вэй Е.
11: Тин Юэн Чу. Ще Юэн Вэн. Ву Юэн Ли. Чжи Гуо Фан Лю.
13: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
14: 第五讲，大一统与中华民族初步形成，秦汉时期。秦国书同文，车同轨，量同衡，形同轮，开启了中国统一的多民族国家发展的历程。习近平。前221年，秦王嬴政统一六国，一改西周的分封制，建立了中国历史上第一个中央集权大一统王朝——秦朝，但仅立二世便亡。前202年，刘邦建立汉朝，史称西汉。八年，外戚王莽篡汉立新。25年，刘秀称帝，国号仍为汉，史称东汉。东汉政权在黄巾大起义后走向瓦解， 1220年被权臣曹丕篡夺。秦汉两朝是疆域空前广大的大一统王朝。秦朝疆域东北达今朝鲜半岛西北部，北抵蒙古高原南缘，西至今甘肃东部及四川云南等地，南部沿及大陆最南端。汉朝鼎盛时期，其疆域东北拓展到朝鲜半岛中部，西北延伸到河西走廊和西域，西南发展到哀牢山脉，向南直抵中南半岛东部沿海。秦汉时期，除中原王朝外，还有多个边疆政权并立，诸多族群迁徙交融，继续开拓中华民族生存发展的广阔空间。

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында алға қадам бас тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Алға қадам бас. Жұңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы байланысы мен. Армия туы желбіреп, жорық дабылы қағылды. 1927 жылғы Нәнжан қаласындағы алғашқы мылтық дауысынан жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру, армияны күлдендіру жаңа жорығына. 99 жыл боран шашынды бастан өткіргенге дейін, бұл бұйрық қатарға тұрып жаттығудың бұйрық категориясынан әлдеқашан асып түсіп, халық армиясының қан тамырына сіңген рухани координатаға екпінді ілгірлететін әрекет бұйрығына айналды. Тағы да 1 тамыз келді. Армия құрылғандығының 100 жылдығы күрестің санасы көз алдымызда тұр. Армияны құдіреттендіруден қамал алу міндеті шұғылда машақатты. Чаңжаның оңтүстігі мен солтүстігінде ұшық үйірсіз зеңгір көкте, ұзыннан ұзаққа созылған теңіз шекарасында бүкіл армиядағы қолбасылар мен жауынгерлер атой салу бейнесімен бірдей екпінді ритіммен алға қадам тастауда. Алға қадам бас. Халық армиясы Ши Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі әскери істер стратегиялық бағытын ішкерлей дәйектілендіріп, армияны құдіреттендірудің жұңғыша жолымен бұлжымай қадам сайын ілгерлеп, қадам сайын асып түсті. Алға қадам бас. Халық армиясы бүкіл ынтапейілімен халық үшін қызмет істеу түбірлі бас мақсатын әмәлиятта игілеп, соғысқа шеру тарту, батылдықпен шайқас жасап, сөз жоқ жеңіске жету сынды жүректілікпен жауапкершілік арқалау арқылы арман қуып, армияны құдіреттендірудің, бірегей армия құрудың дәуір жауапнамасын жазды. Алға қадам бас. Армия құрылғандығының 99 жылдығы сынды тарихи сәтте бүкіл армиядағы офицер әскерлер қадамдарын тоқтатпай, дамылсыз күрес жүргізіп, армия құрылғандығының 100 жылдығы күрестің санасын уағында жүзеге асыруға шынайы кепілдік етіп, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға стратегиялық тірек әзірледі. Биыл Қызыл армия ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. Адамдар ұзақ жорықты қайта басып, сенімнің күшін іздеді. Хунанның шаңшасынан Даушен ауданына дейін, туған жерінен құрбан болған жеріне дейін адамдар түрліше тәсілдермен Шаңжаң шайқасында ерлікпен құрбан болған Қызыл армия шыжаңы Чэншу Шаңды еске алды. 90 неше жылдың алдында Чэншу Шаң Шаңжаң қанды шайқасында қарнына оқ тиіп тұтқынға түседі. Айдап апара жатқан жолда ол ішегін үзіп, мұратын әйгілеп, небәрі 29 жасында ерлікпен құрбан болады. Ұзақ жорық жеңіс жолы. Онан да маңыздысы төңкерістік ардагер құрбандардың бірінің ізін бірі басқан құрбан беру жолы. Шаңжаңда қанды шайқас жүргізгеннен кейін орталық Қызыл армия аттанған кездегі 86 мың адамнан 30 мыңнан астам адамға күрт азайды. Ұзақ жорықтағы 4 қосынның аттанған кездегі жалпы адам саны 206 мың болып, жол бойы 17 мың әскер күшін толықтады. Ұзақ жорық аяқтағанға дейін 57 мың адам ғана қалды. Тек Қызыл армияның 1 бағыт армиясының өзінде ғана орта есеппен әр 300 метр жерде бір жауынгер құлады. Ұзақ жорық рухы сансыз қаһарман құрбандардың өмірімен сомдалған тарихи ескерткіш. Сол сияқты 29 жасында теңіз көгінде арманға құлаш сермеген армияны құдіреттендіру атойшысы Чаңчау өмірімен жаңа дәуірге тән қаһармандық ұлы үсті жазды. 2016 жылы 4 айдың 27 күні теңіз армиясының Джен 15 кемелік ұшағының ұшқышы Чаңчау ұшақтан механикалық кінәрат шығу себебінен құрлық базасының ұқсатпалы кемелік жаттығуында ерлікпен құрбан болып, арманға жетуге аз қалғанда құлап түсті. Оның Ляонинг Ауя маткасына шығуы үшін ең соңғы 7 ретке ұшуы қалған еді. Өмірімен бодау берсем де қанат жайып биік самғауым керек. 10 жыл өте шықты. Оның сөзі әлі де әрбір кемелік ұшақ ұшқышын әсерлендіріп келеді. Чэншу

жарыққа шықты. Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясының жетекшілігінде Чжаң Чжаудың жауынгер серіктері оның орындалмай қалған мұратын арқалап, тіпті биік, тіпті алыс теңіз көгіне қарай ұшып барады. Ляонин аяматкасы, Шандун аяматкасы толқын жарып, алыс мұхитқа жол тартып, Фуджен аяматкасы ресми қатарға қосылып, халық теңіз армиясы үш аяматкалы дәуірге қадам тастады. 100 жылдан аттап өткен аяматка арманның астарында неше ұрпақ әскерилердің алдыңғылардың ізін соңғылар басқан құлшынысы жатыр. Мемлекетте соғыс болмаса да әскерилер құрбан болып тұрады. 1990 жылы Жунго Бірлескен мемлекеттер ұйымының бейбітшілікті қорғау әрекетіне тұңғыш рет қатынасқаннан бері 36 жылда жиыны 50 мыңнан астам бейбітшілікті қорғау офицер әскерін жіберді. Шенлянлян, Лилей, Яңшупын қатарлы 17 әскер дүние жүзінің бейбітшілігін қорғауға өмірлерін арнады. Бүгінгі халық армиясы аршынды қадаммен алға басып барады. Болашақта біздің әлі де көптеген Лушангуанды, Лазыкуды алуымызға тура келеді. Әлі де көптеген қарлы тауларды, шалғынды далаларды басып өтуімізге тура келеді. Бірақ тау өзендердің амандығы үшін, сан мың отбасының шамдарының жайнауы үшін халық армиясы

0: Үркендесе, одан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джунго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
10: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
10: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуін де түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
14: Чаңғы лан үй, жұлұң тан қо, Сихе жұл үй, бей дау жи лу, тен хе ау ю сен чен. Ө бұ күн кен кө сүйе, күн кен кей шу, күн кен ең лу, чен мен тай қо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында балаларды кішкентайынан кітап оқуға әуестендірудің маңызы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде нәтиже шыққан күн тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында өмір сұрағаныңды түгелімен бермейді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр едікте әсем әндерден ләззат. Я, қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

балаларды қаршадайынан кітап оқуға әуестендірудің маңызы туралы. Авторы Әбіш Байғазыұлы. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл ойының жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы, адамзаттың қолға келтірген ең ұлы жетістіктерінің бірі. Кітап пайда болмаған дәуірде адамдар өмірден қорытқан мол білімдерін кейінгі ұрпақтарына ауызша, аңыз әңгіме, таным, нанымдар арқылы жеткізіп келген. Жастардың кітап, журнал оқып, онан білім алуға талпынуы бірдей емес. Кейбір жастар өздігінен беріле үйренеді, ізденеді, уақыт тапса болғаны кітап оқиды. Мұндай талапты жастар арнайы уақыт шығарып, жол жүріп, өзіне қажетті кітапты іздеп табады. Сонда ол оны тек оқу үшін ғана емес, одан белгілі білім алу үшін іздейді. Көз аясын кеңейтіп, білімін толықтыра түседі. Орыстың атақты жазушысы Максим Горький балалық дәуірінде кісі есігінде жалданып жүріп кітап оқуды үздіксіз жалғастырған. Үйге жайыны әр күні кеште жағатын майшамды ағашпен өлшеп белгі салып қойса да, Горький сол ағашты тауып алып қысқартып кесіп тастап, одан соң кітап оқитын. Оның кітапқа қызығуы соншалық, ашқан адам асқа қалай обыр болса, мен кітап оқуға сондай обырмын дейтін. Бұл әр қандай адамды әсерлендірмей қоймайды. Міне осындай қажырлықпен үйрену дүниеге әйгілі Максим Горкийдей ұлы жазушыны әкелді. Балалар кітабы тәрбиенің қуатты құралы деген сөз бар. Кітап оқу баланы ой жүгіртуге жетелейді. Балалар кітапта баяндалған оқиғадан әсер алады. Ойланып толғанып өзіндік ой көзқарас қалыптастырады. Кітапты көп оқыған баланың ой өрісі кең, байқау, ой жүгірту, талдау жасау қабілеті жоғары болады. Оқуға түсуден бұрын кітап оқу дағдысын қалыптастырмаған баланың мектеп

кесе отырып, балаларға кітап құмар адамдардың кітап туралы айтқан әңгімесін үнемі тыңдату арқылы оқушының кітап оқуға болған қызығушылығын жетілдірген жөн. Кітап оқу балалардың назарын шоғырландырады. Кей бала қарамаққа сондай зерек болғанымен, бір істі жағаттықпен істемейді. Кітап оқу бір түрлі үйрену әдісі. Кітап оқу арқылы біз бейтаныс жерлермен, бейтаныс адамдармен танысамыз. Жан тебірентерлік әңгімелерді оқимыз. Көптеген жаңа білімдермен сусындап, жаңа сезімдермен тамаша әсерлерге бөленеміз. Кітаптан оқыған белгілі кейіпкер, белгілі бір уақиға, кітаптан үйренген бір ауыз ақылы сөздердің өмірімізге игі әсер тигізетіні тағы бар. Шекспир жақсы әдет жақсылыққа бастайтын жол бастаушы деген еді. Жақсы әдеттің адам өмірінде осындай маңызды ролі болатындықтан, оқытушы мен ата-ана барлық күшті жұмсап, барынша сәйкесіп, балалардың неғұрлым көп кітап оқудай осы бір жақсы әдетке баулуға міндетті. Кітапхана оқуды дамытудағы көшбасшысы. Мақсаты кітап оқу мәдениетін қалыптастыру, оқушылардың назарын кітап оқуға аудару, оқырманның уақытын тиімді орналастыру, ұйымдастыру болып табылады. Қазіргі кезде интернет, теледидар, радио басқа да ақпарат құралдары кітаптарды ығыстырып бара жатқандай сезіледі. Алайда кітапты ешқандай жаңа технология ығыстыра алмайды. Кітаптың әлемдік өркениетке үлесі шексіз. Өйткені адамның жан дүниесін, армандары мен сезімдерінің психологиясын кітаптай еш нәрсе жеткізе алмайтыны анық. Кітап оқуды әдетіне айналдырған оқушының жан дүниесі жаңарып, оқыған сайын оқығысы келіп тұрады. Қызықты да мазмұны бай, көркемдік өресі жоғары, естен қалғысыз эстетикалық ләззат бағыштайтын кітап оқыған адамның жүрегі жылынып, көңіл күйі шалқып, көз аясы кеңейді. Желді есіп сымырап өтіп жатқан осына өмір сапарында, тірліктің түрлі сынағына төтеп беретін ең тамаша тәсіл тек кітап оқу болмақ. Кітапты көп оқитын балалардың ой жүгіртуі жанды, білімі жан-жақтылы болып, ауыз екі бейнелеу қабілеті де күшті болады. Кітапты көп оқымайтын, кітап оқуға қызықпайтын балалардың мұның керісінше болатындығы дәлелденген шындық. Сондықтан күніне уақыт жұмсап, балаңызға кітап оқып беріңіз. Балаңызды кітапхана немесе кітап жәрмеңкесіне апарып, кітап оқу таңдау орайын әзірлеп беріңіз. Балаңызға сауға ұсынбақшы болсаңыз, кітап сыйлаңыз. Жайлы кітап оқу ортасын әзірлеп берумен бірге, кітапты балаңыздың қолы жететін орынға қойыңыз. Балаңызға кітаптағы білімдерді жанды қолдану орайын жаратып беріңіз. Балаңыздың ой-пікірін айтуына мүмкіндік беріп, кітап оқудың пайдалы екенін түсіндіріңіз. Балалардың сенбі-жексенбілеріндегі тапсырмаларын орындап болған соң қызықты әңгіме кітаптар оқып, балаларымызды жетелесек, кітапқа деген құмарлығын жоғарылатуға әбден болады. Балаларымыздың болашағы десеңіз, тым жастай телефонға телміркеннен гөрі, болмағанда газет журналдарға жазылып, бірер кітап сатып алып, демалыс уақытында қасында болып, көмектесіп, оны оқып пайдалануына орай жаратып, қозаушылық етсек, ертеңгі болашағына әрине пайдалы болар еді. Жиі айтқанда бала тәрбиесінің қамқоршысы, өнегесі ата-ана мен ұстаз. Ендеше ел ертеңгі жас ұрпақты тәрбиелеуде олардың рөлі ересен зор. Балғын жас тасқындаған күш қуаты мен мөлдір де пәк көзқарасы мен орынды сенімі мен бәрінде елжірей қабылдай беретін ерекшелігімен көрінетін қайта

тектеу, ата-аналардың ұстаздардың ортақ борышы. Ата-ана тәрбиесі мен мектеп тәрбиесін тығыз сәйкестіріп, ақыл-ой, ақлақ, дене, эстетика жақтарда толық жетілген, мұратты, моралды, мәдениетті, тәртіпті жаңа заман ұрпақтарынан болып шығуына негіз қалауымыз керек. Сонда ғана ұрпақтарымызға шынайы күйінгеніміз. Өзіміздің олар алдындағы ата-аналық борышымызды ада еткен боламыз. Сондықтан қоғам дамуына сәйкесіп, ұрпақ үшін толғанып, кітап оқудың маңызды мақсатын игере білейік, ағайын.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан

0: өмірде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жонголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
4: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Нәтиже шыққан күн. Авторы Меймангүл Нұрдәулетқызы. Нәтиже десе, көбінде алдымен емтихан нәтижесінің ойға оралатыны шындық. Әрине, біздің бүгінгі тілімізге тиек етпекші болып отырғанымызда әне сол балалардың емтихан нәтижесі жайында болмақ. Себебі алақанымызға салып әлпештеп, мәпелеп бағып қағып отырған бір-бірейдің еркелерінің нәтижесінің қалай болуы олардың кейінгі болашағымен тіке қатысты болуда. Емтихан нәтижесі мейлі қай кез, қай дәуірде болсын, ең маңызды рол атқарып келді десек те артық кетпес. Қазіргі кезде орталау, әсіресе толық орта мектепке шығу емтиханы ата-аналардың ерекше көңіл бөлетін түйініне айналды. Бұл жағдайды өз басымыздан да өткіздік. Жасырары жоқ, бұрындары баламыз бастауыш оқып жүргенінде әйтеуір мектепке барады. Сабағын оқиды, емтихан нәтижесі де жақсы болғасын көп бас қатырып кетпеген екенбіз. Жыл сайын қатарынан қалмай келе жатқандықтан бізге де оншалықты қиын сезілмеген. Сөйтіп жүріп бастаушты да тамамдады. Орталау мектепке қабылданған жылы балалар нопоз қарастылығы бойынша қатысты мектептерге қабылданды. Балалар орталау мектепке қабылданып жатқан күндердің бірінде досым Жаңыл хабарласып, балаң қай мектептен оқитын болды деп сұрады. Қабылданған мектебін айттым, сонда ол жақсы болған екен, еңбегі жансын, біздің нопосымыз сол жерде болмағандықтан балам әйтеуір осындағы бір мектептен оқитын болды ғой деді. Мен, досымау, қазіргі кезде жалпы оқу ағарту қай мектеп, қай жерде болса да ұқсас. Ең маңыздысы оқушының өз құлшынысында тұр. Үш жылдан соң балаң әлақ нәтижесіне қарай армандағы мектебіне баратын болады. Сол кезде көресің дедім. Оқушылық өмір бәсекеге сайысқа толы. Балаларымыз орталау, толық орта мектепке түсетін шағында бәсеке күшейіп, талап ауырласа түскендей сезілді. Кітап мазмұны бұрынғымен ұқсамайтындықтан баламызға сабақ қара деп қадағалап, шарт жағдайларын жасап бергеннен басқа біздің қолымыздан келетіні шамалы еді. Бар сенетініміз шапакеш ұстаздар. Олар біздер үшін, ұрпақ үшін аянбай еңбектенеді. Әуелдесеңіз, балалардың бізден гөрі ұстаздармен бірге өткізетін уақыттары ең көп екен. Сонымен зымырап 2 жыл да өте шықты. Орталаудың 3-ші жылдығына келгенде, нағыз бәсекенің басталғанын білдік. Біз ерте бастан мән бермей, тек уақыт таяғанда ғана жан таласамыз ба, білмедім. Әйтеуір бұл кез біз үшін ең қарбалас кез болды. Емтиханнан сүрінбей өту үшін балалар да барынша құлшынды. Таңертең ертеменен орындарынан тұрып, кешке жай ұйықтап, том-том материалдар ақтарды. Сенбі жексенбі күндері де қарбалас пысықтаулармен өтті. Бұл нәтиже оқушыны қойып тіпті ата-аналар арасында да бәсекеге айналып кеткендей. Кездесе қалсақ айтысатынымыз балалардың нәтижесі. Сонымен мектеп, атана, қоғам болып жабыла баптаған, бар үмітімізді арқалаған саңлақтардың емтихан уақыты да келіп жетті. Бұрын оқып жүрген шағымда өз басым емтиханға кірерден бұрын кітапты бір көріп шығатынмын. Сол әдетім бойынша, таңертең балам есіктен шығарда, балам емтиханға кірерден бұрын кітабыңды бір көріп шық, жаттаған сұрауларың есіңе түседі деппін. Сонда ол, шеше осы сөзді айтқаныңызға 10 жыл болды ғой деймін, бүгінде енді қашан айтар екен деп отыр едім, деді мырс етіп іштей күліп алдым. Баламды емтиханға аттандырған соң түскі тамағын әзірлеп үйде күттім. Естісем, осы күні мектеп қақпасының алдында ата-аналар көп жиналыпты. Ата әже, әке шешесі түгел барып баласын тосып тұрғандар, әуелі құшақ-құшақ гүл алып шығып, баласын гүлмен қарсы алғандар да бар екен. О, ғажап, балаңыздың емтихан нәтижесінің жақсы болуы қалай қарсы алуыңызда емес, алғашқы құлшынысы мен оқыған тоқығанында емес беді. Мұның өзі балаға басымдылыға келмей ме деп ойладым. Емтиханда бітті, балалар да демалды. Біз де бір міндеттен арылғандай болдық. Ендігі шаруа нәтиже шығатын күнді күту. Алғашқы меже бойынша қалаған мектебімізді де таңдай бастадық. Осы күндері баламның да едәуір елеңдеп жүргені анық. Кейде бізге нәтижеміз қалай болар екен деп қояды. Бұндайда балам ештең етпейді, алаңдама деймін. Тамыз айы, түстен кейінгі сағат 6 мөлшері, таңертеңнен тоссақта нәтиже шықпағасын, сыртта біраз айналып келуге кеткен балам кенет телефон шалып, шеше жаңа ғана нәтиже жарияланды, бірінші қарардағы мектептердің қабылдауына ілінеді екенмін, деді сүйіншілей. Дәл осы күнді күткелі қашан, үй ішіміз түгел қуандық. Бұл күні телефонда тыныштық болмады. Ата-аналар, жақын дос, туыс-туғандар бір-біріне телефон шалып, нәтиже сұрасып жатты.
Балалар да телефонға шықшиып отырды. Мүмкін олардың да әңгімесі осы болса керек. Досым Жаңылдан телефон келді. Ол даусы жарқылдай, кезінде балаңның қалай болуын ең бастысы өз құлшынысы белгілейді деп едің. Айтқаныңдай қызымның 3 жылдық жапалы еңбегі жанды нәтижесі алдыңғы қатарда екен деді. Құтты болсын айттым қуана. Сонан бірде бүгін айнадан хабар жоқ қой. Бір-біріміздің қуанышымызды тең бөлісіп келе жатпап едік. Таланттың нәтижесін сұрайыншы дедім де, үн қатына сөз қалдырдым. Көпке дейін айнадан хат келмеді. Кешкі тамаққа отырған шағымызда телефоным сайрай жөнелді. Айна екен, едәуір әңгімелестік. Таланттың нәтижесінің төмен болып қалғанын айтып, көңілсізденді. Айтарға болмаса, бастабында не дерімді де білмей қалдым. Содан, досымау, алуан-алуан жүрік бар, әліне қарай жүгірер дегендейін, талантта мүмкін күндердің бірінде, тағы бір кәсіптің майталманы болатын шығар. Өзің айтпақшы, техникалық кәсіп үйренгені де жөн екен. Еліміздің оқу ағарту саясаты аса кемелді. Районымыз техникалық кәсіптерді жандандыруға барынша мән беріп, бір бөлім жастарды техникалық мамандыққа баулуды көзді ұстап отыр емес пе? Техникалық білім үйренсе, тезден кәсіптенеді дедім. Мінекей, құнытты құлшыныс жарысқа түскен жүйріктерді көздеген көмбелеріне қарай жетеледі. Біреулер армандаған толық орта мектептеріне қадам тастаса, ал енді біреулер кәсіптік мектептерден техникалық өнер үйренуге қарай ойысты. Иә, болашақ жеткіншектерімізді бұл ғана емес, алда әлі талай сынақтар мен бәсеке күтіп тұрау. Бір белестен ассаң, алдыңнан тағы бір белес көрінер. Ғылымның шыңына қарай қанат қаға бергейсіңдер.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чэн мян хай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от, жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

иә, қадірменді тыңдармандар, бағдарламамыздың ендігі кезегінде махаббат құдайберген қызы аударған «Өмір сұрағаныңды түгелімен бермейді» деген тақырыптағы шағын әңгімені тыңдайсыздар. Бұнда сіздер 1980 жылы Американың президентіне тағайындалған Роналд Уилсонның бала кезіндегі естен кетпес әсерлі әңгімесімен танысасыздар. Қанекей, бірлікте назар салайық. 1911 жылы Американың Иллино штатында қарапайым жұмысшы отбасында бір ұл бала дүниеге келді. Ол мектепке түскенде әке шешесі оған өңі түзу бір пар топли сатып алып беруге жағдайы келмеген соң, 40 шоқпыт шамау түскен топлиін киіп барады. Мектепте балалар әр күні әдемі топлиларын киіп, арлы-берлі асыр салып ойнап жүргенде, оларға ерекше қызығатын, әрі өзінің де сондай бір әдемі топлиға ие болғысы келетін еді. Рождество мерекесі жақындағанда ол сабақтасынан Рождество кешінде түнгі сағат 0-де қоңырау тосы соғылған сәтте барлық адамның тілек тілейтіндігін, әрі адамның бір тілегінің бәлкім шындыққа айналатындығы болуы мүмкіндігін естейді. Қуанышы қойнына сыймай сабақтасына, мен өзіме бір пар су жаңа әдемі топли болса деген арманды тілесем болама дейді. Сабақтас оған, тек Рождество кешінде түнгі сағат 0-ден кейін көшедегі әр қандай бір аяқ киім сату дүкенінің қожайынына талабыңды айтсаң, қожайын саған топли сыйлайтын болады дейді. Ол аңсаған Рождество мерекесі де келіп жетті. Сағат 0-ге таяғанда ол көшеге шығып еді, бір аяқ киім сататын дүкеннің шамы сөнбеген екен. Таяп келіп терезеден дүкен ішіне көз салды. Па, шіркін, аяқ киім сөресінде тізіліп тұрған топлилар көздің жауын алады. Ол ішінен өзіне ұнаған бір пар топлиді нұсқап, «Қожайын, бүгін Рождество мерекесі ғой, мен ана бір пар топлиді ұнаттым, сіз маған ұсынсаңыз болама» дейді.

Қожайын аңтарылып сәл тұрды да, оның аяғына киген жамау топлиға көзі түсіп, лезде түсіне қойды. Болады дейді де, әлгі топлиді алып, ішкі бөлмеге кіріп, азырақ айналып қайта шығады. Қолында тек топлидің сыңары тұр. Балаға сыңар топлиді берді де, өмір саған сұрағаныңның бәрін бере алмайды. Қалған бір сыңарын өзің ақша тауып сатып ал дейді. Бала қожайыннан: «Мен қанша ақша тапсам, қалған бір сыңарын сатып ала аламын?» Қожайын оған: $2 болса жетеді.» Бала: «Болады, онда мен ақша табайын, сіз сөзсіз маған ана бір сыңарын сақтап қойыңыз.» Қожайын оған ілтипатпен: «Алаңдама» дейді. Ол әлгі сыңар топлиді алып үйіне қайтты. Оны сандыққа салып қойып, әр күні бір рет алып шығып көріп жүрді. Бала $2 табу үшін адамдардың қоқсық сандығына сусындық құмырасын тастайтынын, оны апарып ақшаға айырбастауға болатынын ойлап, әр күні таңертең күндегісінен бір сағат бұрын тұрып, қоқсық сандығынан сусындық құмырасы сынды ақшаға айырбастауға болатын заттарды теріп, оны ақшаға айырбастап отырды. Ол тапқан ақшаларының шып-шырғасын шығармай, ақыры 2 ай дегенде $2 толықтап дүкен қожайынына алып барды. Қожайын оны алқап, әлгі сыңар топлиді қолына ұстатты. Осы ұл бала ержеткен соң қауіптен құтқарушы, түсіндіруші, диктор сынды көп деген жұмыстар істейді. Кездескен қиыншылықтардың бәрін табандылығы мен қайсарлығының арқасында жеңіп отырды. Кейін көркемөнер саласына қадам тастап, аты елге тараған әйгілі шолпан болды. 1966 жылы Калифорния штатының штат бастығы болса, 1980 жылы Американың президентіне тағайындалды. Міне, бұл жігіт Рональд Вилсон еді. Ол президент болып тұрғанда өмір баян жазумен аты шыққан бір жазушы оған тілшілік істеп, одан өміріне әсер еткен нендей бір істің болғанын сұрағанда, Рональд Вилсон оған бала күніндегі сол бір Рождество кешінде болған істі айта келіп, әлгі топлидің бағасы әсілі $38 екен. Қожайын менен $2 алу арқылы өмірдің сұрағаныңның бәрін толығымен бермейтінін, бір бөлімін өз күшіңе сүйеніп табуын керек екендігін меңзеп отырғандығын кейін білдім. Содан бастап, сол бір ауыз сөзді жадымда сақтап, әр жолы кездескен қиындықтар да осы сөз арқылы өзіме шабыт беріп келдім, дейді. Осы бір мысал әңгімеден әр қандай бір нәрсені қашанда өз күшімізге сүйеніп қолға келтіру керектігін біліп алуға болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.

0: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
4: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауап

редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырспай қызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңхуа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Сегізінші. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілету. Шіріктесуге қарсы тұрып пәк саяси құру, партия тұлғасының ақаусыздығын сақтау, партиямыздың бастан аяқ табанды болып келе жатқан айқын саяси тұрғысы. Партияның бастан аяқ ұжым көші социализм істерінің пәрменді басшылық ұйытқысы болуына шынайы кепілдік етейік. 2012 жылы 11 айдың 17 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 3 бет. Шіріктескендерді табандылық пен батыл жазалау партиямыздың күш қуатының бейнеленуі, әрі бүкіл партиядағы жолдастар мен қалың бұқараның ортақ тілегі. Партиямыздың кейбір партиялы кадрлардың, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардың тәртіпке ауыр дәрежеде қайшылық жасау мәселесін қатаң тексеріп, бір жақтыл етудегі берік бекім мен айқын позициясы бүкіл партиядағыларға, бүкіл қоғамға мынаны ұғындырды. Мейлі кім болсын, мәнсәбі қаншалық жоғары болсын, кімдегім партия тәртібіне, мемлекет заңына қайшылық жасайды екен, бәрі де қатаң қузастырылады және қатаң жазаланады. Бұл әсте айта салған бос сөз емес. Шіріктесуді тәртіп бойынша, заң бойынша қатаң жазалап, бұқараның аңысы күшті болып отырған көрінікті мәселелерді күш сала шешейік. 2013 жылы 1 айдың 22 күні 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 1. Орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 135 бет. Бүкіл партиядағы жолдастар шіріктесуге қарсы тұру күресінің ұзақ уақыттылығын, күрделілігін, жапалылығын жыға танып, күшті дәрі арқылы ауруды емдеу, қатаң шара арқылы былықпалықты оңау бекіммен, сүйекті қырып уыттайдайтын, шұғыл шешім жасайтын жігермен, партия стилі пәктік құрылысын және шіріктесуге қарсы күресті ең соңына дейін батыл жүргізу керек. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитеті 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 1 айдың 14 күні. Халық билікті бізге жүктеді. Біз сөз жоқ, партия мен мемлекетке қызмет етіп, партия мен мемлекетке есе қосып, істеуге тиісті ісімізді істеп, жек көрінішті болудан қорықпауымыз керек. Шіріктескен элементтерге тиіспесек, партияның үмітін ақтай алмай, халықтың көңілін қалдыратынымыз даусыз. Жүздеген мыңдаған шіріктескен элементтерге тиісуден қорқамыз ба? Жоқ әлде 1 миллиард 300 миллион халықтың көңілін қалдырудан қорқамыз ба? Жүздеген мыңдаған шіріктескен элементтерге тиіспесек, онда қалың халықтың көңілін қалдырамыз. Бұл әптен түсінікті саяси есеп, әр халықтың қолдау-қолдамауына тығыз қатысты есеп. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 1 айдың 13 күні. Біз дәріптеп отырған шіріктесуге батылдық еткізбеуде, жазаға тартуға және сес көрсетуге көбірек мән беріп, қандай мәселе көрінікті болса, сол мәселені түйінді түрде шешуге табанды болып, шіріктесу ниетіндегілерді жоғары кернеулі төк сымы тежеминен бір адым аттап шыға алмайтындай етіп, өршу ауқымын батыл тежеу керек. Біз дәріптеп отырған шіріктесуге мүмкіндік бермеуде, шектеуге және бақылауға баса мән беріп, түзім торын мықтап тоқып, шіріктесуге батылдық еткендерді қатаң бақылау астында титтейде саңылау табалмайтындай ету. Біз дәріптеп отырған шіріктесуді ойын алдырмауға, тәрбиелеуге және жетектеуге баса мән беріп, мәселенің туылу түпкі себебін көзде ұстай отырып, мәселеге бағыттай жан-жақты шара қолданып, адамдардың идеясындағы парақорлық шіріктесу ойын ту бастан жою керек. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 7-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2017 жылы 1 айдың 6 күні. Шіріктесу құбылысына халық бұқарасы тіс тырнағымен қарсы. Шіріктесу партиямыз дөп келіп отырған ең үлкен қауіп. Шіріктесуге мәңгі тоқтаусыз қарсы тұру жігерімен бекімін сақтай отырып, үстінен де түбірінен де жөнге салуды тереңдетіп, кадрлардың турашыл, өкметтің пәк, саясидің кіршіксіз болуына кепілдік еткенде ғана, тарихтың қайталануынан аттап өтіп, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына шынайы кепілдік етуге болады. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 52 бет. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойына алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілету,
шіріктесуге қарсы тұру күресінің негізгі бағыты болып қана қалмастан, әрі жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың маңызды жалпы жобасы болып табылады. Шіріктесуге батылдық еткізбеу, шіріктесуге мүмкіндік бермеу, шіріктесуді ойын алмау, бір-біріне сүйенетін бірін-бірі жебейтін органикалы тұтас тұлға болғандықтан, сөз жоқ әрекетті бір тұтас жоспарлап жүргізіп, жалпы тұлғалық өнімділікті арттыру керек. Батылдық еткізбеуді алғы шарт етіп, тәртіпті заңды қатаң атқару арқылы, түзімнің қатаңдығын күшейтіп, партия мүшелерінің кадрлардың тексеріп бір жақты етілуінен қорқатын батылдық еткізбеуді, партия мен халықтан именетін, партия тәртіп мен мемлекет заңынан именетін батылдық еткізбеуге бейімдеу керек. Мүмкіндік бермеуді тетік етіп, оқуқты ғылыми орналастырып, түйінді салалардағы бақылау механизмі реформасы мен дүзім құрылысын күшейтіп, үздіксіз кемелденетін дүзім жүйесін, қатаңда ұтымды бақылау жүйесін қалыптастыруды ілгерілету керек. Ойына алдырмауды негіз етіп, мұрат сенім тәрбиесін күшейтіп, партиялық сананы жоғарлатып, пәктік мәдениетті жетілдіруге сүйеніп, әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтаудың

идеялық негізін бекемдеу керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың тың табыстары арқылы мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 1 айдың 13 күні 19 құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 388 бетті. Партия стілі пәктік құрылысына

қызыл биліктің мәңгі түсін өзгертпеуіне кепілдік ету. Саяси түсіну қабілетін жоғарылату. Атап айтқанда партия орталық комитетінің партия стілі пәктік құрылысы және шіріктесуге қарсы тұру күресі жөндегі рухын саяси жақтан ойдағыдай жете түсініп, партия орталық комитетінің партияны жаппай қатаң басқару жөндегі келелі бағыттарының, келелі принциптерінің, түйінді міндеттерінің саяси ішкі мәні мықти керіп, партия орталық комитетімен саналы түрде өскілің бірауызлықты сақтау. Саяси атқару қабілетін жоғарылату. Атап айтқанда партия орталық комитеті көрсеткен саяси беталыс, белгілеген алға басу лушаны бойынша партия стілі пәктік құрылысын және шіріктесуге қарсы тұру күресін өрістетіп, үнемі үлгіге өлшемге салыстырып, ағаттықтарды дер кезінде түзетіп, жауапкершілік танымын күшейтіп, нақты тиянақтандыруға шынайы кепілдік ету керек. Шіріктесуге қарсы тұру күресіне алдымен оған саяси жақтан қарау керек. 2021 жылы 1 айын 21 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылма, 508-ші бет. Шіріктесу билікті ең оңай аударып тастайтын мәселе. Шіріктесуге қарсы тұру ең түбегейлі өзіне өзі төңкеріш жасау. Біз мыңдаған адамға жек көрінішті болсақ та, 1 миллиард 400 миллион халықтың үмітін ақтау борыш жауапкершілігімен балық-балықты жөнге салып, шектелген район болмауға, тегіс қамтуға, әсте кешірметпеуге табанды болып, қатаң тиюдан, тегеурінді қатайтудан, үнемі тіксіндіріп отырудан, пара алу мен пара беруді бірге тексеруден жазбай, делі болса сөз жоқ тексеруге, шіріктесу болса сөз жоқ жазалауға табанды болып, жаңа жұңғы құрылғаннан бергі бір топ төтенше келелі делоларды батыл, орнықты, пәрменді, өнімді түрде тексеріп бір жақты етіп, жолбар соғу, шыбын қағу, түлкаулау сынды көп жақтан күш салып, шіріктесу сынды ең үлкен қауіпті батыл жойып, шіріктесуге қарсы тұру сынды осы бір жеңілуге болмайтын күрестің жеңісіне батыл қол жеткіздік. Жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың төңкерістік шыңдалу арқылы шіріктесуге қарсы тұру күресінде үстем жеңіске жеттік. Әрі жаппай бекемделді. Шіріктесуге батылдық еткізбеу сиесі толыға игіленіп, шіріктесуге мүмкіндік болдырмаудың қапасы барған сайын бекемделіп, шіріктесуді ойын алмау саналылығы көрнекті күшейді. Бүгінгі дүние жүзінде басқа қайсы саяси партия, қайсы мемлекет біз сияқты кең көлемде зор тебінмен шіріктесуді қажымай талмай жазалай алады. Біз дүзім әбзалдылығына, заң мен басқару әбзалдылығына сүйеніп, шіріктесуге қарсы тұру жолымен сәтті жүріп, адамзаттың шіріктесуге қарсы тұру күресінің тарихи тың тарауын жаздық. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзін-өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан аттап өтудің табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 3 сан. Шіріктескендерді әсте кешірметпеу пазасиясымен жазалауға табанды болып, шіріктесуге қарсы тұрудың жұңғоша жолымен табандылықпен бұлжымай жүру. Партияны жаппай қатаң басқару мәңгі жалғасатындығын, сөз жоқ есте сақтау, қатаң жазалау шарасын әсте босаңсытпау, шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілетуге табанды болу. Жазалап тіксіндіруге, дүзіммен тежеуге, сананы жоғарлатуға бір тұтас күш салып, заңмен басқару ой желісімен заңмен басқару тәсілі арқылы шіріктесуді жазалап, жүйелі жөнге салу, үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастыру ұстанымы арқылы, партияны басқарып жөнге салып, кадрлардың турашыл өкіметтің пәк саясидің кіршіксіз болуын жүзеге асыру керек. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзін-өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан аттап өтудің табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 3 сан. Билік жүргізуші адал пәк болу керек. Партия мынаны терең танып жетті. Шіріктесуге қарсы күрес халық тілегіне қатысты ең үлкен саяси, жеңілісті көтермейтін әрі әсте жеңілуге болмайтын келелі саяси күрес. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілету қабілетімен деңгейін жоғарылатып, шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында жаппай жеңіске жетейік. 2022 жылы 6 айдың 17 күні. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілетуде сөз жоқ үшеуіне бірге күш салып, тең бағытта күш салып, жан жақты күш салып, шіріктесуге батылдық ете

болмайтын құдіретті өнімділікті, шіріктесуге мүмкіндік бермейтін бұлжымас дүзімдік тежемді, шіріктесуді ойын алмайтын идеялық тәрбие әбзелдігін тоғыстырып, бір тұлғаландыру керек. Толық айналымдық басқару тәсілі арқылы түрлі шараларының саясаттық беталысы жағында өзара сәйкесуін, атқару барысында бірін-бірі жебеуін, қызмет өнімділігі жағында бірін-бірі толықтауын жебеу керек. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілету қабілетімен деңгейін жоғарылатып, шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында жаппай жеңіске жетейік. 2022 жылы 6 айдың 17 күні. Шіріктесуге қарсы күресті партияның саяси құрылысымен, идеялық құрылысымен, ұйымдық құрылысымен, істил құрылысымен, тәртіп құрылысымен, дүзім құрылысымен сабақтастырып, сәйкестіріп, саяси бақылаудың, идеялық тәрбиенің, ұйымдық басқарудың, істил дұрыстаудың, тәртіпті атқарудың, дүзімді кемелдендірудің, шіріктесуден сақтанудағы және оны жөнге салудағы маңызды ролын сәулелендіріп, жалпы тұлғалық шайқасты ойдағыдай жүргізу керек. Шіріктесуге батылдық еткізбеу, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып, ілгерілету қабілетімен деңгейін жоғарылатып, шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында жаппай жеңіске жетейік. 2022 жылы 6 айдың 17 күні. Шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында батыл жеңіске жету. Шіріктесу партияның өміршеңдігі мен жауынгерлік қуатына зиян жеткізетін ең үлкен улы дерт. Шіріктесуге қарсы тұру ең түбегейлі өзіне-өзі төңкеріс. Шіріктесу мәселелерін тудыратын орта және шарт жағдай болса болғаны, шіріктесуге қарсы күресті титтей де тоқтатуға болмайды. Атой дабылын сөз жоқ мәңгі қағу керек. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілетуге табанды болып, бірге күш салу, тең бағытта күш салу, жан-жақтылы күш салу. Әсте кешірім етпеу позициясымен шіріктесуге қарсы тұрып, шіріктескендерді жазалап, мөлшерінің артуын анағұрлым пәрменді тежеп, қалдықтарын анағұрлым өнімді жою. Саяси мәселелер мен экономикалық мәселелер араласқан шіріктесуді батыл тексеріп бір жақты етіп, басшы кадрлардың мүдделес топ пен оқуқты топтың жаршысы қолшоқпары болуынан батыл сақтанып, өкімет мәнсәптілер мен кәсіпорын қожайындарының астасып, саяси экология мен экономикалық даму ортасын бүлдіру мәселесін батыл жөнге салу, әсте ырқына жібермеу. Оқуқ шоғырланған, қаржы топталған, байлық жиналған салалардағы шіріктесуді ішкерлей реттеп жөнге салып, бұқараның төңірегіндегі аш көз шыбындарды қатаң жазалап, басшы кадрлардың жұбайы, перзенттер және олардың жұбайы қатарлы туыс туғандар мен төңірегіндегі қызметкерлердің басшы кадрлардың ықпалынан пайдаланып, жеке басына пайда жеткізу, қиянатшылдық істеу, шіріктесу мәселелерін қатаң тексеріп бір жақты етіп, пара алу мен пара беруді бірге тексеруге табанды болып, шіріктесудің жаңа түрі мен көмескі түрін жазалау. Шіріктесуге қарсы халықаралық селбестікті тереңдетіп, қашқандарды қуғындау мен қашып кетудің алдын алу, арам ақшаны қайтарып әкелу механизмін бір тұлғаландырып орнату. Үстінен оңау мен түбірінен оңауды тереңдетіп, шіріктесуге қарсы тұру жөнінен мемлекеттің заң шығаруын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі пәктік мәдениеті құрылысын күшейту. Барлық партия мүшесі мен кадрды шіріктесуді ойына алдырмау саналылығын күшейтуге тәрбиелеп, жетектеп, пәк болып қызметті әділ істеп, қатаң жазалауды, оқуқты арнаға түсіруді, тәрбиелеу мен жетектеуді тығыз ұштастырып, сәйкесе әрекетке келіп, анағұрлым көп түзімдік жетістікке және анағұрлым зор басқару өнімділігіне үздіксіз қол жеткізу. Жұңғошы социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 18. Жаңа дәуір жұңғошы социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болу. Жетекші идея саяси партияның рухани туы. 95 жылдан бері Жұңғы Коммунистік партиясының таяу заманнан бергі түрлі саяси күштер орындай алмаған жапалды ауыр міндетті орындай алуының себебі
марксизм сынды ғылыми назарияны бастан аяқ өзінің әрекет бағдарнамасы етіп, марксизмді әмәлият барысында үздіксіз байытуға және дамытуға табанды болғанында. Осының арқасында партиямыз бұрынғы барлық саяси күштер секілді тек өзінің ерекше мүддесін ғана көздейтін шектемеден құтылып, жұңғоның төңкерісіне, құрылысына, реформасына материалистік диалектиканың ғылыми рухымен қалтқысыз кең пейілділікпен басшылық етті және оны ілгерілетті. Ақиқатқа қашанда табанды болып, қателікті түзетіп отырды. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні, Іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Жаңа дәуір жорығында бүкіл партиядағы жолдастар сөзсіз назарияны әмәлиятпен ұштастырып, үйрену стилін сәулелендіріп, партия мен мемлекет істерінде туылған тарихи бұрылыстармен, жұңғоша социализмнің жаңа дәуірге өту жаңа іс жүзіндігімен, еліміз қоғамындағы басты қайшылықтың келелі өзгерісімен, қос жүз жылдық күресінің санасымен және түрлі міндеттермен тығыз байланыстырып, назарияны саналылықпен пайдаланып, әмәлиятқа жетекшілік етіп, түрлі қызметтерді объектив заңдылықтың, ғылыми заңдылықтың талабына анағұрлым үйлестіріп, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, партияның ғылыми назариясын бір ниет бір тілекте бола тұрып, қос жүз жылдық күресінің санасын жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асыру ілгерілететін құдіретті күшке айналдыру керек. Жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясымен негізгі жалпы жобасын жаппай дәйектілендірейік. 2017 жылы 10 айдың 25-ші күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 289-290 бет. Бүкіл партиядағы жолдастар өте-мөте әр дәрежелі басшы кадрлар марксизм ленинизмді ана құрлым саналы, ана құрлым құлшына үйренулері. Маузудың идеясын, Дэн Сяопин назариясын, үшке уәкілдік ету маңызды идеясын, ғылыми даму көзқарасын үйренулері, жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясын үйренулері керек. Шікерлей баянды қажырлы үйреніп, мәселеге ұштастырып үйреніп, іс жүзіндікі бірлестіріп үйреніп, ғылыми идея мен назарияны, дүниені тану, дүниені өзгертудегі құдіретті материалдық күшке ана құрлым ойдағыдай айналдырулары керек. Коммунистер марксизмнің классикалық шығармаларын оқуды, марксизм қағидаларын түсінуді тұрмыс әдетіне, рухани талпынысын айналдырып, классикалық шығармалар арқылы дұрыс салтты жетілдіріп, идеяны нәрлендіріп, ой өрісін кеңейтіп, әмәлиятқа жетекшілік етулер керек. Маркс дүниеге келгендігінің 200 жылдығын атап өту жиналысында сөйлеген сөзі 2018 жылы 5 айдың 4-ші күні Ши Цзиньпин Жұңғо коммунистік партиясының тарихы туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 210 бетті.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліминен көмекке мұқтаж болсаң, әурелерім деп қысылма деген тақырыптағы мазмұнды назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Өзгені әурелеп көмек сұраудың өзі біліктіліктің бір белгісі. Ата-анамызды бала кезден бастап бізге өзгелерді көп әуре сарсаңға салма, өз қолыңнан келетін жұмысты өзің тындыр, әрқандай жұмыста өзіңе сүйен деп үнемі ескертіп отыратын. Осындай танымдардың ықпалында бірталайымыз өзгелердің көмегіне мұқтаж болған кезде ойымызды ашып айта алмайтын, жақ кірісін ашпайтын

Әйелдің баласы арбауға жүкті болған кезі серіктестіктің құрылым жаңалайтын мезгіліне тура келіпті. Амоның жаңадан тізім қалдырған серіктестікке туыт қамсыздандыруын тапсырған уақыты бір жылға толмаған үшін осы ретке туыт қаражатын өзім төлейтін болдым ғой деп қамығыпты. Осы кезде ол серіктестіктің жаңадан шығарған саясатында туыт қамсыздандыру қаражатын есептен көтеру ісі ашық жазылмағанын көріпті де, не де болса сынап көрейін деп қатысты материалын құнттап отырып дайындап, серіктестіктегі жауапты болып жүрген кәсіптесінен көмек сұрапты. Ол қатысты материалын жолдайтын кезде бір тілкім қағазға: менің материалымды тәптештеп тексергеніңізге рахмет, сізді әуреге салдым. Рұқсатын шаруаңыз болса, қалаған кезде телефон жалғауыңызға болады. Шаған мерекесіне келіп жетті, мерекеңіз мерейлі болсын деп жазып, материалдың арасына салып жіберіпті. Ойламаған жерден жаңа саясаттың игілігін көру несіп болып, оның туыт қамсыздандыру қаражатын есептен көтеріпті. Біз көбінде өзгелерден көмек сұрап әуірілісек, жақатпай жек көрінішті боп қаламыз ба деп ойлап, қиыншылыққа яки мәселеге жолыққанда ырықты түрде көмек сұрауға батын алмаймыз. Бірақ расын айтсақ, біреу қиындыққа тап болғанда өзгелерді әуіріліп жәрдем сұрау дегеніміз белсенді ашық позицияның бір бейнесі. Өйткені біз өз қабілет деңгейімізді өсіруден тыс сыртқы дүниеден үлгі-өнеге қабылдауымыз керек. Әр жолғы өзгелерді әуіріліп көмек сұраудың астарында таптырмас тамаша орайлар жататын ескеруіміз керек.

Жаху сайтында біреу өзгілерді әуірелегісі келмеу мен өзгілердің әуірелеуін қабылдамау песқиқасы жақсы сыңайма деген сұрау қойыпты. Бұған жауап қайтарғандардың арасында көп қолдауға ие болған жауап төмендегіде екен. Өзгіден көмек сұрау барысында тек қана зат сұраумен шектелмейсің. Көмек сұраушының ел алдындағы зет құрметі сынға түседі. Сенімділік қатерде көрініс береді. Көмек беруші де жай ғана бодау берумен шектелмейді. Зет құрметке, кісілік қатынастағы сенімге ие болады. Өзгілерге ісі түссе де әуірелегісі келмейтін адам шынын айтқанда, песқиқалық жақтан бодау бергісі келмейді деген сөз. Немесе, оның құн жүйесінде бет-бедел өте маңызды мән алады. Ұласпалы телефильм бәрі де жақсы болып кететіні көрген кезде, Яушынның ролын сомдаған Су Меңуйді көріп, қарадай жаныңыз ашып мүсіркейсіз. Ол жұмысқа келгенде алдына жан салмайды, бірақ сүйіспеншілік жақта кенде бейшараның өзі. Су Меңуй сәби кезінен бастап, әке шешесінің мейіріне бөлен алмағандықтан, өзгеге иек артпай, тек өз күшіне сүйенудің керектігін біртіндеп танып жеткен. Сонымен ол оқуды беріле оқыған, қызметте ерекше тырысшандық көрсеткен. Тіпті өзгелер оны темір қанша, адуын әрі рақымсыз деп те атаған. Дегенмен сезім сүйіспеншілігі жоқ адам қайда бар дейсің. Өзгелерден жәрдем сұрамауға әдеттенгендіктен барлық ауыртпашылығын үн-түнсіз өзі жалғыз көтереді. Қорлану мен дәрменсіздігін өзі жалғыз қалғанда ғана ашыққа шығарады. Дүкен қожайыны Шы Тяндуңның Су Меңуйға көңіл бөлуі оның көңіл күйін қатты толқытады. Әйтсе де Су Меңуй, Шы Тяндуңның «Мен әурешіліктен қорқпаймын, бар болғаны сізге көңіл бөліп қамқорлық жасау» деген сөзін естігенге дейін оның жақсылығын қабылдамай қасарысады. Су Меңуй әлдеқашан өзгелердің жақсылығын қабылдауға батылдық ете алмайтын болған. Мұндай адамға елден көмек сұрау жөнінде айтудың қажеті шамалы. Оның өзгелер үшін бодау беруіне болады, алайда өзгелердің өзіне деген қамқорлығын алаңсыз түрде қабылдауға дәрменсіз. Тіпті өзгелердің достық көңілі маған басым болады деп қарайды, жан дүниесі күдік күмәнға толы. Бірақ кей кезде батылдық танытып өзгелер дәуірелеп, көмек сұрау өзгелер үшін ауыртпашылық саналмай, керісінше қарсы жақтың маңыздылығы мен құндылығын әйгілеп, өзіңді бұрынғыға қарағанда ұнатып қалу ғажап емес. Әйтсе де мынаны айқын білуіміз керек. Біз өзгені әуірелеп көмек сұрауымызға болады, бірақ бұл басқалар міндетті түрде саған көмектесу керек дегенге уәкілдік етпейді. Өзгелерді әуірелеп көмек сұраудың да белгілі өлшем шегі.

бар. Өзгелердің көмегін осылай болуы тиістіреп, қабылдамауымыз керек. Алдыңғы аптада бір досым аптығын баса алмай, кәсіптесім Шанганға баратын болды. Мен оған сәті түссе безену сұйықтығы мен екі қалбыр бет жарға қала кел деп тапсырып едім. Бұл шаруа оған түк тәуірі жоқ, ойламаған жерден ол бас тартты деді. Оның бұл күңкілін тыңдаған соң миымды күдік торлап алды. Бәлкім бұл кәсіптесінің Шанганда шұғыл шаруасы бар шығар. Бәлкім өзде зат сатып алатын болса, не үшін елге зат әкеліп береді? Өзгенің саған көмек қолын созуы көңіліңді қимағаны, ал саған көмектеспей қоюы өз. Әсте өзгенің көмектесуін осылай болуға тиісті деп қарамаған жөн. Мұнан тыс, өзгеге ісің түсіп әуірілген кезде сөз жоқ позициядан жібермеу керек. Бір жолы әуежайда қатарға тұрып, қауіпсіздік тексеруінен өткелі жатқанбыз. Бір әйел қатарға кимелей кіріп, соға-моға алдыңғы қатарға қарай өтті. Алды артына қарамай, жол босатыңдар, мен отыратын ұшақтың ұшатын уақыты болды деп даурықты. Ол кимелеп жүріп соғып өткендердің бәрі қатты кейіді. Қатардың ең алдында тұрған жолаушы оған тіке, мен отыратын ұшақтың да ұшатын уақыты болып қалды, әуре көрмей тоса тұрыңыз, деді. Оның артындағы бір қанша жолаушы да оқсас түрде себеп көрсетіп, араларына қоспады. Бұл әйел ашудан жарылардай болып түтігіп 5 минуттай тұрған соң барып, бір кішкене қыздың алдына түсіп, қауіпсіздік тексеруінен өтті. Шынын айтсақ, жолаушылар оған көмектеспейін деп тұрғаны жоқ. Тек оның позициясы көпшіліктің көмектесуінен бас тартуына себепкер болды. Жайдары жанға бет алды жұдырық алып жүгірмес болар деген тәмсіл бар. Біреуге ісің түсіп көмек сұрағанда позицияң жақсы болса, жұмыстың табысты болуы мүмкіндік артады. Жұңғыда сыйға сый, сыраға бал деген аталы сөз бар. Ешкім де саған нөмі көмектесуге міндетті емес. Сен оған көмектессең, ол саған көмектеседі. Өзара көмектесіп селбескенде ғана ең бекем кісілік қатынас орнайды. Бұрын мынадай бір сөзді естігенмін. Сен елге қол жатырыңды берсең, ел де саған қол жатырын разылығымен береді. Бар адамның жауынды күні қол жатырсыз қалатын күні болады. Сол үшін күйің келсе өзгеге қол жатырыңды беріп тұрғаның жөн. Бұл да болса, менің жауынды күні қол жатыр алып жүрмесем де, жауынға түсіп екенімнен су сорғалап жүрмейтіндігімнің бір жақсы әдісі.

0: кеңсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.

0: Ажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

Сабақтастарай, сөзі Құрманғали Қоңқайұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Қайдар Сапиұлы, Жәния Жұмағалиқызы.

Асыл мекен. Сөзі Нұрлан Әбілғазыұлынікі. Музикасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындаған Еркінбек Ғалымбекұлы.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: ешертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Күннің нұры жүзіңе, сөздің нұры жүрегіңе түседі. Ақын халықтың, ұстаз ұрпақтың болашағын ойлаумен өмірін мәнді, сәнді, өнегелі өткізіп, отты жырымен сөздің нұрын жұрт көңіліне жеткізіп, ұлы отанның байтақ даласымен бақытты баласының қамын жеп, қажыр қайратына, қалам қуатына сеніп, зеңгір көкте қыран құстай қалықтайды. Саналы ғұмырында қырандай қалықтаған, ұрпаққа білім беруден жалықпаған от кеуде ақын, ақпейіл ағартушы, ұлағатты ұстаз, мәдениет пен әдебиетті баябан Барыкөлдің сағарасына жалпыластырушылардың бірі ретінде бақытқан Байжұмаұлының есімі ел есінен әлі көтеріле қойған жоқ. 1956 жылы «Компартиям» атты өлеңімен әдебиет майданына келген ақын районымыз көлеміндегі басылымдарда 800-ге тарта әр жанр, әр тақырыптағы туындыларын жариялап, талай туындылары сыйланып, халқына «Сахара салтанаты», «Бұрқақ», «Ұстаз үні» қатарлы жыр жинақтарын ұсынып, өнегелі өмірінің өрнегін сызып, артына мол мұра қалдырып, арамыздан аттанып кетті. Өзі кеткенмен сөзі бүгінгі ұрпаққа жеткен аю ақынды аяулы ұстазды еске алу, ұлықтау азаматтарымыздың ортақ борышы деп білеміз. Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімінде алымды ақын, ұлағатты ұстаз, орта мектептің жоғары дәрежелі оқытушысы Бақытқан Байжұмаұлының ұстаздық, отаншылдық рухын еске алып, жаңа дәуірде ұстаздық жасампаздық қырын жаңғыртып жүретудің бүгінгі буынға берер нәрі мол екенін ескере отырып, сыр шертуді жөн санап отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рахымұлы.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
0: Енді Тарлан Тарбағатайдың төріндегі барлықтың баурайынан қырандай қалықтап ұшып, ұлағатты білім ордасы саналатын Шинжаңда сөзінен білім кәусарына сусындап, асыл арман жетегінде баябан Барыкөл сахарасына барып, еңбек жолын ұстаздық сапарын бастап, ұрпақ санасына сәуле құйып, өнер көгінде құрыш топшы қырандай еркін самғап, қарымды қаламын қолға алып, өскелең елдің тыныс тірлігін кестелі жырларымен өрнектеп, көзі тірісінде мемлекеттік аз ұлт жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң жазушылар қоғамының мүшесі сынды міндеттерді абыройлы атқарған от кеуде ақын Бақытқан Байжұмаұлының сәулелі ғұмыры мен қалам бедері аясындағы әңгіменің беташарын ұлағатты ұстаз, танымал ақын жазушы Бақаның көзі тірі құрдастарының сырластарының бірі қаламдасы аяулы сабақтасы болған Қадырхан Мұқатайұлына сөз берелік.
2: Бақытқан Байжұмаұлымен 1956 жылдан 1959 жылға дейін Шинжаң педагогика дашесінің тіл әдебиет факультетінде бір класта оқыдық. Біз оқыған класс арнаулы ашылған қазақ класы болатын. Мұғалімдеріміз мейлі қазақ, мейлі ұйғыр, өзбек болсын, қазақ тілінде сабақ өтетін. Бас мұғалымымыз Ахметбек Кіршібай, сабақ мұғалімдеріміз Нұрсапа Аманжол, Сұрубай Қазыбек сияқты мықтылардан еді. Бақытқа менің үш жылдық оқу барысында Бақытқаны білімімде тарихтан ақтарда сөйлейтін қазақ тұрмысына, өміріне, қалық өміріне қанық, қаратыл шешен көргені бұл ақын еді. Бізге бара салып сөзімен де іс-әрекетімен де үлгі болды деп айта аламын. Бауырмал, жомарт көңіл, ашық жарқын, турашыл, шын сөйлейтін, өжет, өткір жүретін, кең бол киінетін. Мұғалімдерден сабақ өтіп тұрған кезде білмегендерін үстінде сұрап, оған өз көзқарасын білдіріп, сабақ қананы жандандырып жіберетін. Жазушылығына келсек, төгіліп тұратын ақын еді. Аяқ астынан қалам қағаз ала салып, жазып жататын. Шабыты алып шыққан ақын деп көрінеді. Бақытқан менен 10 жастай үлкен

болса да, İsmail бауырмалдығының арқасында бірге жүріп, құрдастар жасырласып, жүрек сөздерімізді айтсатымыз. Бақытқан сабақтан жаттамаймыз. Өзінің ұққанын, өз біліміне айналдырып сөйлейді. Толықта байытып сөйліп, оқытушыларды риза етеді. Менің бағымда бақытқан ұлағатты ұстаз, дарынды ақын, әдебиеттанушы, білгір. Бақытқан партияға, халыққа, отынға адал. Түрлі тақырыптарда төгіртіп өлім жазды. Сол тақырыптарда мен білетінде отан туралы, ел туралы, туған жер туралы, жаңа заман туралы, басқа да деректі өлеңдерді мол еді. Бақытқан ойшыл, тілді, суреткер, философ, ақын еді. Мен осылайша қараймын. Осы алғаш барған кезде осы күз туралы өлең ғой деймін. Күз ба, қыс ба, сонда ай өтті, апта өтті, күн шуады. Сонда да жаным менің тыншымады. Сәбидей жас жанымды күлгораған, қайдасың, қайда жаздың күн шуақ. Дейді бір өлең бар болатын. Жалпы уақытта күндердің өтіп бара жатқандығын, сарғайып, жапырақтарға сарғайып, жыл құстары ағысқа кеткен, сүреңсіз күзде жаз айларын еске алып жазған өлең еді. Осы өлең арқылы бақытқан сол кезде бара салып, өзім қалың бір қуатын көрсеткен. Одың көйін мектепте оқушылар ұйымын істеді. Ересек оқушы болатын, сол мектептің қолғанаты болып істеді. Одың өз дентәрбиешіл, балуан, күрескер. Көрдім бір қанша рет күрескенде. Әдетте күрес қой, сол жамбас қалып алып ұрады. Өті қайратты, етленді, толық дүнелі, келбеті сұлу жігіт болатын. Мен бақытқа менен 1980 жылы жұмыс ашылған жиында бірет кездестім. Енді ол көзетіп ұсылып алған екен. Енді жалпылықта бақытқан өз көзқарасында ұлағатты ұстаз, қоғам қайраткері, үлкен еңбек сіңірген, ақын, жазушы, әдебиеттанушы деп қараймын. Егер бақытқан туралы ұзақ сонар сөйлейтін болсақ, әңгімелесетін болсақ, бір аңыз ертегі секілді. Оның өмірі бір романға сыймайды. Менің қазір бақытқан туралы айтатын лебізім осы.

0: Енді Бақытхан Байжұмаұлының шәкірті, Шүңгі Азуз жазушылар қоғамының, Шинжан жазушылар қоғамының, Құмыл қалалық жазушылар бірлестігі мен Әсеменөр бірлестігінің мүшесі, Шүңгі ұлттар сурет хаткерлік қоғамының алқа мүшесі, Құмыл алқабы журналының редакторы, қосымша Әсеменөр редакторы Шәкен Бөгетайұлының лебізі мен ұстазына арнаған жүрек жарды өлең жолдарына кезек берейік.
1: Досқалдына шығып сабақ сөйлеген мұғалімнің бәрі ұстаз бола бермейді. Тұтас мінез құлқымен, бар болмысымен, тіпті киім киінісі және әрекетімен үлгі бола алған адам ғана ұстаз бола алады. Бұнда маңызды үш түйін бар. Бірінші, өз сабақ беретін пәннің бүгешігесіне дейін білуден сырт, сол пәннің аясында шектелмей, жан-жақтылы білімді, болмағанда сауатты болу. Екінші, білімін шәкірт санасына ұғымды шешен тіл, образды ой арқылы қондыралу. Үшінші, мінез құл

өлеңдерінде оттай қаулаған жігер, оқырманын асқақ арман, адал еңбек, таза жолға бастайтын үміткер рух мен мұндалап тұратын. Ұйқасы шымбыр, тілі шешен, құрылымы қамшының өріміндей селкеусіз шығушы еді. Одан соң қажымас, аты затына сай ұстаз болды. Бір сағаттық сабақ үстінде де тұтас дүниені көз алдыңда дөңгелететіндей мол білімді педагог еді. Класста ғана емес, қандай орта, қандай уақытта да бойынан білімдің нұры шалқып, жалықпай ұстаздық ететін. Сосын өзінің мол пішілген денесіндей кесек мінездің иесі болды. Ойына келгендер ірікпей, әділетсіздікке келгенде бетің жүзің демей турасын айтып, қас батырдай қасқайып майданға түсуден тайынбайтын. Мен орта мектепті Баркөл ауданы Саршық орта мектебінде жатақта жатып оқыдым. Оқушылар жатағы мен мұғалімдер семьялығының арасын жалғыз дауал бөліп тұратында, арасында кішкентай есік бар еді. Бақаң мұғалімнің бір қызығы кеште жатар алдында сыртқа шығып жүріп, әлдене есіне түссе, біздердің жатаққа тартып кетуші еді. Сосын әлде неше сағат бойы әңгіме айтып, көп нәрсеге көзімізді ашып, өнер өлкесін аралап, біз білмейтін әлемнің алыс түкпірлеріне жетелегендей болады. Арманыңа қанат байлап, жігеріңе қамшы басады. Кейде отырып, әр қайсымызға мінездеме беріп, қай бағытта тәрбиеленуіміз туралы да қормалдық танытады. Бірде маған, «Әй, Бөкетайдың ұлы, сенде азынаулақ таланттың ұшқыны бар, бұл талант пен өнер деген бас білмейтін асау тай сияқты. Байқамасаң ол сені тауға да тасқа да ұруы мүмкін» деп еді. Мен қазірге дейін бақаңды алғаш ұстазым деп білемін. Қаламға бейім болғанымды да сол ұстаздың өнегесі шығар деп ойлаймын. Енді сөзді соза бермей, ұстаздың ойымдағы образын, өткен күн кешкен тағдырын мынау шағын фаямам арқылы бейнелеуді жөн көріп отырмын. Арман, тағдыр. Ұстазым Бақытхан Байжұмаұлының рухына. Ертегі бардай жат жұртта, бойынан ойы озатын, көздерін қадап ақ бұлтқа, кептерге қолын созатын, көкжиек алыс сырылып, боз торғай әнін тыңдайтын, сақина сағым қиылып, әудемден қолын бұлғайтын. Жет алмаушы еді бірақ та, құлындай шауып ентігіп, жүгіруші еді қыратта самалға қойнын толтырып, жұлдыздар жұмбақ айта ма, сыроның не де кім қайқын, кеудесін төсеп майсаға жүрегін жердің тыңдайтын, бұлқына да арман шыдатпай, болар ма сарық басатын, алқыны баққан бұлақтай, аулаққа алып қашатын, асауды көрсе жын ұстап, асаудан бетер тулайтын, көзден ұшқын шашырап, нажақай болып зулайтын. Таңғы орай татып таңдайы, қарғайдың тілін бек білді, жауынға төсеп маңдайын, дауылдан тапты екпінді. Ырдауан арбас қырлап, қара жол бенен жалғасты, кеудеге толды мұңлырға қимаумен арман арбасты. Арбаны қуып жеткендей қоштасып қалған анасы, соғысқа бейіне кеткендей ержетіп қалған баласы, қабырға қолы сөгіліп жібермей ұстап қос атты, көзінен маржан төгіліп, құшағын әрең босатты. Алдыда арман белесі, мұраты жолдың үрімжі, жүздірер білім кемесі, аты да оның тым ізгі. Аман бол абзал анашым, көңілім соған сенеді, алтынмен зерлеп жағасын, адамба болын келеді. Қош енді қош бол туған жер, сендағы қош бол балалық, есен бол бала махаббат жүректі алғаш күйгізген, жамылып жасыл жапырақ, ұяла тұрып сүйгізген. Қиялым еді сұңқарын, күлігімен жаным егізбе, мінемін арман тұлпарын, жүземін білім теңізде. Сықырлап арба жөнелді, созылып жатты қара жол, жаны бір күйге бөленді, байыптап артқа қара дол. Көзінде қалды сол сурет өмірлік жанның жарасы, ақшылаушы желбіреп, қол бұлғап қалған анасы. Қу толағай бастанған, бойы да ойы зорайған, бір тағдыр солай баттанған, барлықтан, шаған тоғайдан. Еңселі жігіт болды енді, жылтырап шашын қайырған, биікке құлаш сермеді айбат күшті аюдан. Бұрқырап өлең төгілді қағазға қара қаламнан, көңілді өсіп, семірді, санада бойда жаңарған.

студенттер дүбінді ол да бір қызық кешірме, құлағын түрді бірімжі, бақытқан деген есімге, мойынға міндет артты да қоғамға қарай жол шықты, шығыстың дәмі тартты ма, бар көлге келіп орнықты. Шөлде бір қалған майсадай жүдеу бас шәкірт ашқарақ, рисалат боп жауса ғой көгірер еді жасталып, шөлден бір ақты дария тамшысы зәм-зәм тамсансаң, кеудесі толған қазына сөйлесе тілден, бал тамған. Сәлемін салып иіле тас тесіп жатты тамшығым, дөңгілеп тұтас дүние ақтарып салды бар сырын. Көмерден бастап япырай замана көркін жіреткен, Шекспир тәнте көгалдар, ежелгі құрбы досындай. Шығыстың жай қызықты, жұлдыздың айсса дерегін, туылған қайта өмірге Бұлықбек шығар дередің, тәлімін айтып Абайдың мұқаңды жатқа соғады, құдасы бейне Либайдың Лушынның сынды қонағы. Бұрғызбай мойын басқаға қылымға басты егізді, шап-шағын қара досқаға кәйнекті түгіл сыйғызды. Теп-тегіс өмір болған ба өтпеді кімдер сарсаңнан, көкбардай салды додаға бейін бәріне төзді қайсар жан. Тікен боп өніп жолынан ұстанып беріп ұстатты, тартып ап борды қолынан орнына күрек ұстатты. О, олдағы мәртебе кеудеден жаны шықпапты, кейседе қағаз сәукеле асқақ еңсесін шықпапты. Тістеді жала қақпандай қорлыққа жаны көмбеді, қысса да аяз ақпандай кеудені қозы сөмбеді. Түссе де сынақ мың баттан, қоладан құйған мүсіндей, аманда өтті сираттан, арына қылау түсірмей. Қалған бір шақта қансырап, нұрланды түгел шартарап, әппақ маңдай жарқырап, ақиқат құрды салтанат.

көрдім қуанған, ғабілетпенен күрес те сардардай болды туалған. Шыққан ба адам құмардан, көз жастан ішке көл тұнды. Әттең ей әттең, бір арман жегідей жанын жеп жүрді. Тартыпты тамыр жат жұртта туған жер, арман талайғы. Батыстан ауған ақ бұлтқа жасаурап ұзақ қарайды. Жас болып көзден сырғыды айықпас көңіл жарасы. Желбіреп аппақ күндігі қол бұлғап қалған анасы. Түсіне жиі кіреді жәйеулі ана құшағы. Жарлардай боп жүрегі бұл дағы солай ұшады. Замана көшіп оңалды, әлемге есік ашылды. Тізгінін адам қолға алды, аунатты қанша ғасырды.

Қорқыттың қобыз күйіне кеткендей бір сәт өзгеріп, қарайды қимай дүние, жәудіреп қалың көз болып. Түндігін жапты құндыз түн, жұлдыздар жанды қарашы, шіден сонау жұлдыздың бұлғады қолын, анасы. Кеткендей әлем жаңарып, түсті де көктен ақсағым, әппақ сәулеге боранып, аспанға қолын созды ақын.

0: Енді ақынға жаны жақын, көкірегі ояу, көз ашық, ауыл ақсақалы Қабылал Сағынғанұлының Бақытхан Байжұмаұлы туралы айтылған сыр сұхбатына кезек берейік.
1: Бақаң жүрген жер той. Қабылал Сағынғанұлы 1962 жылы күз 11-ші ай Көлбойы 6-шы әтіретке ойын-сауық үйірмесі келеді екен деген хабар бүкіл елді елеңдетті. Бала күніміз үйірмені көруге асықтық. Ойын тамашаны көруге қызықтық. Аңсаған күніміз келіп жетті. Ойын басталардың алдында әтірет бастығы Сарқыт деген кісі сөз сөйлеп, ауылымызға ойын-сауық үйірмесі келді. Бұл біз үшін үлкен қуаныш. Сондықтан жалпы жұртшылық ойын-сауық үйірмесін қызу қарсы алып, ойынды ойдағыдай тамашалап, тәртіпті жақсы көрейік деген қарсы алу сөзін аяқтатты. Онан соң сөз кезегін үйірме бастығы Разақ сөйлеп, Сарчоқ орта мектебінің үйірмесі аудандық ойын-сауық үйірмесінің құрамында орта мектеп оқытушылары мен оқушыларынан ұйымдасқан үйірменің басты адамдарын таныстыра кетейін деп, орта мектеп оқытушылары Аятқан, Бақытқан, Мұқаметқан, Орынжан, әнші бишілерден Осақат Мажанқызы, Зәпен Қойбағарқызы, Күлдіқан Аутайқызы таныстырды. Ең алдымен халық күйі Телқоңыр орындалды. Ол кезде құрал сайман тапшы, музыка аспаптар жоқтың қасы. 7-8 әдеттегі сар домбыра Разақ деген кісіде бір скрипка ғана бар екен. Екінші рет Разақ орынжанды ертіп, қалған сәулем сәулем сәулемсіңді қос дауыста орындады. Оның артынан Мұқаметқан мұғалім бастап, топтық би, сол кездегі әнші Күлдіқан Аутайқызы екен. Соңында Талқанбай атты комедия орындалды. Мұны жазған, сақаналастырған Бақытқан мұғалым болды. Талқанбай кері бақпа, көменаласуға қарсы шыққан байшарып екен. Соған үгіт тәрбие жүргізіп, райынан қайтарып, малын тапсыртып, белсендігі айналдырып аяқтатты. Ойын-сауық үйірмесіндегілерге тамақ беруге тура келді. Ашаршылық кез, қарачай, кәусан мұма, бұдан басқа тамақ та жоқ. Чай құйып жүріп, тұңғыш рет бақа мұғаліммен таныстым. Екінші рет 1963 жылы оқытушылардың жазлық демалыстағы үйренуі Сарчоқы орта мектебінде болатын болып, соған 6-шы сынақтың оқытушылары мен атпен апардым. Мектепке келіп, ысқанаға таяғанда бір ер адамның ән айтқан дауысы шықты. Ахау, ахау, арманай, уа дариға жалғанай, қара қыздан қалт кетіп, көңілімнің қалғанай деп шырқап жатыр екен. Ұғынбай мұғалым, ой, мынау бақан ғой. Бір ысқанада жалғыз жатып, ар жағынан атылып шығып, тоқтатпай жатқанай деді. Айтып-айтпай бақан екен, бәріміз қаптап келіп, амандастық. 1969 жылы 6-шы қыстаққа 1.28 маркалы трактор тиді. Оның шопері Құрманға жекеуіміз болдық. Базардан астық алып келе жатсам, жолда бір жаяу адам кетіп барады екен. Таяп келсем, көтерген азынаулақ дүниелері бір зорба ұны бар бақан мұғалым. Көлікке шығарып алып, әңгімелесіп отырып, үйіне жеткізіп тастадым. Сондағы бақанның бір ауыз сөзі күні бүгінге дейін есімде. Қабылау бауырым, езіліп кету ездік, су тұнады, мен бәріне шыдаймын. Шыдаудың соңы чаттық, бақаның айтқаны келді. Кейін шаңырағына чаттық, босағасына бақ.

кірді. Бала шағалы болды. Бүкіл ел таныды. Халық құрметтеді. Партия баптады, еңбегін көрді, танктерінде жүрді. 1985 жылы демалысқа шыққан қарт ұстаздарды алып, Сауан ауданының Қорғыс тарасанына бардым. 28 адам біз, 14 қойымыз бар. Екі күнде бір қой соямыз. Тұрмыс жақсы, көңіл көтеріңкі, күндіз күлкі, кеш думан. Таңертең тамаша, бақа мұғалім екеміз ел аралап жер көріп, жоғары төмен шақпылап тұрдық. 1982 жылы мен әкемді ертіп туыстарға барғанда, әкелген үналғыны мәшінеге орнатып алғам. Таңертең түс, кеш, демалыс аралығында ән күй қоямын. Жер-жерден келген адамдар бір жерге жиналып, ойнап күлеміз. Бір күні Алтайдан келген әйелдер, бар көлдіктер мен айтысамыз дегені, бәріміз бөгіліп бақаңа қарадық. Бақаң мені қасына қосып алды да бастап кетті. Өлеңді біз бастайық бастамасаң, келіндер әдебиге аттамасаң, көпшілік қалаған соң айтсайық жиылып бес алтауын қаптамасаң. Біз келдік бар, бай бар көлдей жерімізден, сендерге аман сәлем елімізден, келіндер айтсам деп келіпсіңдер айтайық өзі еңбектерімізбен. Бар көлдің мұнайы мол, тауы алтын, жел соғар батыс жақтан қоңыр салқын. Төрт сұлу кезегіңді мен берейін, кеп тұрсың айтсам деп ашық жарқын. Бір-екі ауыз айтып алып, олар тосылып қалды, сонда бақаң. Ал енді түптен сөзді қопарайын. Жақсаңдар беттеріңе ұпадайын. Айтысқан келіншектер басың бос ба, бар көлге келін болып апарайын. Дегенде жеңілген алтайлықтар орамал шытын беріп, айтысты тоқтатты. Мынау есімде қалғаны ғана. Бір жарым сағат айтыстық, содан бері 36 жыл болыпты. Көбін ұмытып қалыппын. Бақаң жалынды жазбақын, әрі айбынды айтысақыны болатын. Жүрген жер той туман, әнжір тамаша. Сол арасында жүрген күндердің бірінде бақаң екеміз қасымызға Жапардың әйелі Әнуар мұғалім келіп, бақаңа өлең жаз деп қолқа салды. Есімде қалған бір қанша шумағын қағаз бетінен түсірейін. Қарашы енді қайрылып артыңа жігіт болды, кеше туған жарқын да. Жас өседі, кәр өседі, түгейді, өмір деген тұрмайды бір қалпында. Көктем өтіп күзі келді, мезгілдің уақыттың ұстамақты тізгінін. Қысқы күндей жылы өтес қайтатын жыл-жыл сайын кемейеді көз нұрың. Бұл заңдылық еркіннен тыс көлесің, кәртеймейтін тек еңбегің үлесің. Ұрпақтардың жүрегіне ұялап, ұстаз деген қалса арман не ұлесім. Өседі ұрпақ қаулап жасыл ормандай. Арманың не болсаң оған қорғандай. Қайда барсаң елің үшін еңбек ет, күй бүгіне бос тірліктің алданбай. Қош демейін, кездесеміз әлі көп. Достық деген өшпес сөнбес жалын от. Жүрегіңе жазып қойдым бұл сырым, замандастың сақ десіне дәмі деп, 1985 жыл 7 айдың 12 күні бақытқа. Өткен күнде белгі жоқ емес, жақсының жанында жүрген күндерің, көңілден жаттаған жырың жүректен өшпейді. Ел аузында бақаның жазба жырымен айтысқан өлеңдері үнем айтылады. Оның қаншасы қағаз бетіне түсті, тарихқа қалды. Ол зиялы қауыммен қаламгер әдебиет зерттермендердің еншісінде. Мен бақаңның ақындығы мен адамгершілік қасиетіне мойындаған азаматпын. Бақаң қайтыс болғанда балаларына барып көңіл айттым. Амал не? Бергеннен берері көп еді. Ол ағамыз не көрмеді? Қиыншылық денсаулығынан ерте айырылды. Әйтпесе жоқтыққа жасып, қайшылықтан қорғанатын бақаң емес еді. Еркін бауырымда қаламыңызды тастап қоймай, қолын алды. Халық танитын қаламгерге айналды. Адам ұрпағымен, өнерімен мың жасайды деген осы. Сіз жасай алмаған жасыңызды ұрпақтарыңызға берсін бақа.

Я қадірмен тыңдарман қауым, жоғарыда от кеуде ақын, алымды ағартушы Бақытхан Байжұмаұлының өмір өрнектері мен ұстаздық қадамдары хақындағы сүбелі кеңесімізді тыңдадыңыздар. Кеңес барысында Бақытхан Байжұмаұлының ел ішіне кең тараған әндерінің бірі «Сөнбеймін» әнінен үзінді ұсынған болдық. Бұл тақырыпты ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастырамыз. Енді ақын Бақытхан Байжұмаұлының сөзіне жазылған «Самал» атты әнге кезек береміз. Әннің әуенін жазған Қайрат Сауытұлы, орындаған Әртіс Құнапияұлы. Соңынан ақындарымыздың Бақытхан Байжұмаұлына арнаған жыр жолдарына кезек береміз. Ендеше жаңа ән «Самал»ды бірлікте тыңдайық.

Артия жүрәніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Енді танымалы ақын, ұлағат ұстаз, Бақытқан Байжұмаұлына арнаған ақындарымыздың жыр жолдарына кезек береміз. Баркөл аудандық мал шаруашылық мекемесінің пенсионері, жазушы, ақын Нұрым Шырымбайұлының арна өлеңі.

кебеді. Бақандалға асыл арман жебеді. Қуанышпен қабыл алды бөлісті. Алыс аймақ бөтен ауыл демеді. Келген жері елі дарқан кеңеді. Ағартуда бақан орны кемеді. Келе салып білім берді ұрпаққа. Алға қарай жетеледі демеді. Балдай батып судай сыңды халыққа. Қызмет етті пейілмен барынта. Осы кезде түйдек-түйдек жазды өлең. Деді достар алға бақа чарықта. Бақан сонда желмен бірге желеді. Өрге тартты өршіл оның өлеңі. Қолын бұлқап тез қайқайып шық деді. Әрөнердің белбелесі белеңі. Өлең жырдың серіседі саледі. Елен құрлы көрмейтін көп пәлені. Бақаңның да көңіл күйін жүдетті. Надандық пен жоқшылықтың әлегі. Бақаңның да ойы оңға шашылды. Сонда сөнбей жырлай берді ғасырды. Ұлы отанға ер халыққа сенген соң даңғыл жолы бағы бәрі ашылды. Ақын кенді өмір бақыт сыйлады. Толқын шабыт кеудесіне сыймады. Бұрқыратып тағы бақан жазды өлең. Бұрқақ туды бұл ажырдың жинағы. Кеудесінде ой толқыны дар еді. Шығыстағы жыр көшінің нар еді. Тебіренсе чақ келмейтін шабытпен ол жырлады жаңа заман жаң елді. Айтарда жазарда көп еді. Ағартуда ұрпақ талға теңеді. Амалғанша ерте кетті арадан. Алып тұлға өлең жырдың кенеді. Амалғанша ерте кетті арадан. Алып тұлға өлең жырдың кенеді.

Атандай ақын, мапандай ұстаз. Алымды ағартушы, дарынды ақын Бақытқан Байжұмаұлы ұстазыма арнаймын. Құсман Екінтібайұлы. Алыс тастап туған жерін тұғырын, сауға қылып мәден ет құзырын. Жатауылға жатырқамай бала боп, ағартуға сарып еткен ғұмырын. Ұстаз еді ұлықтаған арманын, ұрпақ үшін арнаған тек аржанын, ұсынған да шөл үркеген бар көлгі, үрімжіден алып келген балдамын. Я оның ұстаздығы бір төбі, аздық етер жыр жазсам да бір сөрі, тас қараңғы таулы орманда далада, білік тойы от тамызған білтеге. Әдебиет ақ жалауын тігі ұстап, тұтандырды ол өлең жүрді шығыста, бас сардардай ақ боз атпен қасқайып, атой салды поэзиялы ұрыста. Асау шабыт түтеп тұрған бұрқасын, жаңғыртқан да ұлы таудың қырқасын. Сел дегенде ақша бұлтпы баспаннан, жазылатын жаңбырынан сырқатын. Кінәліні кілтең жерден тосатын, мерген ақын талмау тұстан ататын. Туған жердің күзетшісі секілді, өзегінде өлке маунап жататын. Елдің қамы ұялаған миына, көз жіберген болашаққа қиырға. Ақын еді атан жүрек азулы, от түліңі ой салатын қызылға. Амал нешік айтатыны көбеді, келіште де кенгестер келеді. Ерте жалмап ажал дейтін абжылан, төлсіз қалды мақпал жырдың көгіні. Ақын кетті мұң кештіріп даланы, қапы қалды қарымы дәу қаламы. Ауық-ауық өлеңдері маңырап, сағыныштан сарғайтады саналы. Өз өлсе де ақын сөзі өнмейді, шын ақынды өлді деуге келмейді. Бақаң жаққан байтақ дала төсіне, алаулысам мәңгі бақи сөнбейді. Бақаң жаққан байтақ дала төсіне, алаулысам мәңгі бақи сөнбейді.

Енді Құмыл аймақтық жазушылар қауымының мүшесі, районымыз көлеміндегі газет журналдарда 5 повесті, 20 әңгімесі жарық көрген жеке кәсіпкер, жазушы ақын Қадылхан Кәпұлының өлеңіне кезек берсек.

Қайран Бақа, Қадылхан Кәпілі, әйгілі ақын, ағартушы ұстаз Бақытхан Байжұмаұлына. Қайран Бақа, тұйықсыз ерте кеттің, қайталанбас өмірді сендегі екпін. Бірақ аға артыңа өлмес мұра, өшпес шырақ өлең мен өркен еттің. Ауытқымай ұстаздық ұлы жолдан, қаламыңды түсірмей бүргін қолдан. Отбасыңа саялы бәйтерек боп аяу, ләке жарыңа болдың қорған. Ұрпағына сорғызған тілін ембал, досқа чуақ, дұшпанға жырыған жар. Тумайденді өзіңдей от кеу дақын, ойы асқақ көз жетпес биік заңғар. Жырларыңда найзағай жарқылы бар, қадырыңды қар орман халқың ұғар. Өзіңнен өнегелі үлгі алған, артыңда қарлығаш пен еркінің бар. Ешкімге оңай ұспақ дарым айтын, өлшемсіз бойға біткен дарын айқын. Нареңаға өзіңе елің сеніп, ауыр жүгін артса да арым айтын. Көрсеңізде күндерді азап ауыр, құтылдырды бәрінен таза дәуір. Өсі көтіріп еңсеңді иялмады, жасытқан жоқ жаныңды жара жауыр. Барлықтың құзарынан қары жамылған, түлеп ұшқан кешедің балағыран. Бар көлді тиянақты тұғыр еттің, мол білімнің сусындап. Кәусарынан тарбағатай құмылдай егізене, нәрін иіп емізіп емірене. Жырларыңды ақбұрқақ тала соқып, елің сүйіп қолдады тебірене. Ана сүттен дарыған жөргегіңді, алтын жырың өлтірмес сен өмірді. Мәңгі-мәңгі ұмытпай есіміңді, бар көлгі халқы сақтайды жүрегінді. Мәңгі-мәңгі ұмытпай есіміңді, бар көл халқы сақтайды.

Тыңдарман достар, жоғарыда ақын ұстаз Бақытхан Байжұмаұлына арналған өлеңдерді тыңдадыңыздар. Енді Бақытхан Байжұмаұлының өз әні Жамалайға кезек берсек. Музыкаластырған Серпіл Серікұлы, орындаған Шынар Серікқызы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда ақын ұстаз Бақытхан Байжұмаұлының ұстаздық өмір өрнектері мен қалам бедері хақындағы ақын жазушыларымыздың сүбелі сұхбаты мен жыр жолдарын тыңдадыңыздар. Сұхбат барысында ақынның өлеңіне жазылған бірқанша әндер әуеледі. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Бұл тақырып ертең осы уақытта әрмен қарай жалғасын табатын болады.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қаз

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жұңғалықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында шипа деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында туған ел сенсің әзана деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында қара көздер деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

біз жазиралы жасыл жайлауды еркіміз шараладық. Жаныңа ләзәт сыйлайтын әсем де хикметті көріністерді тамашаладық. Жасыл жайлаудың таза ауасымен тыныстап Кәусар бұлақтарына жүзімізді жуып, бұлбұлдары сайраған алуан гүлдері жайқалған, сыңсыған бұйра толқын ормандарын аралап, жасыл мамық балаусасына арахаттана аунадық. Сахараның кеңдігіндей кең пейіл қонағуар Ағеділ ауылдастардың қоректік қуаты жоғары етпен сорпа, сары май, қортірімшік, мал майына тоғытып пісірған бал бауырсақ бастаған тағамдармен азықтандық. Осылайша көркем табиғат пен мәнерлі азықтардың арқасында арпа жеген бәйгатындай жүзіміз жылтырап, көзіміз күлімдеп, құлпырып шыға келдік. Сөйтіп саяхаттаумен бірге кез келгенде мал саудамызды да істей жүрдік. Жайлаудан қайтар күніміз толғанда саудалап алған малдарымызды жинап айдап түсіп, ауданның мал базарына әкеліп саудаладық. Базарға келгенде әйелім Айша мырзаға аңдушы болды. Үйтетініміз ел тойға айналғанда ұрық қойға айналыпты дегендей, мен малмен саудаға айналғанда мырзамыз араққа айналып кетпесін деген сақтығымыз еді. Мырзатайды ертіп шыққан алғашқы сапарымыз жаман болмады. Алған малымыз 6000 юан кіріс кіргізді. Мұның алынған және сатылған есептерін мырзаға бірден анық

анықтап есептеп көрсетіп, 2000 юаньды қолына әтейге ұстаттым да, «Жә бауырым, мынаның 1000 юаньына киім кешек аласың да, қалған 1000 юаньын банкеге қоясың. Мұнан кейінгі саудамызды да осылай бөліске саламыз. Жалпы пайданы 3 үлеске бөлеміз де, 2 үлесін біз, 1 үлесін сен аласың. Мәселен 3000 юань пайда көрсек, 1000 юаньы сенікі болады деген сөз. Өстіп ақша жинайсың, қалғанын кейін көреміз» дедім. Ақшаны қолына әрең алған мырзаның қолы қарадай дірілдеп, кеңірдегі сырылдап, мақұлдығын білдіріп, изектей берді. Келесі күні мырзаны қаладағы үлкен сауда базарына ертіп барып, өзі ұнатқан киімдерін алып беріп, басынан аяғына дейін шыртжаңа қатырып киіндіріп қойдық. Осылайша мұнан кейінгі сауда сапарларымызды мырза мен әйелім үшеуміз серіктесіп, кәдімгідей жүргізіп кеттік. Мырза жігітіміздің жолы жаман болмады. Мырза алғашқы бірер айда қатты салдырап, қарадай үнжырғасы түсіп кетсе де, ақырында барақтың уыты бойынан арыла бастағанда, ажырғысы алынған тұтқындай жеңілдеп желпіне бастады. Бұрынғыдай емес бізбен әңгімелесетін, кейбір істерге өзінше анализ жасайтын күйге ауысты. Оның бұл бейнесінен үміттенген мен, «Я атасымен біздің тілегіміз орындалып жазылса екен, мырзадай қыршын жас арақ деген ажырғыдан құтылса екен» деп тілеймін іштей. Сонымен үшінші кезек жоспарымыз бойынша мырзаға кезі келгенде психикалық кеңестерді көбірек тыңдатып, оны көңіл-күй жақтан көтермелеп, рухани жақтан серпілуіне барынша дем бердік. Осының нәтижесінде мырзамыз күн санап сергіп, серпіле бастады. Оны әйелім екеуміз балаша бағып, жанымыздан екі қадам қалдырмай ертіп жүрдік. Оған бірге туған ініміздей мәміледе болдық. Осы еңбегімізге жарай мырза да жыл уағына жетпей оңалып кетті. Бұл жағдайды көрген ел де шуласып жатты. Қанатың тамаша жігіт екен. Лақпа арақ кешті адам қатарына қосу оңай ма? Ой, Қанат тек ақшаның соңына түскен қуаяқ саудагер ғана емес, нағыз адамгершіліктің иесі екен. Ойпырау, ілгері басқанның иті оттайды деп, Қанаттың әйелін көрмейсің бе? Ерінен бір елі қалмай сауда істеп, оның сыртында елдің баласын асырап, ел қамын жеген бір мың болғыр әйел екен өзі деп, бір бөлімдері мақтап жатса енді біреулері, «Ой, Қанатың қу! Мырзадай бейуазды алдап сулап, еңбек күшіне бола пайдаланып жүрмей ме? Оған қанша жан ашып жүр дейсің» деген сияқты ашты да түшті алабөтен сөздер ерікті ауыздан гуілдеп ел аралап жатты. Мырзаға тиесілі үлесін банк карточкасына қоя берген едік, жыл соңындағы жиналған пайда сомасы топтура 60 мың юань болыпты. Осылайша мырзаны 2 жыл бірге саудаға ертіп жүріп, 100 мың юаньның үстіндегі қомақты қаражатқа ие етіппіз. Онан да маңыздысы, мырзаны енді өліп бара жатса да арақтың маңын баспайтындай етіп сауықтырдық. Бұл жөнінде оны талай сынақтан өткізіп көргенбіз. Мырзаның арақ қойып саудагер болған хабары қайын жағына да жетіп, төркініне кетіп қалған келіншегін де өткен жылы үйіне әкеліп алғанбыз. Солайда солай мырза арақатты кесепаттан арылған соң бәрі де оңала берді де, ол бізбен бірге болған 2 жылда мал саудасының қырымен сырын әптен игерді. Бара-бара өз басын дұрыстаудың сыртында дербес сауда жүргізетін қабілетке де жетті. Саудада табысқа жету үшін талай практикаларды бастан өткізу керек. Оның қырмен сырына қанбасаң, дұрыста ұрымтал жолдарын таппасаң, кездескен жапа машақаттарына шыдамасаң, сәтті сәтсіз тұстарында табанды болмасаң, ол сені жол ортада қалдырып алжастырып тонап кете береді. Тауға шықпақ, тау теке атпақ оңай ма дегендей, сауда өнері өте күшті төзімділікті қажет ететін қиын да қызғылықты өнер ғой. Солайда біз мырзаны өз бетіне жібермей, жылдан жылға сүйрелеп ертіп келуіміз бір жағынан оның сенімін алу болса, енді бір жағынан саудаға әптен жатылуын тосу еді. Енді міне 2 жылдан астам уақыт бапталып баулысын көрген, бала қыран томағасын тартатын мезетке де келгендей болды. Сонан Айша екеуіміз ақылдаса келіп, енді өз еркіне жіберіп алыстан байқастап көру бекіміне келдік те, мырзаға бір сөздің кезегінде, «Ал мырзатай бауыр, бізбен бірге жүре бересің бе, я өз алдыңа сауда жасап көресің бе» деген сұрау тастадық. Мырза сәл ойланыңқырап барып, «Мен үшін аса қадірменді аға жеңге, мен сіздерге разымын. Сіздер мен үшін енді қанша әуре бола бересіздер. Егер сіздердей қормал аға жеңген болмағанда осы уақытқа дейін тірі жүрмейтін едім. Арақ төбіме жетіп ендігі барар жеріме де барып болатын едім. Сіздер мені құтқарып қана қоймай, маған өнер үйретіп, ақша табудың, сол арқылы адам болудың, өмір сүрудің жолдарын үйреттіңіздер. Сондықтан мен сіздерге мәңгі разымын, әрі борыштымын» деді. Көзіне жас алып шынайы тебіріністі сезіммен. «Оқасы жоқ бауырым,
бұл біздің істеуге тиісті борышымыз. Сенің осындай дәрежеге келуің біз үшін үлкен қуаныш. Біздің істеген азғантай туысқандық көмегімізді шынайы жүрегіңмен түсініп білгеніңе көп рахмет. Біз сенің жақсы жолға түскеніңе, күйреген отбасыңды қайтадан тұрғызғаныңа қуанамыз. Енді осы бақытты тұрмысыңды қадірлей білуіңді тілейміз, дедім мен. Айналайын қайын інім, аға жеңгең мен аяулы атамыздың еңбектерін ақтап, тілімізді алып, күткен үмітімізден шыққаныңа саған да рахмет. Енді өз-өзіңе мықты болып, жанұяңның жылуын онан ары асырып, байда бақытты отбасы құруыңды тілеймін, деп Айша да білген ақылын аямады. Аяулы аға жеңге, мен де сіздерге бірдеңе деуге аузым бармай ұялып жүрген едім. Ойласам, бір азамат басым мен сіздерге ендігәрі ажырғы бола беруімнің жөні жоқ екен. Сондықтан енді өз күнімді өзім көргенім жөн сияқты. Маған сеніңіздер, мен сіздердің қамқорлықтарыңызда бұдан былайғы жүруге тиісті жолымды таптым. Сауда мен тіршілік жұмыстарда сіздерден бөлінгеніммен, жүрегім әлі де сіздермен бірге жүріп, бірге соғады деген көңілдерін білдірді. Осымен дауасыз алқашқа айналып, беті ары бұрылған Арақкеш мырзамызға төрт түлік малдың қасиеті дарыды ма, болмаса табиғат ана мен Айша екеуіміздің риясыз көңіліміз бен атасының шынай ақ тілектері ма, әйтеу мал саудасы оған шипа болып, беті біртіндеп

жыл сауда істеп, бертіңгі жылдардағы партиямыздың абзал саясатының жебеуімен ауылымыздың кәсіпкер ауқатты отбасыларының біріне айналған еді. Ал дәл қазіргі күні ауылымыздан шағын мал ферма серіктігін құрып, өзі ферма меңгерушісі болып, ауылдастар мен туыстарынан құралған 10 шақты адамды кәсіптендірген мырзамыздың ісіздері бүкіл елге үлгі болғанына куә болып отырмыз.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады.

0: денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны

0: қолдауды болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
2: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Туған ел сенсің әзана. Авторы Бақытбек Имаммәдиұлы. Жырым бар, жазар бір сен деп, өмірді сүйем өзімдей, көңілдің күйі жүрсел деп, бағымның қайнар көзіндей. Туған ел туған анамдай, ұшырдың мені тұғырдан, пейілің дарқандаладай ұлағатыңды оғынғам. Басатын жолым бұралаң, жүрерім көп қой әлалда, сындарда мені шыңаған, туған ел сенсің әзана. Қаныма сіңген даналық, барамын жолап қиырға, айналдым сенен ана жұрт, сала бер мені қиынға.

келемін іздеп. Келемін іздеп бабамның, тұрағын сонау бір кезгі, төсінде сайын даламның менімен бірге жүргезді. Қуанып тұрмын ерекше, жерсің ғой бабам нәр алған, қадырың маған бөлекші бәрінен артық жаралған. Көргенді көз сап қаратқан, көлдерің тұнық шарайына, келбетің көркем манаттан мұң артық екен қалайда. Далаңда орман ойыңда, ойулы сырмақ секілді, туған жер сенің бойыңда қасиет жатыр не түрлі. Орманың сыршыл сыр қозғап, жар құсы бұл-бұл жүр сайрап, төсінде жортып қоңыраң, маужырап мама тұрдаймақ.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қолым текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Мен Чаңжаң, 自觉维护医学的尊严和神圣。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

1984 жылы көктем мерекесі өте салысымен ақ әкем атарбасын айдап мені қарсы жағадағы қызылту күншісінен шытыршық әкелуге ертіп барды. Қыстақтан қыстақтар алып жүріп, ет пісірім уақытта қызылту күншісіне әзер ат басын тіредік. Қайтар жолымызды толтыра шытыршық тиелген атарбада әкем өзі жазылған Әңгімелер айлық газетінің ішіндегі Уаң Мыңның қаламынан туындаған бірнеше шығарма оқиғасының дәл осы арада болғанын айтты. Үйге барған соң әкем манағы газетті ақтарыстырып, әлгі шығармаларды тағы бір рет оқып шықты. Қызығушылығым қоздаған мен де жүзімнің құдіреті деген әңгімені шолып өттім. Шынтуайтында мен бұл шығарманы толық оқып шықпаған едім. 8-9 жас кезімде бұл әңгіменің атын ғана жаттап алғанмын. 1992 жылдың жазы. Үйдегі көне кітаптарды жинастырып жүргенімде әкем жазылған 80-ші жылдардағы әңгімелер айлық газеті көзіме оттай басылды. Сонымен бұл әңгімелерді үн-түнсіз оқи бастадым. Есімде қалуынша Уаң Мың қалам тербеген әңгімелердің ішінде тегіледегі желдес оқиғалар тілге тиек етілген шығармаларынан бірнешеуі әңгімелер айлық газетінде көшіріп басылған болатын. 2024 жылы 10 айдың 27-ші күні, Талтөс. Құлжағалалық мәдениет дене тәрбие мекемесінің сол кездегі бастығы Гу Джен маған Уаң Мыңның ілеге келгенін құлақ қағыс етті. Ол менің Уаң Мыңның әңгімелерін жанымдай ұнатып оқитынымды білетінді. Сөз арасында Уаң Мыңның шолпан тағам жайында достарымен бірге әңгіме дүкенін қыздырып жатқанын да қыстыра кетті. Шолпан деген сөз Ұйғыр тілінде жарық жұлдыз, беделді, танымал деген мағынаны білдіреді. Осы себептен де Уаң Мыңның іледегі достары Шолпан тағам жайында бас қосуды әдейі таңдап отырған іспетті. Көпшілік түгелімен іледен қанаттанып көкке самғаған ұлы жазушы Уаң Мың мен осы арада жүздесуді төрт көзбен күтіпті. Бұл жеке бас қосу дастарханындағылар түгелімен Уаң Мыңның достары болғандықтан менің оған тілшілік істеуіме уақыт жетіп асатынды. Мен оқырман және тілші болудай қос салауатпен шығыс Шинхуа жолындағы Шолпан тағам жайына тізгін ұшымен жетіп бардым. Уаң Мың мырза басына іледегі достары ұсынған ұйғыр ұлтының доппасын киіп, ханымы Сүй Рейфаңмен бірге достарымен шүйіркелесіп отырыпты. Іле медиа орталығының тілшісінің өзімен сұхбаттаспақ екенін білген ол маған қолын бұлғап қасына келіп отыруға шақырды. Қандай сұрауың болса, бәрін түгел сұра. Бір бөліміне мен, ал бір бөліміне мен үшін мұнда отырған әлелік достарым жауап береді, деді ол жүзінен күлкесіп. Уаң Мың мырзаның іле жөніндегі осы бір айрықша емеуіріні менің абдыраған көңіл күйімді сабасына түсірді. Мен Уаң Мың мырзаның қасына отырып шамамен бір сағаттан астам сұхбаттастым. Әңгіме арасында оның атағын естіп келген әлелік бір оқырман шиыршықталған бір парша жұңғоша суретті Уаң Мың мырзаға көрсетіп, бұл суретті оның салған салмағанын сараптап беруді өтінді. Суреттің орамасын ағытып көрген соң Уаң Мың мырза, бұл сурет Юан патшалығы дәуіріндегі Уаң Мыңның туындысы. Өзінің төлсіз басымы жоқ. Мұны кәсіптік мамандардың сараптағаны жөн. Әйтеу бұл суретті бүгін мұнда отырған Уаң Мың салған емес. Менің бар өнерім жазушылық, деді күле сөйлеп. Артынан ілешала ұйғыр тілінде тағы да бір рет төтенше тәптеш деп түсіндірді. Уаң Мыңның қосымша түсініктемесін тыңдаған көпшілік түгелімен қарқылдап күліп кетті. Уаң Мың мырза табанда ұйғырша чақ-чақтан бірді айтып үлгірді. Ұйғыр тілінің жергілікті акцентінің ең құлаққа жағымдысы Құлжа ауданындағы

тұрпан үздіктер Джиан Фуджи қатарлы көнегөз достарының із суытпай бірінен соң бірі келіп жатқанын байқап, Ваң Мың Мырзаның ілелік көнегөз достарымен әзер бас қосқан алтын уақытына қиянат қылмау үшін бұл арадан кетуге ыңғайландым. Ваң Мың Мырза түстен кейін бізбен өзі демалатын қонақжайда тіл үйрену тақырыбында әңгіме тиегін ағытуға уағдаласты. Қонақжайда Ваң Мың Мырза құлақ, қан, тіл үшеуінің қатынасы арқылы ұйғыр тілін үйрену құпиясын образды тілмен түсіндірді. Тіл дегеніміз ғылым. Мен ұйғыр тілін үйренгенде оң құлағымнан кіргенін сол құлағыма құйып қана қалмай, оның үстіне қаныма сіңіріп, үлкен миымда бір рет қайталап пысықтап отырдым. Ледегі 7-8 жыл уақытымда еңбек істей жүріп үйрендім. Үйрене жүріп қызмет істедім. Леліктердің ыстық ықыласы, бауырмалдығы және үміткерлігі түгелдей менің ұйғыр тілін тыңдап түсінуді және ұйғыр тілінде сөйлеуді үйренуімдегі ерекше маңдайшалығыма айналды. Мұның өзі адам өміріндегі тамаша ләззат саналады. Ертесі Ваң Мың Мырза іледен аттанатын болғандықтан оның бірсыпыра сурет материалдарын жедел реттеу қажет болды. Осы себепті асығым алшысынан түсіп, Ваң Мың Мырзаның осы ретті сапарында түсірілген бірталай сурет материалдарын реттеуіне көмектесу орайына ие болдым. Іледен аттанардан бұрын Ваң Мың тағы да Құлжа қаласының шығысына орналасқан Хуагошан әлеуметтік қабірстандығына барып, іледе науқастан қайтыс болған нағашы апайы Тұңшеуіннің қабірына барып қайтты.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара. Ұла сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе

талқынына дайындап жүргізген Серік Жанниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: 娘，喝点儿吧，两天没吃东西了啊。
1: 这雨下了两天了，这是老天也舍不下俺锁子啊。
0: 娘，
1: 俺对不住。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, тұтыну базары кеңейіп, сапасы жоғарылады, жазғы экономикада тебінді бейне байқалды. Азия Тынық Мұхит экономикалық селбестік ұйымының 33-ші ретке басшылар бейресми мәжілісі 100 күн шегеріп есептеу кезеңіне өтті. Бейжің қаласы кәсіп жаратуды сүйемелдеуді күшейтіп, қамтамасыздандыру сипатындағы үй қайнарын кеңейтіп, жастарындыларға қолайлық жаратты. Колумбияда 7.5 балл жер сілкініп, 100-ден астам адам қаза болды. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: тұтыну халық тұрмысы жағдайына саяды, сан салалы кәсіпке ықпал жасайды. Ол экономикалық айналымды іркіліссіздендірудегі, ішкі сұранымды кеңейтудегі маңызды тұтқа. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: тұтыну қабілетін арттырып, тұтыну шарт жағдайын жақсартып, тұтыну жағдайында жаңалық ашып, тұтыну көмескі үшін толық қаулату керек. Биыл жазда еліміздің байтақ алабында тұтыну төтенше жанданды. Дала саяхат бұйымдар тұтыну үздіксіз жоғарылап, мәдениет пен саяхат ішкерлей тоғысып, тұтыну жаңа жағдайы қалыптасып, тұтынудың жаңа кәсіп күйі жетілдіріліп, еліміз экономикасының ішкі қозғаушы күші үздіксіз нығаюының жанды да ықшам картинасына айналды. Тау жасыл желек жамылып, шайдың қош иісі аңқиды. Юннан өлкесі Пур қаласы, Сымау районы, Ишан қалашығындағы шай мәнерлеу шеберханасында саяхатшылар бамбук шарбақ асынып шай атызына барып, шай терушілермен бірге шай жапырағын жинап, шай теруді үйреніп, Пурдың шай жапырағын жинау, уқалау, кептіру сияқты жұмыс тәртіптерін бастан кешіріп, шай жасауға нақ майданда қатынасты. Шеберхананың жауапсы Джуи былай деді: жаз маусымынан бері саяхатшы қабылдау мөлшері зор дәрежеде жоғарылады. Саяхатшылардың жаз пуыр шайын жасау жұмыс тәртібіне қатынасып, пуыр жас шайы, қызыл шайы, жасыл шайы, мәнерленген шай қатарлардан дәм татуына болады. Осыдан кейін оларды жаңбырлы орманда жаяу жүріп, өсімдіктерді, хайуанаттарды тамашалауға ертіп барамыз. Осы жазда ауыл қыстақ зерттеу үйрену саяхаты, суға түсіп ыстықтан сақтану саяхаты, кешкі экономика саяхаты кәсіпкерлері барлық гүл шешек ата дамып, жазғы тұтынудың жаңа қозғаушы үшін жандандырып, бұқаралық саяхат тұтыну кәсіпкерін байытып қалмастан, халықтық түсілхана, ерекше өнімдерді сату сияқты көп кәсіптің дамуын өнімді түрде жебеді. Тұтыну экономиканы арттырудың орнықтырғышы, негізгі қозғаушы күші. Басшысы Си Цзиньпин ішкі сұранымдағы, әсіресе тұтынудағы олқылықтарды жедел толықтап, ішкі сұранымды экономиканың артуын жебейтін негізгі қозғаушы күшке және орнықты якорға айналдыруды баса дәріптеді. 2020 жылғы мемлекеттік екі мәжіліс кезінде басшысы Си Цзиньпин саяси кеңес мәжілісіне қатынасқан экономика саласындағы мүшелерге амандаса барғанда былай деп баса дәріптеді: болашақты бетке алғанда біз ішкі сұранысты қанағаттандыруды дамудың шығар түйіні және табан тірер тиянағы етіп, кемелді ішкі сұраным жүйесін жедел орнатуымыз керек. Бас шужи нұсқаған бет алысты бойлап, еліміз тұтынудың даму заңдылығы мен кезеңді ерекшелігіне сәйкесіп, тұтыну құрылымын үздіксіз сапаландырып, дәрежесін жоғарылатып, тұтынудың жаңа арту кеңістігін үздіксіз ашты. 38-ші кезекті бұқаралық кино фильмдер Байхуа сыйлығының сәйкесті қимылы ретінде 2026 жылғы Бейжің Джуңшия кино салтанаты қимылы жаз маусымында дабыралы өткізілді. Бейжің қаласындағы Шоуганьюан бақшасы, Лансы, Гаңван сияқты жерлерде 53 майдан ашық кино қойып, кино көру жәрмеңке, мәдени саяхаты, бейзаттық мәдени мұраларды сезіну сияқты көп негізді тұтыну жағдайын қалыптастырды. Бейжің қалалық кино мекемесінің бастығы Ходжи Джин былай деді. Кино көру және саяхаттау, кино көру және дәмді тағамдардан дәм тату, кино көру және базар аралау, кино көру және үлкен көрмелерді тамашалау сияқты бір қыдыру кино пилос қимылдары арқылы кино билет кірісі экономикасы жанданды. Қимыл кезінде көпшілік Байқа сыйлығының билет түбіршігі арқылы түрлі сауда шеңберлерінде тиімділіктен игіліктенді. Бір кәсіп күлденсе, барлық кәсіп көркейеді. Осы жазда жаңа тұтыну ортасы жедел тиянақтанып, қызмет өтеуді сатып алу жаңа ауқымға айналды. Гансудың Дунхуан қаласы мәдениет байлығы абзалдылығына сүйеніп, түнгі тұтыну ортасын үздіксіз жандандырды. Сапар барысында мың жылдық тарихты сезінуді ерекшелік еткен Дунхуанда тағы кездесу атты көркемөнер концертінің бір күндегі ең жоғары қойылым мөлшері 11 майданға жетті. Дунхуанда тағы кездесу концерті сатылым бөлімінің орынбасар директоры Лиан Юң былай деді. Дунхуанда күн біршама жай батады. Көпшілік Мингшашан тауы немесе Мугау үңгірі көрінісі районын аралап болғаннан кейін кешкі концертті көруді таңдайды. Біз кеште де қойылым рейс санын көбейтіп, саяхатшылардың концерт көру қажетін қанағаттандырдық. Сифрлы техниканың қуат үстеуінде тұтынуда зерделі жаңа жағдай жарқа шықты. Шәнші өлкөсінің Шиян қаласындағы Датан Буечин көрініс районында таң патшалығының музыкаларын сезіну нысаны көптеген саяхатшыларды баурады. Саяхатшылар таң патшалығы дәуіріндегі байырғы музыка ықпалдастығы, аспаптарды қалпына келтіру сияқтыларға қатынасып, көрініс районында ғылым техниканың қуат үстеуінде концертке қатынасты. Шиян белгілі ғылым техника шекті серіктігінің бас директоры Уан Иран былай деді. Бұл нысан түнгі кешірмелермен өте жақсы сәйкесінділікке ие. Мысалы, виртуалды күнмен шырағын жағу, сондай-ақ Датан батыс қаласы базарын сейілдеу қатарылар. Жаз мезгілінде жолаушы мөлшері барынша көбейіп, жалпы сауда кірісіміз 20%-те 30%-те артты. Тебінді тұтыну ауқымы жаңа орайды туындатып, тұтынуды өміршеңді күшке иетті. Осы жазда жер-жер жаңа көмескі күштерді ашып, тұтынудың жаңа жағдайын, жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгісін жетілдіріп, ішкі сұраныстың артуындағы жаңа қозғаушы күшті үздіксіз қаулатып, дамудың жаңа өміршеңді күшін жалындатты. Сауда істер министрлігі базар айналымы және тұтынуды жебеу мекемесінің бастығы Ян Му былай деді. Біз көп түрлі шараны қатар қолданып, желіден тыс тұтынуды жандандырып, тұтынудың жаңа қалыбын, жаңа үлгісін, жаңа жағдайын түйінде сынақ етуді ойдағыдай ұйымдастырып, сауда саяхат мәдениеттеріне тәрбие тоғысқан тұтыну ортасын жетілдіреміз. Бөлшек сату кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, тоғыспалы жаңалық ашудың бір топ кәсіп формасы үлгісін алға қоямыз.
3: Өз хабарымыз. Азия Тынық Мұхит экономикалық серіктестік ұйымының 33-ші реттік басшылары бейресми мәжілісі 8 айдың 10-шы күні 100 күн шегеріп есептеу кезеңіне ресми қадам тастады. Сонымен Шынжың қаласы дайындық кезеңіне жаппай өтті. Қаланың сәйкесті қызмет өтеуі үздіксіз тиянақтанды. 8 айдың 10-шы күні түстен бұрын АПЕК Жунго 2026 Шынжында бас қосып кереметке куә болайық тақырыбындағы 100 күн шегеріп есептеу тақырыптық қимыл Шынжың қала тұрғындары орталығында өткізілді. Түрліше мемлекеттерден келген 4 шетелдік қайраткер қимылға қатынасып, Шынжының ізгі тілегін Азия-Тынық мұхит өңірінің жер-жеріне жеткізді. Олар шаруашылық құру, шаруашылықты гүлдендіру, жастарды дамыту, қаланың жанға жайлы қоныстану ортасы,

көп негізді мәдени саяхат сияқты жақтардан дүние жүзіне қоныстануға, кәсіпке, саяхатқа қолайлы Шэньчжэн қаласын таныстырды. Австралиядан келген электронды саудамен шұғылданатын Майкл Игелтон Шэньчжэннің кемелді кәсіп тізбегімен достық бейнедегі шекаратта шаруашылық құру ортасын алқады. Ол былай деді: Шэньчжэнда кемелді кәсіп тізбегі жоғары өнімді үкіметтік қызмет өтеу және шекараттаған құдіретті электрондық сауданы қолдау саясаты бар. Сонымен бірге Шэньчжэн өзіндік құны төмен шаруашылық құруды сүйемелдеу және жанды халықаралық сауда қоғамдық топтарымен қамдап, шетелдің кәсіп ашушыларының кәсіптерін ойдағыдай дамытып, үлкен шығанақ районының орайынан бірге игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Кезекте Шэньчжэн өткелінен шекарадан кіріп шыққан жолаушылар мөлшері үздіксіз жоғарылады. Шэньчжэн шекара тексеру бас пунктінің санағынан қарағанда 8-ші айдың 4-ші күніне дейін Шэньчжэн шекара өткелінен шекарадан кірген шетелдіктер саны 5 миллион адам реттен асқан. Бұл сан 2025 жылдағыдан 58 күн бұрын орындалды. 8-ші айдың 10-ші күні Шэньчжэн әуежайы шекара өткелінен кірген жолаушыларға жалпылық қызмет өтеу орталығы ресми іске қосылды. Шэньчжэн шекара тексеру бас пунктінің 4-ші дәрежелі жоғары дәрежелі сақшы бастығы Ву Сызюэ былай деді: Біз шекара өткелінің кеденнен өту ортасын үздіксіз кемелдендіріп, шетелдіктердің шекарадан кіру кестесін торапта толтыру жүйесін сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатып, қос тілде жетекшілік ету текше

0: Станциямыздың хабарына қарағанда, Ақ Дельфин атты биылғы 13-ші нөмірлі тайфун дауылы 8-ші айдың 10-ші күні Чжэцзяннан солтүстікке қарай ойысқан. Орталық ауа райы станциясы 8-ші айдың 11-ші күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбыр жөніндегі қызғылт сары түсті сақтық сигналды жалғасты жариялады. Межемен 8-ші айдың 11-ші күні сағат 8-ден 8-ші айдың 12-ші күні сағат 8-ге дейін Шандуңның батыс оңтүстігі, Хынанның орта шығыс бөлігі және батыс оңтүстігі, Әңхүйдің солтүстігі, Хубейдің батыс солтүстігі, Хэбидің батысы, Бейжіңнің оңтүстігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады. Хынанның орта бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында қалың нөсер жауады. Жер-жер тараулар қорғану шараларын үздіксіз тиянақтандырып, қауіпсіздік қалтқысын бекемдеді. Су игілігі министрлігі 8-ші айдың 13-ші күні арнаулы тақырыпта мәжіліс ашып, Ақ Дельфин атты биылғы 13-ші нөмірлі тайфун дауылы жағдайы мен оның ықпалына үздіксіз талдау жүргізіп, тұжырым жасап, тайфун дауылы кезіндегі нөсер, тасқын апатынан сақтану қызметін қайталай орналастырып, қайталай тиянақтандырды. Алдын ала мәліметке негізделгенде, тайфун дауылы Чанцзян, Хуайхэ, Хуанхэ, Хайхэ, Ляохэ сияқты ағарларға ықпал жасайды. Ықпал көлемі кең, жалғасу уақыты ұзақ, апат туылу қатері жоғары болады. Қазына министрлігі, шұғыл жағдайларды басқару министрлігі 8-ші айдың 10-ші күні орталықтың табиғи апаттан құтқару қаражатынан 180 миллион юан босатты. Мемлекеттік даму және реформалау комитеті 8-ші айдың 10-ші күні орталықтың меже есебінен 200 миллион юан қаржы ажыратып, Чжэцзян өлкесінің тайфун дауылы апатынан кейінгі шұғыл жағдайға төтеп беру қалпына келтіру қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті. Чжэцзян, Чжяңши, Әңхүй, Хынан өлкелері күшті жауын шашынға төтеп беру шараларын тиянақты атқарып, халық бұқарасының қауіпсіздігін қорғауға күш салды.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік даму реформа комитеті, мемлекеттік энергия мекемесі 8-ші айдың 10-ші күні көмір өнеркәсібін дамытудың 15-ші 5-жылдық жобасын бірлесіп жариялады. 15-ші 5-жылдық мезгілі көмір кәсібін дамыту типін өзгертудің маңызды өзгеріс мезгілі. Көмір тұтынуы қауырт өрлеуге көтеріледі. Көмір кәсібінің даму ортасы тереңде күрделі өзгерістерге дүп келеді. Жобада 15-ші 5-жылдық кезіндегі көмір кәсібін жоғары сапалы дамытудың басты нысаналары, түйінді міндеттері, келелі инженериялары және атқару жолдары жүйелі жобаланып орналастырылды. Көмір кәсібі еліміздің негіздік энергиясы, ол мемлекет шаруашылығы мен халық тұрмысына және мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне саяды. 14-ші 5-жылдық мезгілінде еліміздің көмір кәсіп құрылымы үздіксіз сапаланып, бүкіл елдегі көмір кендерінің саны 4000 айналасында азайып, ірі көмір кен энергиясы бүкіл елдің 85% иеледі. Көмір кендердің зерделі өндіріс қуатының салыстырмасы 65%-ден асты. Жаңадан жарияланған жобада мыналар ортаға қойылды. 15-ші 5-жылдық мезгілінде көмір кәсібін сапалы дамытуға назар аударылып, 2030-шы жылға барғанда көмір кәсібінде ең төменгі шектен түсірмей, қамтамасыздандыру қуаты анағұрлым күшейтіледі. Өндіріс ашу орналастыруы үздіксіз сапаландырылып, сапалы озық өндіріс қуатының салыстырмасы анағұрлым жоғарылатылады. Өндіру қамдау сақтау сату жүйесі анағұрлым кемелдендіріледі. Бүкіл елдегі ірі осы заманданған көмір кендерінің өндіріс қуатының салыстырмасы 87%-ке жоғарылатылады. Қауіпсіз жасыл ашу және таза жоғары өнімді пайдалану деңгейі көрнекті жоғарылап, тұтас жүйенің зерделенген құрылысы ішкелей ілгерілетіліп, зерделенген көмір кендерінің өндіріс қуатының салыстырмасы 75%-ке жоғарылап, көмір қабатындағы газдың сақталу мөлшерін арттырып, өнімді жоғарылатуда өнімділікке қол жетіп, өнім мөлшері 26 миллиард текше метрге жететін болады. Орналасуы сәйкесті сапалланған қамдауы қауіпсіз орнықты жасыл зерделі таза жоғары өнімді басқару өресі ғылми арнаға түскен осы заманғы көмір кәсібі жүйесі негізінен қалыптасады. Мемлекеттік энергия мекемесі көмір кәсібі меңгермесінің бастығы Лиу Таубылай деді. 15-ші 5-жылдық кезінде біз даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, Сянши, Ішкі Мұңғыл, Шанши, Шинжан сияқты көмірмен қамдауды қамтамасыздандыру базасы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, өндіру қамдау сақтау сату жүйесін кемелдендіріп, көмір кендерін зерделілендіріп, дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, көмірді таза, жоғары өнімді ашып пайдалануды күшейтіп, көмір мен

0: жаңа энергияны тоғыстыра дамытудағы түйінді инженерияларды атқарып, көмір кәсібінің жаңаша энергия жүйесіндегі негізді қамтамасыздандыру және жүйелі реттеу ролын ойдағыдай сәулелендіретін боламыз.
1: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері Бейжин қамтамасыздандыру сипатты үй басқару орталығы ілгерінді кейінді ташу бітірген оқушыларға бағытталған екі кезек арнаулы үй майға беру жоспарын жариялап, жиыны 6800 үй орналастырды. Қызмет пен тұрғын үй тепе-теңдігінен кәсіп жаратуды сүймелдеуге дейін, Бейжин қаласы жастардың Бейжинге келуіне, Бейжинде қалуына, қоныстануына, кәсіп жаратуына даму экологиясын жан-жақты қалыптастыруда. Бейжин қамтамасыздандыру сипатты үй басқару орталығы 7-ші айдың аяқ шенінде басталған 2-ші топтағы арнаулы үй майға беру шарасын атқару барысында жиыны 3300 үй орналастырды. Бұл үйлер Бейжиндегі 14 районды қамтып, таяу 5 жылдан бергі жоғары мектеп бітірген оқушыларға бағытталды. Үй қайнары рельсті қатынас линиясына, кәсіп бақшы районына және жоғары мектептердің төңірегіне түйінді түрде орналастырылып, жастардың қызмет орны мен тұрғын үй тепе-теңдігі ілгерілетілді. Бейжиңде кәсіп жаратқан дарынды жас Лиан Найшин былай деді: «Қоныстану ортамыз жанға жайлы. Түңірікте бірлікті үйренетін ортамыз бар, білім алуымызға да өте ыңғайлы». Фыңтай районында тілші мынаны байқады: бір бөлім үйлерде үй жиһаздары, үй электр жабдықтары да бар екен, шарт жағдайы толық, сонымен бірге дене шынықтыру үйі, кітапхана сияқты әлеуметтік орындар да бар. Мерзім бойынша түрлі қимылдар өткізіліп, жатақта жатқан жастарға жан-жақты мүмкіндіктер қарастырылған екен. Бейжин қаласы Фыңтай районы дарындылар қызмет мекемесінің орынбасар бастығы Тушин таныстырып былай деді: «Метро, ғарыш, ауясия, жасанды зерде сияқты түйінді салаларда кәсіптенген, кәсіп жаратқан жастарға қарата жұмыс іздеп келген алғашқы кезде оларға 7 күн ақысыз жатуға үй орналастырдық. Сонымен бірге біз жұмыс орналасқан кәсіп құрған жастарға үй майақысы жағынан 3 жыл жеңілдік береміз».
0: Өз хабарымыз. Биылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесіне 8-ші айдың 10-шы күні бір ай қалды. Осы кезекті жәрменкеде 80 неше кәсіпорын мен құрылым 180 неше жаңалық ашу жетістіктерін жариялауды жоспарлады. Әрі тұңғыш рет шетелде қызмет өтеу кәсіпорындарының көрме районы орналастырылды. Көрменің халықаралану, арнайлану, базарлану деңгейі анағұрлым жоғарылатылды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің Жунго оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу тобынан ұғысуынша, 8-ші айдың 10-шы күні түске дейін оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу шығыс орта желісінің бірінші мерзімдік инженериясының жалпы су жеткізу мөлшері 90 миллиард текше метрден асқан. Қазір оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу орта желісінің бірінші мерзімдік инженериясы 27 ірі орташа қаланы қамтып, 118 миллион адам игілікке кенелді. Шығыс желінің бірінші мерзімдік инженериясы желі бойындағы қалалардың тұрмысы мен өнеркәсіпке пайдаланылатын суды пәрменді қамтамасыз ету негізінде су байлығын орналастыру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, 45 миллион мудан астам егіс атызы дәстүрлі егіс тәсіліне қош айтып, 80 миллионға жуық адам игілікке кенелді.
0: Өз хабарымыз. Сянган Жухай Аумин үлкен көпірі Жухай тас жолы шекара өткелінен кіріп шыққан автокөліктер саны 8-ші айдың 10-шы күні жиыны 25 миллион реттен асып, бір күнде шекарадан кіріп шыққан автокөліктердің ең жоғарғы шегі 29700 ретке жетіп, жолаушылар автокөлігінің кеденнен өту мөлшері бүкіл ел бойынша алдыңғы орынды иеледі. Биыл жыл басынан бері шекара өткелінен кіріп шыққан автокөліктер 4 миллион 250 мың ретке жетті. Мұның ішінде Сянган Аумынға қарасты жеке маркалы автокөліктер 2 миллион 480 мың ретке жетті. Былтырғы сол тұстағыдан 8.1% артты.
1: Өз хабарымыз. 38-ші кезекті бұқаралық кино саласының байқау сыйлығы 8-ші айдың 10-шы күні кеште жарияланды. Бүкіл елдің жер-жерінен әр сала әр кәсіптен 101 көрермен нақ майданда дауыс беру тәсілімен осы кезекті байқау сыйлығын бағалап шықты. Нажаның «Теңіздегі саясатты» кинофильм ең тамаша фильм марапатына ие болды.
0: Өз хабарымыз. Жунго жер сілкінісін бақылау станциясы торабының ресми өлшеп тұрақтандыруынша, Бейжин уақыты 8-ші айдың 10-шы күні сағат 20:34 минут өткенде Колумбияда 7.5 балл жер сілкінген. Сілкініс көзінің тереңдігі 80 километр болған. Колумбия

0: Қазақстанның зұңтұңы 8 айдың 10 күні Астана Боготада батыс бөлікте болған зілзалада 111 адам қаза болып, 87 адам жараланғанын мәлімдеді. Хабарландыруға негізделгенде осы ретке жер сілкінісінде Колумбияда 1612 тұрғын үй түрліше дәрежеде бүлініп, 18 емдеу денсаулық сақтау құрылымы, 52 оқу-ағарту құрылымы және 18 жол бүлініп, көптеген әуежайлардың негізгі құрылғылары ықпалға ұшыраған. Колумбия үкіметі 8 айдың 10 күні жер сілкінісі апатына төтеп беру үшін бүкіл ел бойынша апатқа төтеп беру күйіне өткендігін жариялады.
1: Өз хабарымыз. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 8 айдың 10 күні соғыс хабарын жариялап былай деді. Өткен 24 сағатта Ресей армиясы 158 райондағы Украина армиясының санасына соққы беріп, 1100-ден астам ұшқышсыз ұшақты атып түсірді. Украина қарулы бөлімінің бас штабы 8 айдың 10 күні мынаны хабарлады. Украина армиясы сол күні түнде Ресей Татарстан Республикасының мұнай айыру зауытына соққы беріп, зауыт өртенді.
0: Өз хабарымыз. Қалқарада мұнай бағасы 8 айдың 10 күні өсті. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар айырбас орны 9 айда тапсырған жеңіл мұнай кесікті бағасы 3,195 Америка доллары өсіп, әр баролы 82,13 Америка долларға жетіп, арту мөлшері 5,05% болды. 10 айда Лондон Брент мұнай кесікті бағасы 4,17 Америка долларға жоғарылап, әр баролы 87,72 Америка долларына жетіп, арту мөлшері 4,99% болды.
1: Өз хабарымыз. АқШ мемлекеттік кеңесі 8 айдың 10 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Трамп 2025 жылы 1 айдан бастап, 2-ші ретке зұңтұңдық міндет өтеу мерзімін бастағаннан бері, АқШ үкіметі 175 мыңнан астам көшпенділер визасын күшінен қалдырды. Хабарымыз аяқтады, дикторлар. Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние

0: Тырлыманың бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
1: Жұңғы 15-ші 5 жылдық жоба программасында жасанды зерде пилос әрекетін жаппай атқаруды айқын алға қойды. Бұл Африка елдері сияқты дүние жүзіндегі оңтүстік экономикалық тұлғалар жөнінен ерекше маңыз алады.
0: Таяуда Жұңғы сауда министрлігі айтылмыс өндіріс қуатының артып қалуы мәселесі жөніндегі Жұңғы жақтың тұрғысы деген құжатты жариялап, қатысты фактілерді жаппай анықтап, Жұңғының кәсіп саласы бәсекелік қуатының нақты келу қайнарын түсіндіріп, Жұңғы жақтың танымы мен дәріптемесін ортаға қойды.
1: Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Африка мен Жұңғы қол ұстаса отырып, әлемдік жасанды зерденің дамуы мен оны жөнге салуға күш қосты деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. 2026 жылы Жұңғының 15-ші 5 жылдық жобасының бастама жылы. Жұңғы 15-ші 5 жылдық жоба программасында жасанды зерде пилос әрекетін жаппай атқаруды айқын алға қойды, әрі ел жаппай атсалысатын жасанды зердені жөнге салу жүлгісін орнатуды ілгерілетіп, тең құқықты өзара сенімді, көп негізді тең игілікке кенелетін әлемдік жасанды зердені ашық ұстау экологиясын бірге құрып, дүниежүзі оңтүстік елдерінің жасанды зерде қабілеті құрылысын күшейтуіне қолдау көрсетуді баса дәріптеді. Бұл Африка елдері сияқты дүние жүзіндегі оңтүстік экономикалық тұлғалар жөнінен ерекше маңыз алады. Ұзақ уақыттан бері батыстың негізгі ғылым техника шонжарлары жетекшілік еткен жабық жоғары баға жолы даму үстіндегі экономикалық тұлғаларды негіз еткен Африка құрлығына аттап өтуге болмайтын қамал қалыптастырды. Мұндай техникалық биік дауал бүкіл жер шарының ақыл парасат парқын зорайтып дағдарысты онан ары ушықтырды. Осыған айқын салыстырма қалыптастырғаны Жұңғы 15-ші 5 жылдық жоба программасында есептеу қуаты, есептеу әдісі санды мәліметтермен жоғары өнімділікпен қамдауды күшейтуді баса дәріптеді. Әрі бүкіл жер шарына ашық ұсталатын төл техникалық жүйесі мен әлеуметтік аумақ экологиясын құруды айқын ортаға қойды. Осы жалпыға тиімді ұстаным Африкада жедел тиянақтануда. Жұңғының озық технологиясы неше 100 миллион Африка тұтынушыларының күнделікті тұрмысына тікелей кірді. Хуауейін сияқты негіздік құрылғыларға қызмет өтеуші кәсіпорын Африкаға қосылымды үздіксіз күшейтіп, Африканың зерделенген цифрлы торабын құрып, жергілікті орнын орналастыру өзіндік құнын төмендетті. Африка одағының Африка құрылғының жасанды зерде стратегиясы сияқты стратегиялардың ілгерілеуіне ұштастырып, Жұңғының зерделі төл техникасы Африканың өз жеріндегі қоғамдық өндіргіш күшке айналуда. Техниканың тиянақтануының нақты өнімділігі оның селбескен екі жақтың даму талабына үйлесе алу-алмауына байланысты. Африка одағы ұлығырлық жасанды зерде стратегиясында ауыл шаруашылығы емдеу, оқу-ағарту және жергілікті тілді қорғау сияқты алдымен ескерілетін салаларда жасанды зерденің қолданылуын ілгерілетуді баса дәріптеді. Бұл беталыс Жұңғының 15-ші 5 жылдық жоба программасындағы жасанды зерде пилос әрекет жобасымен барынша қабысты. Таяу жылдардан бері Африка мен Жұңғының жасанды зерде саласындағы селбестігінің жарқын түйіндері арт-артынан жарыққа шықты. Мысалы, Африкадағы 50 неше түрлі негізгі жергілікті тілді қорғауында Жұңғы техникасы африкалық кәсіпорыншыларға микро ретте орайын жаратып берді. Африкадағы кәсіптенген жан санының тең жарымына жуығын ұстайтын ауыл шаруашылық саласына қарата Жұңғының AI техникасы дерт-дербезден дәлме-дәл сақтандыруға және өнім мөлшерін межелеу жағында зор демеу көрсетті. Таяуда 2026 жылғы дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерден әлемдік жөнге салу жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхайда өткізілді. Дүние жүзіндегі жасанды зерде саласындағы тұңғыш дербес өкімет аралық қалғаралық ұйым, дүние жүзілік жасанды зерде селбестік ұйымы ресми құрылды. Бұл Жұңғының 15-ші 5 жылдық жоба программасын тиянақтандыру бекімі мен әрекет қуатын әйгіледі. Ұзақ уақыттан бері халықаралық жасанды зерде қауіпсіздігі мен этикалық жөнге салу барысында даму үстіндегі елдерде дүзімдік сөйлеу құқығы кемшіл болды. Дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымын құрған 29 мемлекеттің ішінде Алжирия, Эфиопия, Кения, Оңтүстік Африка қатарлы 10 Африка мемлекеті бар. жұңғо даму үстіндегі елдерге жасанды зерде, арнаулы тақырыптық білім асыру, тәрбиелеу санын беру, Африка одағына бағытталу сияқты қалғаралық жасанды зерде қолданылмалы селбестік орталығын құру сияқтыларға уәде берді.

0: Жұңғы бастан аяқ іс жүзіндік әрекет арқылы нағыз көп жақтылықты әмәлиятта игіледі. Африка одағы мен Жұңғының ішкерлей ұштасуы дүние жүзі оңтүстігінің ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіру мен бірге гүлденуінің ортақ жүрегіне уәкілдік етеді. Жұңғының 15-ші 5 жылдық жобасы жасалып болды. Жұңғының озық техникалық қоры, ашық экологиялық танымы Африканың қарыштап цифрлануға бұрылыс жасау қажетімен барынша қабысты. Африка мен Жұңғының қол ұстаса отырып, ашық жалпыға тиімді болу арқылы әділ үйлесімді әлемдік жасанды зердені жөнге салу жүйесін орнатып, әлемдік жасанды зерденің дамуы мен оны жөнге салуға, дүние жүзінің оңтүстік күшін қосуға әлем назар аударуда.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді ашық қамтымды халықаралық кәсіп саласы селбестік ортасын бірге қалыптастырайық деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Таяу жылдардан бері ішінара елдер мен экономикалық тұлғалар айтылмыс өндіріс қуатының артып қалуы дегенді үздіксіз дабыралап, осыны сылтау етіп, Жұңғыға қаратылған экономика сауданы шектеу шараларын үздіксіз көбейтті. Таяуда Жұңғы сауда министрлігі айтылмыс өндіріс қуатының артып қалуы мәселесі жөніндегі Жұңғы жақтың тұрғысы деген құжатты жариялап, қатысты фактілерді жаппай анықтап, Жұңғының кәсіп саласы бәсекелік қуатының нақты келу қайнарын түсіндіріп, Жұңғы жақтың танымы мен дәріптемесін ортаға қойды. Әмәлият, Жұңғының осы заманданған кәсіп саласының дамуы дүние жүзіне соққы емес, қайта орай екендігін толық дәлелдеді. Айтылмыс өндіріс қуатының артып қалуы мәселесіне мәміле жасауда істің төркініне дұрыс қарап, анағұрлым кең көз аямен жан жақты объектіп ой жүгіртуге тура келеді. Тарихи тұрғыдан қарағанда бүкіл жер шары кәсібінің өзегінде көп рет келелі өзгерістер туылды. Бірінші рет өнеркәсіп төңкерісінен бері Англия мен ақыш ілгерінді кейінді дүние жүзілік өнеркәсіп орталығына айналды. 1880 жылы Англия өнеркәсібінің бүкіл жер шарындағы салыстырмасы 22.9%-ке, 1953 жылы ақш өнеркәсібінің бүкіл жер шарындағы салыстырмасы 44.7%-ке жетті. Дүние жүзілік екінші соғыстан кейін бүкіл жер шарындағы кәсіптер неше рет ауысып реттеліп, Солтүстік Америка, Еуропа, Шығыс Азия сынды үш үлкен өңірлік өндіру жасау орталығы біртіндеп қалыптасты. Осы үшеуінің жасау кәсібіндегі артқан құнының бүкіл жер шарындағы салыстырмасы 72%-ке жетті. Назариялық тұрғыдан қарағанда өндіріс қуатының артып қалуы ұғымы базар шаруашылығындағы ауқымды құбылыс. Ол қамдау мен қажетсінудің өзгерісімен тығыз байланыстары кәсіп саласының тұтас периодының ықпалына ұшырап, бастан аяқ тепе-теңдік, бір келкісіздік, қайталай тепе-теңдік сынды ауқымдық айналымда тұрады. Жалпы тұлғалық жақтан қарағанда өндіріс қуаты мен қамдау қажетсінудің тепе-теңдігі салыстырмалы болады. Бір келкісіздік жаппай сақталады. Әсіресе техникалық өзгеріс барысында жаңа көне өндіріс қуаты базар механизмі арқылы өздігінен реттеліп, қамдау қажетсіну жағдайы үздіксіз ауқымдық тепе-теңдікке қайтады. Халықаралық сауда мәлиятынан қарағанда экспорттың көп, оң баланстың зор болуы өндіріс қуатының артып қалуынан дерек бермейді. Бір елдің жасау кәсібі ел ішіне және халықаралық базарға бағытталады. Сондай-ақ бүкіл жер шары базарынан шикізат, ұсақ бөлшектер және өндіріс жабдықтарын сатып алады. Әр ел саудасында оң баланс та, кері баланс та бар. Бұл халықаралық сауда дамуының негізгі факті. Әлемдік кәсіп тізбегінің мәні көп елдің жұмыс бөлісі селбестігі, ең соңғы сауда сомасында көп елдің құн қосылымы қамтылған. Бір елдің экспорт мен оң балансы әлемдік кәсіп бөлісі мен қамдау қажетсіну құрылымының ортақ ролының нәтижесі. Белгілі мемлекеттің базар көлемі арқылы өндіріс қуатының артып қалуын өлшеуге болмайды. Оң баланс өндіріс қуатының артып қалуынан дерек бермейді. Англия, ақш, Жапония, Германия сияқты дәстүрлі жасау кәсібіндегі қуатты елдер ұзақ уақыт сауда оң балансын сақтаған. Германия, Жапон елдерінің үнемділік нысандары оң балансының ішкі өндіріс жалпы өнім құнын ұстайтын салыстырмасы көп жылдан бері 6%-ден асты. ел ішіндегі өндіріс қуатының іш жүзіндік жағдайынан қарағанда түрліше даму сатысына, даму өресіне қарай түрліше экономикалық тұлғалар мен түрліше кәсіптердің өндіріс қуатының артып қалу жағдайын бағалау керек. АқШ Федерациялық Запас Қор Комитетінің санды мәліметінде көрсетілуінше, АқШ-тың тұтас тұлғалық жасау кәсібінде өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшері 75.7% болған. Тоқымашылық және былғары жасау, автомобиль және ұсақ бөлшектер, алғашқы метал, үй мүліктері және қатысты өнімдер, хабарласу жабдықтарында өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшері 70%-ден төмен болып, жасау кәсібі айналымының дағдылы үйлесімді деңгейінен төмен болған. Өндіріс қуатының пайдаланылу мөлшерін абсолютті түрде түрліше экономикалық тұлғалар да, түрліше кәсіптерде өндіріс қуатының асып қалған қалмағандығын өлшейтін өлшем етуге болмайды. Бүгінгі дүниеде әр ел бір-біріне сүйеніп өмір сүретін, ішкерлей тоғысқан мүдде ортақ тұлғасы, ашық, қамтымды болу, селбесіп тең игілікке кенелу бірден бір дұрысталған. Еркін саудаға табанды болып, толық бәсекені жебегенде ғана әлемдік өндіріс қуаты жағдайының ең жақсы түсіндірмесін қалыптастырып, даму жетістіктерінен дүние жүзіндегі әр елді игіліктендіруге болады. Жаңа кезекті кәсіп төңкерісі мен ғылым-техника өзгерісі орайын бірге ойдағыдай игеріп, ғылым-техниканың пайдасынан бірге игіліктену арқылы артудағы кедергілерді талқандау, саудаға қаржы қосудың еркіндеуін, қолайлануын ілгерілетіп, сауда барыс келісі қамалын азайтып, қаржы қосу селбестігі бөгеттерін арылтып, базардың толық бәсекесін жебеп, кәсіпорындардың өміршеңдік күшін тасқындату, көп жақты екі жақты кәсіп саясаты жөніндегі тілдесуді күшейтіп, ашық жария болуға табанды болып, дүниежүзілік сауда ұйымы жүлгесінде кәсіп саясаты жөніндегі ауыс-күйісті талқыны күшейтіп, анағұрлым сәйкесті өнімді шаралар қолданып, дүниежүзі экономикасының артуындағы біріккен күшті анағұрлым ойдағыдай ұйыстыру. Нағыз көп жақтылықты әмәлиятта егілеп, дәуірмен бірге алға басып, дүниежүзілік сауда ұйымы реформасын ілгерілетіп, дүниежүзі экономикасын басқару жүйесінің анағұрлым әділ үйлесімді бағытқа қарай дамуын ілгерілету керек. Экономиканың жаһандануы кері бұруға болмайтын тарихи ауқым. Халықаралық кәсіп саласы селбестігі дүниежүзі экономикасының гүлденуін ілгерілететін маңызды қозғаушы күш. Өндіріс қуатының артып қалуы деген атпен қорғанымпаздық істеу мәні жағынан алғанда ауқымға қарсы әрекет болып, дүниежүзінің өндіру қамдау тізбегінің орнықты іркіліссіз болуына зиян жеткізумен бірге, ең соңында өзінің дамуына тұсау болады. Шұңғы сыртқа есік осында негізгі мемлекет саясатына бастан аяқ табанды болып, өз кәсібінің жоғары сапалы дамуы арқылы дүние жүзіне анағұрлым көп орай жаратып, әр елмен бірге тамаша халықаралық кәсіп саласы селбестік ортасын қорғап, дүние жүзі экономикасының орнықты баянды дамуын қол ұстаса ілгерілетеді.
0: Жарайды қазір мен тыңдарман қауым өздеріңізге дайындаған қалғырадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сабақтастар, сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі, музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Аққулы мекен. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Мәңгілік мақтаныш жыры. Сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Ұлы отаным, сөзін жазған Күлсімхан Нүктебекқызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Отаным алтын бесігім сөзі Өкен Мүшірұлынікі, музыкасы Адалбек Сағдолла ұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Отаным ыстық баспанам, сөзін жазған Күлшира Нұрсұлтан қызы, музыкасын жазған және орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші сал ақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерді шежіресі. Бір ән

қадірменді тыңдарман былайдарымыздан марш екпінімен асқақтата шырқалатын «Туған елді, туған жерді» жырлайтын тыңдарманның ықыласына кеңінен бөленген екі тамаша әннің қалай

0: Өмірге келгендігі жайлы ән авторларының әңгімесі сыр болып шертіледі. Және осы екі ән жайлы бір бөлім өнер иелері білікті мамандарымыз әннің табиғаты жайлы сыр толғайды. Қанекей, ендеше алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Сонымен алғаш боп тыңдайтын әндеріңіз «Туған ел» деп аталады. Ендеше бұл ән қалай өмірге келді? Ән туралы әңгімені әуелі әннің музыкасын жазған ән мамандығының профессоры, әнші-композитор Тоқан Сымағұлынан тыңдайым.
1: Сәлем, әр атқан таңдарыңыз арайлы болсын, күндеріңіз көңілді болсын. Міне өзіміздің қоғамға қосқан үлесіміз, өнер жолындағы ізденісімізді көппен бірге бөлісу үшін бүгінгі программаның талабына сай бір әнімді жолдамақшымын. Төменде сіздерге жолдамақшы болған әнім «Туған ел». Сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Тоқан Сымағұлынікі. Бұл ән 1992-93 жылдары жазылған. 91 жылы автоном райондық оқу ағарту меңгермесі, мәдениет меңгермесі, яғни Чаоитин, Вунхуатин бұл автоном райондық партком жағынан ұйғарым жасалып Қазақстанға 16 бала оқуға бардық. Екі ел ортасында мәдениет ауыстыру барыс келіс жасау дейді. Бұған сол кездегі оқу ағарту меңгермесі, мәдениет меңгермесі, автоном райондық ұйымдастыру меңгермесі Зучубу қатарлы орындардың сәйкесуімен Қазақстан мемлекеттік театр және кино институтынан оқытушылар келіп, Синьяннан оқушы қабылдады. Сол оқушы қабылдау барысында қазіргі Серігі Уәкір, Үлзия Зәкенқызы, Гүлбақар Торсынқызы, Ержан Мақпышұлы, Тілеубек Мәденғали қатарлы осындай 16 оқушы Қазақстанға 91 жылы 9 айда оқуға барып, 94 жылы 7 айда оқуды тамамдадық. Міне осы оқу барысында туған елді сағындық, туған жерді сағындық. Осы ораймен сол жерде жүріп, туған ел деген тема арқылы бір мелодия жарыққа келді. Сол мелодияға өзім бір жолды қайда жүрсем қасымда, қасиетің туған ел деген сияқты бір жолмен осы бір әнді жазып алдым. Жазып алып қайтадан отанға, яғни елімізге оралғаннан кейін сол кезде мына радиода Балапан Рабатов істейтін, сол Балапан Рабатовты іздеп өзімнің жалпы мақсатымды, ойымды осы әннің жарыққа келу барысын, өзекті идеясын жетпекші болған мақсатымды, сағынышымды бейнелейтін ән ретінде осындай бір текст жазып беруге ұсыныс еттім. Сонымен Балапан Рыбатов та бұл әннің мелодиясын естігеннен кейін ода жақсы бағасын беріп, нағыз туған елге, туған жерге арналған мелодия әуен болыпты. Мен әйбеттеп бір толғанып текст жазып берейін деп, сонымен ойымда қалуынша бір аптаға қалдырған жоқ. Бір күні мені үйге іздеп келіпті, өткендегі тапсырма орындалды, енді осыны әуенге салып айтып көр қандай болады екен, кем кетігі болса тағы да толықтаймыз деп. Кеміз отырып сол жерде мелодиясына текстін салып қайта қайта айтып бірнеше жерін өзгертіп, сол күні сол 93 жыл жаздық каникул кезі мөлшері болар, сонымен осы ән сол жерде бекітіліп жарыққа келді. Сонымен 94 жылы бітіріп келгеннен кейін қайтадан осыған сүйемел жазылып радиоға берілді. Радиода сол жерде дыбысқа алынып осы ән жарыққа көрді. Бұл әннің енді қысқаша тарихы осындай. Рахмет өздеріңізге.
0: Туған жер, кім-кім үшін де алтын бесік, алтын тұғыр. Сондықтан да әр кім үшін өз туған жері, туған елі Мысыр шәрсіндей демей ме? Тоқан Сымағұлының әңгімесінен бұл әннің музыкасы, яғни мелодиясы, өзінің Шалғайда оқу сапарында жүргенде туған еліне, туған жеріне деген терең махаббаттан, сүйіспеншілік

0: Ен туған екен білдік. Енді бұл әннің мәтіні жайлы белгілі ақын, композитор, талайлаған тамаша әндердің авторы Балапан Рабатов не айтар екен? Қанекей тыңдайық.
1: Мынау Қоқан Смағұлұлының бір кезде жазған туындысына ғұмырлы болсын деп тілеймін. Қоқан Смағұлұлы көрнекті тұлға, ән маманы, музыка танушы, әнші, ұстаз. Баста Тоқанның өзі айтқандай, сол 92-93 жылдар болса керек, Тоқандар Қазақстанда оқуда жүрген кез, осындай бір мелодияны айтып берді, және нотасын берді. Сонымен бір аптадай ойланып толғанып жүріп, осындай туған ел деген мәтін жазылған. Енді туған ел деген мәтіннің ой құралуы ол мелодияның жетегінде болған дүние. Мелодияда асқақтық бар, қалаған дерне жақын сарын, саз бар. Оған енді күйдім-сүйдім нәзік лиризмдерді жазу сәл лайықсыз болды, сондықтан ана әуеннің асқақтығына қарай, халыққа жақын сарынына қарай туған ел. Әрине, Тоқаның өзі шекарадан тыс жерде жүргендіктен туған елін туған жерін сағынған болу керек деген ойымен жазылған. Туған елім тау далам, аймағымсың аумаған, асқар шыңдар аумаған, арманымдай баураған деген жолдар сол арт-артынан табиғи сол мелодияның жетегімен көкейге оралған сәттер ғой ол. Ән мәтіні және әуен жайындағы ізденістер бұрында болған әлі бола береді. Ол жайында көптеген қаламгерлер, сазгерлер, ақындар өз ойларын айтқан кезінде. Соның бәрін жинақтап келгенде тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, тептегіс жұмыр келсін айналасы деген сол өлшемдерге, шарттарға мойын ұсынамыз. Тоқаңның әдемі әуендері әуелей берсін. Барлықтарыңа зор денсаулық, нұрлы болашақ, көңілді өмір тілеймін. Сау болыңыздар, жүздескенше.

Жоғарыда туған ел әнінің қалай өмірге келгендігі жайлы ән авторларының әңгімесін тыңдадыңыздар. Енді осы әңгімеге арқау болған Балапан Рабатовтың сөзіне жазылған Тоқан Сымағұлының орындауындағы өз әні «Туған елді» бірлікте тыңдайық.

0: Жақсы әнді тыңдасаң ой көзіңмен, өмір сәуле көрсетер судай тынық. Абай Құнанбай. Ал енді кезегімізді ән табиғаты жайлы сөз қозғайтын мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, дирижер, өнертанушы Даму Әбілғазинұлынан тыңдайық.
1: Бүгінгі мына бір ән бір әңгіме бағдарламасында досымыз әнші композитор Тоқан Смағұлұлының Туған елім деген тамаша әнінің жазылу барысы, әңгімесімен өзінің болмысын, жазылу тарихын ортаға алып кепті екен. Бейне Тоқанның қасында әңгімесін тыңдап отырғандай болдық. Осы барыста өзінің туған жерін, туған елін сағынған, өзінің көңіл күйінен шыққан мелодиясын әйбәттеп отырып жазып қайтып келгеннен кейін оны өзінің ең жақын досы, ақын досы Балапан Работ досымызға көрсетіп, мелодияның идеясын өзінің сол алып келгендегі сол өзінің қандай сөзге жазу, қандай идеямен жазу, қандай мелодия, қандай текст шақырып тұрғандығын ақынға әбден жеткізіп, сол ақын екеуі де болғаннан кейін және сол музыкаға ыңғайлап жазу барысында 93 жылы бұл әнді әбден мәнеріне жеткізіп пісіріп болғаннан кейін 94 жылы қайтып келгенде бұл әнді арнайы Шыңжаң қалалық радио стансасына дыбысқа берген. Содан таралған, содан тыңдағанбыз бұл әнді. Сол кезде қаншама үлкен концерттерде Тоқанның туған елім деген әні радио телевизор арқылы халықпен жүздесті. Бұл әнде өте халықтың ішінде кең тараған жақсы шығарма. Тексті де, музыкасы да сәйкескен, әншісі де сүйемелі де толық сәйкескен тамаша шығарма. Халықтың жүрегінен орын алған, жүректен шығып жүрекке барған тамаша шығарма деп айта аламын. Ал енді осы әннің жалпы мелодиясында әуенінде ешқандай босаған соқпаған, тек қана Тоқанның өзінің туған жерін, туған елін сағынған көңіл күйін тәтті мелодиясымен халықтың жүрегіне жете алған жақсы шығарма. Осы орайда осы тексті жазған Балапан Работ досымызға, музыкасын жазған Тоқан Смағұлұлы досымызға шексіз рахметімді айтамын. Әндерің әулей берсін. Әрине бұл бақытты, табысты шығарма деп түсінемін. Енді осы жерде бір тағы айта кететін нәрсе, ән шыққанша өзіңдікі, шығып жерленгеннен кейін ол халықтық болып кетеді. Сондықтан әннің шығарманың шығару үшін алдындағы дайындық жұмыстары өте жақсы болу керек. Әрқандай босаққа соқпай, дұрыс өзіңнің төл таңбаңмен шығатын болу керек. Кейін шығып алсын, бірдеңке оқшап кетсе қалай өзгерсең де келмей қалады, ұят болып қалады. Сондықтан азаматтар мен азаматшаларға айтарым, Тоқаның әні сияқты өте тіке өзіңіздің төл еңбектеріңізді, шынайы еңбектеріңізді халықтың ішінен үстіп көрінетін мықты шығарма жазуға тырысыңыздар. Шығарманы шығаруға асықпаңыздар. Тек халыққа дұрыс жететін ұлағатты еңбек, маңдай теріңізді көрсете алатын тамаша шығармаға айланғанда ғана халыққа жерлі ақынға берсеңіздер болады. Сондықтан көп еңбектен, көп қарап, көп зерттеп, Тоқаның осы туған елім сияқты қып жазып халыққа жеткізсеңіздер, міне бұл табысқа жеткен шығарма халықтың ішінде мәңгілік сақталады деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.
0: Тамаша әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш-қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады.

0: енді алдарыңызда туған жер әнінен әсер алған, оған өз көзқарасын білдірген, соңынан өзінің де туған жеріне деген махаббаттан туған «Шапшалым» атты әнін қай кезде қалай өмірге алып келгендігі жайлы әңгімесін тарту еткен белгілі ақын қаламгер Әбілмәжін Орысбайұлы алдарыңызда.
1: Аса қадірлі аға бауырлар, барлықтарыңызға жалынды сәлем. Тоқан ағамыздың мына туған ел әні өзінің орындауында әннің жалпы барысын, ән қалай барлыққа келді, қашан, дағы жағдайлар, кейінгі орындалу барысы дегендей әрін айтып кетті. Арасында ән тамаша, әңгімесі де әсерлі. Әсіресе бұл әннің өзі дүниеге келуінде танымалы екі өнерпаздың, яғни Тоқан ағамыз бен Балапан ағамыздың екеуінің мына өнер жолындағы сыйластығы, селбестігі, достығы, бірін-бірі түсінуі, бірін-бірі қолдауы осының нәтижесінде осындай бір тамаша ән дүниеге келді. Сонда Балапан аға ана әннің мелодиясын тыңдап, Тоқан ағаның жан дүниесін бірден түсініп отыр. Алыста жүр, шетелде жүр, туған елді сағынды деп соның кейін ән мәтінін керемет өріп, ән әуенінің мелодиясына әрбір музыкалық сөйлемдерінде соған түсіріп, сәйкестіріп отырып, әннің ажарын ашып, тамаша мәтінді, өлеңді Балапан ағаның жазуы, жаңағы айтқанымыздай осы екі өнерпаздың бірін-бірі соншылық жан дүниесіменен түсінуі, достығы, өнердегі селбестігі деп түсінеміз. Рахмет, осындай достықтарыңыз өнер жолында қол ұстасып, әлде де талай биіктерден көрінетін болып, достықтарыңыз жалғаса берсін. Тілдеріңіз сау, халыққа бергендеріңізден ерерлеріңіз тіпті мол болсын, әндеріңіз әуелей берсін деген тілегімді айтамын. Ал енді осы әңгімеден кейін өзім мәтінін жазған, өлеңін жазған бір ән туралы қаша айта кетуді жөн көріп отырмын. Менің айтайын деп отырған әнім, менің туған жерім Шапшал ауданы. Іле облысының мына Шапшал ауданында туып өстік, осы жерде қызмет істедік, есейдік. Бір кезде Шапшалым деген бір ән барлыққа келген. Енді туған жерді жырлау, туған жерді сүю, туған жер үшін, туған ел үшін, отан үшін қызмет ету барлық азаматтың борышы. Шама келсе туған жерді асқақтата жырлау керек, ән қылу керек дегендей. Бұл әннің өзі жазылу, туылу барысы да өзі қызық болды. Бұл ән 2009 жылы 3 айдың 18-19 күндері мекен сол. Мен ана Шапшалдың 2-ші орта мектеп, қазақ орта мектебінде алғаш сол жерде 11-12 жылдай сол жерде істедім. Арада 1-2 жыл білім әсіріп сыртта болдым. Негізі сол мектепте болдым. Онда сол мектепте Бауыржан Ұлтжанұлы деген бір ағамыз бар еді. Ол кісі мектептің толықсыз бөліміне музыка сабағын беретін. Жалғыз музыка мұғалым сол кісі болатын. Ал енді ол кісі жоғары мектептерден кәсіптік музыка, ән музыка мамандығы жөнінде білім алмаса да, өзінің бойға біткен таланты менен, қызығу менен, үйренуі менен, ұмтылысы менен өзі сол толықсыздың оқушыларына сабақ беретін. Ол кісі Шапшалдың мына Сегізсумын ауылы Қызыл Жұлдыз қыстағы деген қыстағында туылып өскен. Қызыл Жұлдыз қыстағы кейінгі қойылған аты, бұл әсілгі қыстақтың аты, жерлік аты Ақбұлақ қыстағы, әзірде Ақбұлақ қыстағы дейді. Шағанбұлақ деп те айтады. Шағанбұлағы моңғолша екен, қазақша Ақбұлақ дейді. Сол қыстақта өзі 100 шақты семьясы бар. Бұрын сондайға шағын қыстақ еді. Сол жерде туылып өсіп, толықсыз бітіргеннен кейін жоғары өрлеп оқу орайы болмай, сол мектепке музыка мұғалім болып, бастауыштың басқа сабақтарын өтіп, сол мектепте мұғалім болған екен. Жаңағы Бауыржан ағамыз. Ал енді бұл бала кезінен оғысы домбыра шертіп, аккордеонды өздігінен үйреніп, бүгінгі мына ауыз сырнай, соны шалып, өз ортасын думанға бөліп жүретін сондай өнерпаз екен. Кейін мұғалім болғаннан кейін бұл кісі өнерін ұштап, тағы да білім асырып, кейін Шапшал аудандық 2-ші орта мектепке келіп, жаңағы музыка сабағын өтіп, аудан орталығына көшіп келді. Сол кезде қызметтес болдық, көрші болдық, аға бауыр болып сыйласып, өзі әзілқой, ашық жарқын адам еді. Бізді сол өз інісіндей көріп, еркелетіп қиын әзілдеп жүретін. Содан кейін мен 1997 жылы 5-ші айда мектептен ауысып басқа салаға кеттім, бірер мекемелерде болдым. Содан 2009 жылы жаңа 3-ші айдың 18-і күні ғой деймін, бұл кісі маған телефон ұрыпты. Телефон шалыпты, қайдасың дейді. Кеңсемдемін десем, онда әзір барам деді, басқаны айтқан жоқ. Бірдемде кішкентай мотоциклімен жетіп келіп, өзі қуанышты бейнеде мені Мәжін деп сөйлейді бәрі. Мәжін бір әйбет ән дүниеге келді, музыкасын өткеннен бері толғатып жүреді. Содан нотаға түсіріп қойдым. Енді осыған сен өлеңін мәтінін жаз. Бұның тақырыбы Шапшалым болу керек, Шапшалды жырлайтын ән болу керек деді. Жарайды аға, онда көрейік десем, көргенді қой, әзір жазып бересің деді бұл кісі маған қалтың деп. Қой аға, зауыт емеспін, бұл әзір жаза салатын десем, жоқ, уақыт қыс. Мына 21-ші жылы наурыз концертін қойғалы жатыр. Әзір ана сырттан жерден келген өнерпаздарды жинап, ауданның ана мәдениет мекемесінің бір залын алып сол жерде машықтандырып жатырмын. Содан осы әннің әуелі толық бітпей мені қинап жүреді, түнде бітірдім. Көңілдегідей болды енді өз ойымда. Осыған енді мәтінді сен жаз деді. Ойғандай болса уақыт тығыз екен, мен түстен көрейін, көрейін десем түстен көрейін емес, әлі түсте жазып түстен көрейін келіп алам деді. Соны менен бізде яға бұл мен нота танымаймын, мына әуендеп беріңіз, әуендеп. Әуені қандай екен, қанша буынды, қанша жолдан болады, қайырмасы бар ма десем бар деп жаңағы бұл кісі сұқ саусағын былай бүкті дегі сол саусағын бүгілген бұрышы менен менің үстелімді тықылдатып тұрып тан та тан тан та тан тан та тан тан та тан тан та тан тан та тан деп барып бұл кісі өстіп айтып кетті. Содан кейін даңдадаған санаймын мен де. Санасам бұл буын саны 9 буын. Одан күлдім, ей аға, ол кісіні бау деп қоямыз, бауыржан ағаны. Мынауың 9 буын екен. Бұл қазақ өлеңінде 9 буынды өлең кезікпейді. Е 7-8 буынды жыр ұйқасында болу керек. Е болмаса 11 буынды қараның ұйқасында, е болмаса одан көп болса да болады. Сонда ана сөз сөйлем еркін сияды, қабысады. Айтатын ойды мазмұнды жеткізу үшін ана сөз сөйлемнің жалғау, шылау жұрнақтары байланысы бір-бірімен толық болмаса, мынау 9 буынды болмайды мындай өлең. Десем жоқ. Мен енді мынаны әрең осыған не қылам, осыған түсіріп жазасың, осы қалыпқа саласың деді да, бұл кісі маған бұйрық түсіріп қалсың деп жаңағындай кетіп қалды. Түсте қайтпаймыз, мекемеден асханадан ішеміз тамақты, содан түсте шайымды ішіп алып, әлгіні жаңағы 9 буын бір қайырмасы бар екен, содан жаңағыны мәтінін жаздым. Қысылған кезде соқыр көзден жас шығады дегенде, амалсыз ол кісі уақыт тығыз, бүгін түстен кейін жазып бересің, кештен бастап балаларға айтқызам, ана әншілерге оның мерейін жасатамыз, жұмыс көп деген соң, содан бір жағы ол кісінің талабын жерге қоймай жаңағыны чапчалым деген ән мәтіні сол кезде солай барлыққа келді. Сонымен ойлаймын, енді ондай ән жазып көрмегеннен чапчалым болғаннан кейін чапчалдың жерін айтуымыз керек, негізгі ерекшелігін, негізгі өнімін айтсақ, айтсам елінің ынтымағын, әзіргі жарасымдылығын, тағы қандай басты ерекшелігі бар осы жақтарын ойлап деп әлгін жазып отырып, бұл өзі бір қайырма менен 5 шумақ болып кетіп, содан дүнгін әлгісі келді, көрсетсем әлгіні айтып көріп, ой дәл түсті, болды болды деді, тағы бұл кісі асығып кетіп қалды. Айналасы бір сағатта жазылған болатын. Сонымен 3 күннен кейін Наурыз концертінде бұны 3 жігіт, 3 қыз әншілерге, олар да жер-жерден келген мектептің әр ауылдағы музыка мұғалімдері, қоғамдағы кейбір өнерпаздар, солардан жинап жаңағы Бауыржан мұғалім жетекшілік етіп жаңағы алтауына айтқызып сахнаға алып шықты ғой. Қысқасы бұл ән өстіп осындай жағдайда барлыққа келген. Ал оны жаңағындай бір сағатта ғана жазылғаннан кейін мен бұл әнді тыңдап көріп, қап ана жерін былай алсам болды екен, мына жерін былай алсам болды екен деген біраз артынан бір өкініштер болды. Бірақ ол қарапайым болса да мерейі жасалып сол кездің өресіменен айтылып кетті, сол кезде жылда айтып жүрді. Кейін 2017 жылға келгенде чапчалдық бір әнші азамат бар болатын, сол бала телефон ұрыпты. Мен фанхуй жүйде төменде жүрген қыстақта, ол кезде қарбалас кезі 2017-нің соңы, мен үрімжідемін, Дәлелхан аға екеуміз мына чапчалым әнін айтайық деп жатырмыз, Дәлелхан аға мына әнді ұнатты деді. Ой болады, айтыңдар, бүгін айтып жатырмыз, дыбыс қалдырамыз деп. Онда да оның мәтіні жөнінде өзгеріс енгізу ойымда болса да оны өзгермедім. Сол кездегі мәтін шала кеткен. Осы жақында бір азаматымыз осыны тойында айтамын деп айтыпты. Содан кейін мынаның мәтіні бір жағы ұзын, бір шумақын қысқартайын. Және өзім көңіліме толмаған бір асығыста жазылған бірер сөйлем бар еді, сөздер бар еді, соны өзгертейін деп қайтадан сол азаматқа 3 шумақ, 1 шумақ қайырмасымен 4 шумақ қылып, негізгі өзгеріс жоқ енді, бір 3-4-5 бір әнсеті өзгерістім екен, 1-2 жолында өзгеріс бар, қалған жерінде өзгеріс жоқ. Соныменен осы жақында бұны қайтадан өзгерді. Ана азамат жеке өзі айтамын деген соң сол ой салды, онда айтсам мен өзгертейін деп. Сонымен өзгерту барысында Тоқтау Айтжанұлы азаматымыз бар, өздеріңіз білесіздер, әнші, сазгер, бүгін әзір мына жасанды зердеменен, AI техникасыменен тамаша әндерді қайта жаңғыртып айтып жүр. Сол есіме келіп Тоқанға хабарласып, Тоқан, мына ән осындай еді, өзің білесің десем, Тоқан әбден біледі, мынаны қысқартайық, шумаққа түсіретін болдым, азырақ өзгеріс болды осыны, ей да жасасаң қалай десем, Тоқан қуана құптады, жарайды, мен оны жасайын деп Тоқан бұл әнді ей техникасымен жасады, өзіме де тыңдатты. Саған ұнаса болды, мен пікір бере алмаймын дедім Тоқанға. Оның бүгін ана чапчалға сол ән мәтініне қатысты сөз сөйлемдерге әрбір сөзге мәтіндегі сәйкестіре отырып, Тоқан ерінбей чапчалдың тау өзен қала даласының көріністерін соған әйбәт сәйкестіріп жасап, бұл жағынан Тоқанға үлкен рахмет айтамын. Ал енді тағы бір айта кететіні, рас, жаңағы Бауыржан ағамыз, менің бау ағам 2014 жылы бұл кісі ауру себебімен қайтыс болып кеткен. Ол кісі қайтыс болғанда міне 12 жыл болыпты. Бір жағы сол кісінің енді әні, одан басқа және жаңа әндері бар ма жоқ ма көп ұқпаймын. Мен білетін осы жалғыз әні қайта бір жаңғырса, көпшілік тыңдаса деген ойменен Тоханға айтып едім. Тохан бұны сәтті жасап шықты. Қарапайым ауылдың бір музыка мұғалімі, кәсіптік маман емес. Бұл ән қайтадан кеше ғана көпшілікпен қайта жүздесіп жатыр. Оның көйін бұндай әндердің енді өздеріңіз білесіздер. Айтылуы, таралымы, көлемі біраз шекті болады. Өйткені бұл белгілі бір ауданның көлемінде көбінде айтылады енді. Сыртта жүрген чапчалдықтар, басқалар, қалаған адамдар болса, олар да айта жатар. Бірақ жалпы кейбір лирикалық жақсы әндерге қарағанда, мұндай бір шекті бір жерге қаратылған ән, әрине оның өрісі тар болатын өздеріңізге белгілі. Соңында тағы айтарым, барлықтарыңызға рахмет.
0: Қанекей ендеше тыңдауларыңызға Әбілмәжін Орысбайұлының өлеңіне жазылған Бауыржан Ұлтжанұлының әні.

0: әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Ал енді жоғардағы туған елді, туған жер тақырыбын жырлаған туған ел және шапшалым атты екі ән жайлы мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, профессор, музыка танушы Бағдат Естемесұлы былайша баға береді.
1: Тұрған Смағұлұлы композитор, ән мамандығының профессоры, туған ел деген өзінің әннің келіп шығу мәніменен сөзін жазған Балапан Рабатовтың екеуінің бірігіп жазған бір ән екен. Тамаша шығыпты. Біріншіден бұл әннің туған

жүрген деген сағыныш мазмұн жағынан да жақсы, әңгімесі де тамаша. Біздің Тоқан ән шығармашылығында өзіндік таңбасы бар. Ешкімге ұқсамайтын бір түрлі стилменен ортаға келіп отыр. Бұл әннің бастан ақыр айтылуында өзі шырқаған екен. Ән асқақ сезімді, әрі де соның ішінде бір түрлі сағыныш бар. Сағынышпен асқақтап өзінің осы Жұңқағал Республикасының бір азаматы ретінде туған елін сағынып оқуда жүргенде, шет аймақ, шет жер, адамдарда бөлек осындай бір жағдайда туған жерін, достарын, бүкіл ауыл аймақты сағынышы әннің әуенінен көрініп, әрі өзінің осы жұңғы елімізді бір түрлі мақтаныш сезімменен шырқап асқақтатып өзі жақсы орындаған екен. Орындауда, шырқалуда ән мәтінінде жақсы екен. Балапан Рабатов ән мәтіндерін өте тамаша жазады. Оның үстіне Тоқанның айтқан көңіл күйін бұлжытпай ән сөзімен белгілеп бергені шығып тұр. Ән құрылысы екі бөлікті. А бөлімінде баяндау сипандық асқақ сезімменен шырқаса, екінші Б бөлімінде әннің шарықтау шегіне бұл жерде жоғары дыбыстағы әуендермен өзінің тауларды, биік-биік шыңдарды, ну орман, қарағайлы таулы өзінің туған жерін, елін, не деген сүйіспеншілік, сағыныш, мақтаныш барлығы соның ішіне сыйдырып отыр. Әннің жалпы құрылысы болсын, орындалуы болсын, сөз мазмұны болсын, барлық жағынан өте жақсы қабысқандығы көрініп тұр. Оның үстіне Тоқан өте жауапкершілік күшті өнерпаз. Ән профессор болған себепті өзі орындап, бұл әннің айтпақ болған ойын нағыз жеткізіп тұрғандығы көрініп тұр. Тоқан бұл әннің барлыққа келуін өте тамаша баяндап өтті. Бұл Мәжін Тұрапты сөзінің Шапшалым деген әнін әкеп, өзінің туған жері Шапшалға деген сүйіспеншілігін жырлаған екен. Бұл әнде марш екпініменен, екпінді, жалынды, раймен ән әуендерін септегендігі көрініп тұр. Тамаша бір туған жерге деген махаббат, сезім жырланғаны көрініп тұр. Шапшалым деген әнде де кәдімгідей оның сүйе мөлдірінен тартып барлықта тамаша екен. Екі өнің де басқа әндерге ұқсайтынандай бір жерін байқамадық. Әсіресе Тоқан Сымағұлының әні өзінше бір бөлек стилде. Ешкімге ұқсамайтын даралық байқатып отыр. Сол себепті Тоқанның шығармашылығына да табыс тілеймін. Әбілмәжіннің әні марш екпінімен жанды леп бергендік үшін оның да өзіндік ерекшелігі байқалып тұр. Дегенмен екеуі де мазмұн жағынан отаншылдық, туған жерге деген мақтаныш сезімі, туған жерді жырлау, оны күттеу жағындағы үлкен қоғамдық ролы бар деп қараймын. Сол үшін бұл екеннің де еліміздің дамып келе жатқан социалистік құрылыс, замандану жақтарында күшейген мықты бір ел екендігін жырлайтын оң энергиялы әндер қатарына өте сәттілікпен кіргендігін құттықтауға болады. Шығарма

0: болсын, өз әндерін шығармашылығын тағы да жалындатып, екпіндетіп осындай тамаша әндерді дүниеге әкелуіне тілектеспін. Барлықтарыңызға рахмет.
1: Немесе музыкадағы тылсым күш жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол ішінде Роман Роллан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландырымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

Қарағым қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем үнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын Байтүк Дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні қазына майдары.

Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қазынаның.

ақымның куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарлама әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: үлкен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Куанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жоңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
11: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Таусар бағдарламасы.
12: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Таусар бағдарламасы.

0: Күннің нұры жүзіңе, сөздің нұры жүрегіңе түседі. Ақын халықтың, ұстаз ұрпақтың болашағын ойлаумен өмірін мәнді, сәнді, өнегелі өткізіп, отты жырымен сөздің нұрын жұрт көңіліне жеткізіп, ұлы отанның байтақ даласымен бақытты баласының қамын жеп, қажыр қайратына, қалам қуатына сеніп, зеңгір көкте қыран құстай қалықтайды. Саналы ғұмырында қырандай қалықтаған, ұрпаққа білім беруден жалықпаған от кеуде ақын, ақпейіл ағартушы, ұлағатты ұстаз, мәдениет пен әдебиетті баябан Барыкөлдің сахарасына жалпыластырушылардың бірі ретінде бақытқан Байжұмаұлының есімі ел есінен әлі көтеріле қойған жоқ. 1956 жылы Компартиям атты өлеңімен әдебиет майданына келген ақын районымыз көлеміндегі басылымдарда 800-ге тарта әр жанр, әр тақырыптағы туындыларын жариялап, талай туындылары сыйланып, халқына сахара салтанаты, бұрқақ, ұстаз үні қатарлы жыр жинақтарын ұсынып, өнегелі өмірінің өрнегін сызып, артына мол мұра қалдырып, арамыздан аттанып кетті. Өзі кеткен мен сөзі бүгінгі ұрпаққа жеткен айы уақынды аяулы ұстазды еске алу, ұлықтау азаматтарымыздың ортақ борышы деп білеміз. Кәусар бағдарламасының кезекті беріліміндегі алымды ақын ұлағатты ұстаз, орта мектептің жоғары дәрежелі оқытушысы Бақытқан Байжұмаұлының ұстаздық, отаншылдық рухын еске алып, жаңа дәуірде ұстаздық жасампаздық қырын жаңғыртып жүретудің бүгінгі буынға берер нәрі мол екенін ескере отырып, сыр шертуді жөн санап отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рахымұлы.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
0: Енді Тарлан Тарбағатайдың төріндегі барлықтың баурайынан қырандай қалықтап ұшып, ұлағатты білім ордасы саналатын Шинжаңда сөзінен білім кәусарына сусындап, асыл арман жетегінде баябан Барыкөл сахарасына барып, еңбек жолын ұстаздық сапарын бастап, ұрпақ санасына сәуле құйып, өнер көгінде құрыш топшы қырандай еркін самғап, қарымды қаламын қолға алып, өскелең елдің тыныс тірлігін кестелі жырларымен өрнектеп, көзі тірісінде мемлекеттік аз ұлт жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң жазушылар қоғамының мүшесі сынды міндеттерді абыройлы атқарған от кеуде ақын Бақытқан Байжұмаұлының сәулелі ғұмыры мен қалам бедері аясындағы әңгіменің беташарын ұлағатты ұстаз, танымал ақын жазушы Бақаның көзі тірі құрдастарының сырластарының бірі қаламдасы аяулы сабақтасы болған Қадырхан Мұқатайұлына сөз берелік.
2: Бақытқан Байжұмаұлымен 1956 жылдан 1959 жылға дейін Шинжаң педагогика дашесінің тіл әдебиет факультетінде бір класта оқыдық. Біз оқыған класс арнаулы ашылған қазақ класы болатын. Мұғалімдеріміз мейлі қазақ, мейлі ұйғыр, өзбек болсын, қазақ тілінде сабақ өтетін. Бас мұғалімімз Ахметбек Кіршібай, сабақ мұғалімдеріміз Нұрсапа Аманжол, Сұрыбай Қазыбек сияқты мықтылардан еді. Бақытқа менің 3 жылдық оқу барысында Бақытқаны білуімде тарихтан ақтарда сөйлейтін қазақ тұрмысына, өміріне, қалық өміріне қанық, қаратыл шешен көргені бұл ақын еді. Бізге бара салып сөзімен де сәрекетімен де үлгі болды деп айталамын. Бауырмал, жомарт көңіл, ашыл жарқын, турашыл, шын сөйлейтін, өжет, өткір жүретін, кеңбіл киінетін. Мұғалімдерден сабақ өтіп тұрған кезде білмегендерін үстінде сұрап, оған өз көзқарасын білдіріп, сабақ қананы жандандырып жіберетін. Жазушылығына келсек, төгіліп тұратын ақын еді. Аяқ астынан қалам қағаз ала салып жазып жататын. Шабыты алып шыққан ақын деп көрінеді. Бақытқан менен 10 жастай үлкен болса да, кішіпейіл бауырмалдығының арқасында бірге жүріп, құрдастарша сырласып, жүрек сөздерімізді айтысатынбыз. Бақытқан сабақтан жаттамаймыз, өзінің ұққанын, өз біліміне айналдырып сөйлейді. Толықтап байытып сөйлеп, оқытушыларды риза етеді. Менің бағымда Бақытқан ұлағатты ұстаз, дарынды ақын, әдебиеттанушы, білгір. Бақытқан партияға, халыққа, отанға адал, түрлі тақырыптарда төгіліп өлең жазды. сол тақырыптарда мен білетінімде отан туралы, ел туралы, туған жер туралы, жаңа заман туралы басқа да лирикалық өлеңдер де мол еді. Бақытхан ойшыл, тілді, суреткер, философ, ақын еді. Мен осылайша қараймын. Осы алғаш барған кезде осы күз туралы өлең ғой деймін. Күз ба, қыс ба? Сонда ай өтті, апта өтті, күн шуады. Сонда да жаным менің тыншымады. Сәбидей жас жанымды күлгораған, қайдасың, қайда жаздың күн шуақ? Дейді бір өлең бар болатын. Жалпы уақытта күндердің өтіп бара жатқандығын, сарғайып, жапырақтарға сарғайып, жыл құстары алысқа кеткен, сүреңсіз күзде жаз айларын еске алып жазған өлең еді. Осы өлең арқылы бақытқа сол кезде бара салып, өзің қалың бірлік қуатын көрсеткен. Одың көйін мектепте оқушылар ұйымын істеді, ересек оқушы болатын, сол мектептің қолғанаты болып істеді. Одың өз дентәрбиешіл, балуан, күрескер, көрдім бір қаншерт күрескенде. Әдетте күрес қой, сол жамбысқан алып ұрады. Өті қайратты, етленді, толық дөнелі, келбеті сұлу жүрт болатын. Мен бақытқа менен 1980 жылы жұмыста ашылған жиында бірет кездестім. Енді ол кезде тіпті ұсылып болған екен. Енді алпауықта бақытқан өз көзқарасында ұлағатты ұстаз, қоғам қайраткері, үлкен еңбек сіңірген ақын, жазушы, әдебиеттанушы деп қараймын. Егер бақытқан туралы ұзақ сонар сөйлейтін болсақ, әңгімелесетін болсақ, бір аңыз ертегі секілді. Оның өмірі бір романға сыймайды. Менің қазір бақытқан туралы айтатын лебізім осы.

0: енді Бақытхан Байжұмаұлының шәкірті, Шүңгі Азу жазушылар қоғамының, Шинжан жазушылар қоғамының, Құмылғалалық жазушылар бірлестігі мен Әсемөнер бірлестігінің мүшесі, Шүңгі ұлттар сурет хаткерлік қоғамының алқа мүшесі, Құмылалық абы журналының редакторы, қосымша Әсемөнер редакторы Шәкен Бөгетайұлының лебізімен ұстазына арнаған жүрек жарды өлең жолдарына кезек берейік.
1: Досқалдына шығып сабақ сөйлеген мұғалімнің бәрі ұстаз бола бермейді. Тұтас мінез құлқымен, бар болмысымен, тіпті киім киінісі және әрекетімен үлгі бола алған адам ғана ұстаз бола алады. Бұнда маңызды үш түйін бар. Бірінші, өз сабақ беретін пәннің бүгешігесіне дейін білуден сырт, сол пәннің аясында шектелмей, жан-жақтылы білімді, болмағанда сауатты болу. Екінші, білімін шәкірт санасына ұғымды шешен тіл, образды ой арқылы қондыра алу. Үшінші, мінез құлқымен, өз әмәлиятымен оқушыларды адамгершілікке, адами болмысын қалыптастыруға үлгі болу. Біздің дәуірімізде міне осы қасиеттерді бойына түгел дарытып, ұстаз деңгейіне көтерілген санаулы кісілердің бірі Бақытхан Байжұмаұлы болды. Мен білгенде Бақан мұғалімнің бойында бірнеше түрлі ерекшелік бар еді. Ол кісі ең әуел көпке танылған адуын ақын болды. Өлеңдерінде оттай қаулаған жігер, оқырманын асқақ арман, адал еңбек, таза жолға бастайтын үміткер рух мен мұндалап тұратын. Ұйқасы шымыр, тілі шешен, құрылымы қамшының өріміндей селкеусіз шығушы еді. Одан соң қажымас, аты затына сай ұстаз болды. Бір сағаттық сабақ үстінде де тұтас дүниені көз алдыңда дөңгелететіндей мол білімді педагог еді. Класста ғана емес, қандай орта, қандай уақытта да бойынан білімнің нұры шалқып, жалықпай ұстаздық ететін. Сосын өзінің мол пішілген денесіндей кесек мінездің иесі болды. Ойына келгенде ірікпей, әділетсіздікке келгенде бетің жүзің демей турасын айтып, қас батырдай қасқайып майданға түсуден тайынбайтын. Мен орта мектепті Баркөл ауданы Саршық орта мектебінде жатақта жатып оқыдым. Оқушылар жатағы мен мұғалімдер семьялығының арасын жалғыз дауал бөліп тұратында арасында кішкентай есік бар еді. Бақан мұғалімнің бір қызығы кеште жатар алдында сыртқа шығып жүріп, әлдене есіне түссе біздердің жатаққа тартып кетуші еді. Сосын әлде неше сағат бойы әңгіме айтып, көп нәрсеге көзімізді ашып, өнер өлкесін аралап, біз білмейтін әлемнің алыс түкпірлеріне жетелегендей болады. Арманыңа қанат байлап, жігеріңе қамшы басады. Кейде отырып, әр қайсымызға мінездеме беріп, қай бағытта тәрбиеленуіміз туралы да қормалдық танытады. Бірде маған, «Әй, Бөкетайдың ұлы, сенде азынаулақ таланттың ұшқыны бар, бұл талант пен өнер деген бас білмейтін асау тай сияқты. Байқамасаң ол сені тауға да тасқа да ұруы мүмкін» деп еді. Мен қазірге дейін Бақанды алғаш ұстазым деп білемін. Қаламға бейін болғанымды да сол ұстаздың өнегесі шығар деп ойлаймын. Енді сөзді соза бермей, ұстаздың ойымдағы образын, өткен күн кешкен тағдырын мынау шағын фаямам арқылы бейнелеуді жөн көріп отырмын. Арман, тағдыр. Ұстазым Бақытхан Байжұмаұлының рухына. Ертегі бардай жат жұртта, бойынан ойы озатын, көздерін қадап ақ бұлтқа, кептерге қолын созатын, көкжиек алыс сырылып, боз торғай әнін тыңдайтын, сақина сағым қиылып, әудемден қолын бұлғайтын. Жет алмаушы еді бірақ та, құлындай шауып ентігіп, жүгіруші еді қыратта самалға қойнын толтырып, жұлдыздар жұмбақ айтып,

жауынға төсеп маңдайын дауылдан тапты екпінді. Ырдауан арба сықырлап, қара жолменен жалғасты, кеудеге толды мұңларға қимау мен арман арбасты. Арбаны қуып жеткендей қоштасып қалған анасы, соғысқа бейіне кеткендей ер жетіп қалған баласы, қабырға қолы сөгіліп жібермей ұстап қосатты, көзінен маржан төгіліп құшағын әрең босатты. Алдыда арман белесі, мұраты жолдың үрімжі, жүздірер білім кемесі, аты да оның тым ізгі. Аман бол абзал анашым, көңілім соған сенеді, алтынмен зерлеп жағасын адам бабылын келеді. Қош енді қош бол туған жер, сен дағы қош бол балалық, есен бол бала махаббат жүректі алғаш күйгізген, жамылып жасыл жапырақ ұяла тұрып сүйгізген. Қиялым еді сұңқарың, гүлігімен жаным егізбе, мінемін арман тұлпарын, жүземін білім теңізде. Сықырлап арба жөнелді, созылып жатты қара жол, жаны бір күйге бөленді, байыптап артқа қара дол. Көзінде қалды сол сурет өмірлік жанның жарасы, ақшылаушы желбіреп, қол бұлғап қалған анасы. Қу толағай бастанған, бойы да ойы зорайған, бір тағдыр солай баттанған, барлықтан, шаған тоғайдан. Еңселі жігіт болды енді, жылтырап шашын қайырған, биікке құлаш сермеді айбат күшті аюдан. Бұрқырап өлең төгілді қағазға қара қаламнан, көңілді өз семірді санада бойда жаңарған. Студенттер дүбінді олда бір қызық кешірме, құлағын түрді бүрімжі бақытқан деген есімге. Мойынға міндет артты да қоғамға қарай жол шықты, шығыстың дәмі тартты ма, бар көлге келіп орнықты. Шөлде бір қалған майсадай жүдеу бас шәкірт ашқарақ, рисалат боп жауса ғой көгірер еді жасталап. Шөлден бір ақты дария тамшысы зәмзәм тамсансаң, кеудесі толған қазына сөйлесе тілден бал тамған. Сәлемін салып иіле тас тесіп жатты тамшығым, дөңгілеп тұтас дүние ақтарып салды бар сырын. Көмерден бастап япырай замана көркін жіреткен, Шекспир танте көгалдар, ежелгі құрбы досындай. Шығыстың жайы қызықты, жұлдыздың айсса дерегін. Туылған қайта өмірге бұлықбек шығар дередің. Тәлімін айтып абайдың, мұқаңды жатқа соғады. Құдасы бейне Либайдың, Лушынның сынды қонағы. Бұрғызбай мойын басқаға, қылымға басты егізді. Шапшағын қара досқаға, кәйнекті түгіл сыйғызды. Тептегіс өмір болған ба өтпеді кімдер сарсаңнан, көкпірдай салды додаға бейін, бәріне төзді қайсар жан. Тікен боп өніп жолынан, ұстанып беріп ұстатты, тартып ап борды қолынан, орнына күрек ұстатты. О, олдағы мартөбе кеудеден жаны шықпапты, кейседе қағаз сәукеле асқақ еңсесін шықпапты. Тістеді жала қақпандай, қорлыққа жаны көнбеді, қысса да аяз ақпандай кеуденің қозы сөнбеді. Түссе де сынақ мың баттан, қоладан құйған мүсіндей, аманда өтті сираттан, арына қылау түсірмей. Қалған бір шақта қансырап, нұрланды түгел шартарап, әппақ маңдай жарқырап, ақиқат құрды салтанат. Бауыры түгел басаман, орындалғандай арманы, шабытқа мінді қайтадан, өзде өрттей лаулады. Шәкірті осы бүлесте бейнесін көрдім қуанған, ғаплетпенің күресте сардардай болды туалған. Шыққан ба адам құмардан, көз жастан ішке көл тұнды. Әттең ей әттең бір арман жегідей жанын жеп жүрді. Тартыпты тамыр жат жұртта туған жер, арман талайғы. Батыстан ауған ақ бұлтқа жасаурап ұзақ қарайды. Жас болып көзден сырғыды, айық бас көңіл жарасы, желбіре бәппақ күндігі қол бұлғап қалған анасы. Түсіне жиі кіреді жәйеулі ана құшағы, жарлардай боп жүрегі бұлдағы солай ұшады. Замана көшіп оңалды, әлемге есік ашылды, тізгінін адам қолға алды, аунатты қанша ғасырды. Үміттің таңы атқандай көзіне сәуле көлеңдеп, анасы келе жатқандай
поштаға жүрді.

елеңдеп. Сөз соңы. Батар күнмен жарысып, барады сөніп кеуде дот, барлық пен бар көл қауышып көзінен өтті, дөңгелеп. Қорқыттың қобыз күйіне кеткендей бір сәт өзгеріп, қарайды қимай дүние, жәудіреп қалың көз болып. Түндігін жапты құндыз түн, жұлдыздар жанды қарашы, шіден сонау жұлдыздың бұлғады қолын, анасы. Кеткенде әлем жаңарып, түсті де көктен ақсағым, әппақ сәулеге боранып, аспанға қолын созды ақын.

0: Енді ақынға жаны жақын, көкірегі ояу, көз ашық, аулақ сақалы Қабылал Сағынғанұлының Бақытқа Майжымаулы туралы айтылған сыр сұхбатына кезек берейік.
1: Бақаң жүрген жер той. Қабылал Сағынғанұлы 1962 жылы күз 11-ші ай көл бойы 6-шы әтіретке ойын-сауық үйірмесі келеді екен деген хабар бүкіл елді елеңдетті. Бала күніміз үйірмені көруге асықтық. Ойын тамашаны көруге қызықтық. Аңсаған күніміз келіп жетті. Ойын басталардың алдында әтірет бастығы Сарқыт деген кісі сөз сөйлеп, ауылымызға ойын-сауық үйірмесі келді. Бұл біз үшін үлкен қуаныш. Сондықтан жалпы жұртшылық ойын-сауық үйірмесін қызу қарсы алып, ойынды ойдағыдай тамашалап, тәртіпті жақсы көрейік деген қарсы алу сөзін аяқтатты. Онан соң сөз кезегін үйірме бастығы Разақ сөйлеп, Сарчоқ орта мектебінің үйірмесі аудандық ойын-сауық үйірмесінің құрамында орта мектеп оқытушылары мен оқушыларынан ұйымдасқан үйірменің басты адамдарын таныстыра кетейін деп, орта мектеп оқытушылары Аятқан, Бақытқан, Мұқаметқан, Орынжан, әнші-бишілерден Осақат Мажанқызы, Зәпен Қойбағарқызы, Күлдіқан Аутайқызы таныстырды. Ең алдымен халық күйі Телқоңыр орындалды. Ол кезде құрал сайман тапшы, музыка аспаптары жоқтың қасы. 7-8 әдеттегі сар домбыра Разақ деген кісіде бір скрипка ғана бар екен. Екінші рет Разақ орынжанды ертіп, қалған сәулем сәулем сәулемсіңді қос дауыста орындады. Оның артынан Мұқаметқан мұғалім бастап, топтық би, сол кездегі әнші Күлдіқан Аутайқызы екен. Соңында Талқанбай атты комедия орындалды. Мұны жазған, сақаналастырған Бақытқан мұғалім болды. Талқанбай кербақпа, көменаласуға қарсы шыққан байшарып екен. Соған үгіт тәрбие жүргізіп, райынан қайтарып, малын тапсыртып, белсендігі айналдырып аяқтатты. Ойын-сауық үйірмесіндегілерге тамақ беруге тура келді. Ашаршылық кез, қарачай, кәусан мұма, бұдан басқа тамақ та жоқ. Чай құйып жүріп, тұңғыш рет бақа мұғаліммен таныстым. Екінші рет 1963 жылы оқытушылардың жазлық демалыстағы үйренуі Сарчоқы орта мектебінде болатын болып, соған 6-шы сыныптың оқытушылары мен атпен апардым. Мектепке келіп, ысқанаға таяғанда бір ер адамның ән айтқан дауысы шықты. Ахау, ахау, арманай, уадайға жалғанай, қара қыздан қалып кетіп, көңілімнің қалғанай деп шырқап жатыр екен. Ұғынбай мұғалым, ой, мынау бақаң ғой. Бір ысқанада жалғыз жатып, ар жағынан атылып шығып, тоқтатпай жатқанай деді. Айтып-айтпай бақаң екен, бәріміз қаптап келіп, амандастық. 1969 жылы 6-шы қыстаққа 1.28 маркалы трактор тиді. Оның шопыры Құрманғажы екеуміз болдық. Базардан астық алып келе жатсам, жолда бір жаяу адам кетіп барады екен. Таяп келсем, көтерген азынаулақ дүниелері бір зорба ұны бар бақан мұғалым. Көлікке шығарып алып, әңгімелесіп отырып, үйіне жеткізіп тастадым. Сондағы бақанның бір ауыз сөзі күні бүгінге дейін есімде. Е, қабылау бауырым,

езіліп кету ездік, су тұнады. Мен бәріне шыдаймын. Шыдаудың соңы шаттық, бақаның айтқаны келді. Кейін шаңырағына шаттық, босағасына бақыт кірді. Бала шағалы болды, бүкіл ел таныды. Халық құрметтеді, партия баптады, еңбегін көрді, танк төрінде жүрді. 1985 жылы демалысқа шыққан қарт ұстаздарды алып, Сауан ауданының Қорғұс арасанына бардым. 28 адам біз, 14 қойымыз бар. Екі күнде бір қой соямыз. Тұрмыс жақсы, көңіл көтеріңкі, күндіз күлкі, кеш думан, таңертең тамаша. Бақан мұғалім екеміз ел аралап, жер көріп, жоғары төмен шапқылап тұрдық. 1982 жылы мен әкемді ертіп туыстарға барғанда, әкелген үналғыны мәшінеге орнатып алғам. Таңертең түс, кеш, демалыс аралығында ән күй қоямын. Жер-жерден келген адамдар бір жерге жиналып, ойнап күлеміз. Бір күні Алтайдан келген әйелдер, бар көлдіктермен айтысамыз дегені, бәріміз бөгіліп бақаңа қарадық. Бақаң менің қасына қосып алды да бастап кетті. Өлеңді біз бастайық бастамасаң, келіндер әдебиге аттамасаң. Көпшілік қалаған соң айтысайық, жиылып бес алтауын қаптамасаң. Біз келдік бар, бай бар көлдей жерімізден, сендерге аман сәлем елімізден. Келіндер айтысам деп келіпсіңдер, айтайық өзі еңбектерімізбен. Бар көлдің мұнайы мол, тауы алтын, жел соғар батыс жақтан қоңыр салқын. Төрт сұлу кезегіңді мен берейін, кеп тұрсын айтысам деп ашық жарқын. Бір-екі ауыз айтып алып, олар тосылып қалды, сонда бақаң. Ал енді түптен сөзді қопарайын. Жақсаңдар беттеріңе ұпадайын. Айтысқа келін, айтысқан келіншектер басың босба, бар көлге келін қылып апарайын. Дегенде жеңілген алтайлықтар орамал шытын беріп, айтысты тоқтатты. Мынау есімде қалғаны ғана. Бір жарым сағат айтыстық, содан бері 36 жыл болыпты. Көбін ұмытып қалыппын. Бақаң жалынды жазбақын, әрі айбынды айтысақыны болатын. Жүрген жер той туман, әнжір тамаша. Сол арасында жүрген күндердің бірінде бақаң екеміз қасымызға Жапардың әйелі Әнуар мұғалім келіп, бақаңа өлең жаз деп қолқа салды. Есімде қалған бір қанша шумағын қағаз бетінен түсірейін. Қарашы енді қайырылып артыңа жігіт болды, кеше туған жарқын да. Жас өседі, кәр өседі, түгейді, өмірдеген тұрмайды бір қалпында. Көктем өтіп, күзі келді, мезгілдің, уақыттың ұста мықты тізгінін. Қысқы күнде жылы өтес қайтатын жыл-жыл сайын кемейеді көз нұрың. Бұл заңдылық еркіңнен тыс көлесің, кәртеймейтін тек еңбегің үлесің. Ұрпақтардың жүрегіне ұялап, ұстаз деген қалса арман не ұлесің. Өсед ұрпақ қаулап жасыл ормандай, арманың не болсаң оған қорғандай, қайда барсаң елің үшін еңбек ет, күйбігіне бос тірліктің алданбай. Қош демейін, кездесеміз әлі көп, достық деген өшпес сөнбес жалын от. Жүрегіңе жазып қойдым бұл сырым, замандастың сақ десіне дәмі деп. 1985 жыл 7 айдың 12 күні бақытқан. Өткен күнде белгі жоқ емес, жақсының жанында жүрген күндерің, көңілден жаттаған жырың жүректен өшпейді. Ел аузында бақаның жазба жырымен айтысқан өлеңдері үнемі айтылады. Оның қаншасы қағаз бетіне түсті, тарихқа қалды. Ол зиялы қауым мен қаламгер әдебиет зерттермендердің еншісінде. Мен бақаның ақындығы мен адамгершілік қасиетіне мойындаған азаматпын. Бақаң қайтыс болғанда балаларына барып көңіл айттым. Амал не? Бергеннен берер көп еді. Ол ағамыз не көрмеді? Қиыншылық денсаулығынан ерте айырылды. Әйтпесе жоқтыққа жасып, қайшылықтан қорғанатын бақаң емес еді. Еркін бауырымда қаламыңызды тастап қоймай, қолын алды. Халық танитын қаламгерге айналды. Адам ұрпағымен өнерімен мың жасайды деген осы. Сіз жасай алмаған жасыңызды ұрпақтарыңызға берсін бақа.

Я қадірмен тыңдарман қауым, жоғарыда от кеуде ақын, алымды ағартушы Бақытхан Байжұмаұлының өмір өрнектері мен ұстаздық қадамдары хақындағы сүбелі кеңесімізді тыңдадыңыздар. Кеңес барысында Бақытхан Байжұмаұлының ел ішіне кең тараған әндерінің бірі «Сөнбеймін» әнінен үзінді ұсынған болдық. Бұл тақырыпты ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастырамыз. Енді ақын Бақытхан Байжұмаұлының сөзіне жазылған «Самал» атты әнге кезек береміз. Әннің әуенін жазған Қайрат Сауытұлы, орындаған Әртіс Құнапияұлы. Соңынан ақындарымыздың Бақытхан Байжұмаұлына арнаған жыр жолдарына кезек береміз. Ендеше жаңа ән «Самалды» бірлікте тыңдайық.

Партия жүрәніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Енді танымалы ақын ұлағат ұстаз Бақытхан Байжұмаұлына арнаған ақындарымыздың жыр жолдарына кезек береміз. Баркөл аудандық мал шаруашылық мекемесінің пенсионері, жазушы, ақын Нұрым Шырымбайұлының арна өлеңі.

шығыстағы жыр көшінің нареді. Бақытқан Байжұмұлына арнау. Нұрым Жырымбайұлы. Қыран ұшты Тарбағатай төрінен өне бойы өлеңеді өрілген, екі ортада өрімжіден тоятап, Тәңір таудың төбесінен көрінген. Қызметтің қажетімен кебеді, бақандалға асыл арман жебеді, қуанышпен қабыл алды бөлісті, алыс аймақ өтен ауыл демеді. Келген жері елі дарқан кеңеді, ағартуда бақан орны кемеді, келе салып білім берді ұрпаққа, алға қарай жетеледі демеді. Балдай батып судай сыңды халыққа, қызмет етті пейілмен барынта, осы кезде түйдек-түйдек жазды өлең, деді достар алға бақа чарықта. Бақан сонда желмен бірге желеді, өрге тартты өршіл оның өлеңі, қолын бұлқап тез қайқайып шық деді, әр өнердің белбелесі белеңі. Өлең жырдың серіседі саледі, елен құрлы көрмейтін көп пәлені, бақаңның да көңіл күйін жүдетті, надандық пен жоқшылықтың әлегі. Бақаңның да ойы оңға шашылды, сонда сөнбей жырлай берді ғасырды, ұлы отанға ер халыққа сенген соң, даңғыл жолы бағы бәрі ашылды. Ақын кенді өмір бақыт сыйлады, толқын шабыт кеудесіне сыймады, бұрқыратып тағы бақан жазды өлең, бұрқақ туды бұл ажырдың жинағы. Кеудесінде ой толқыны дар еді, шығыстағы жыр көшінің нар еді, тебіренсе чақ келмейтін шабытпен, ол жырлады жаңа заман жаң елді. Айтары да жазары да көп еді, ағартуда ұрпақ талға теңеді, амалғанша ерте кетті арадан, алып тұлға өлең жырдың кенеді, амалғанша ерте кетті арадан, алып тұлға өлең жырдың кенеді.

Атандай ақын, мапандай ұстаз. Алымды ағартушы, дарынды ақын Бақытқан Байжұмаұлы ұстазыма арнаймын. Құсман Екінтібайұлы. Алыс тастап туған жерін тұғырын, сауға қылып мәден ет құзырын. Жатауылға жатырқамай бала боп, ағартуға сарып еткен ғұмырын. Ұстаз еді ұлықтаған арманын, ұрпақ үшін арнаған тек аржанын, ұсынған да шөл үркеген бар көлгі, үрімжіден алып келген балдамын. Я оның ұстаздығы бір төбі, аздық етер жыр жазсам да бір сөрі, тас қараңғы таулы орманда далада, білік тойы от тамызған білтеге. Әдебиет ақ жалауын тік ұстап, тұтандырды ол өлең жүрді шығыста, бас сардардай ақ боз атпен қасқайып, атой салды поэзиялы ұрыста. Асау шабыт түтеп тұрған бұрқасын, жаңғыртқан да ұлы таудың қырқасын. Сел дегенде ақша бұлтпы баспаннан, жазылатын жаңбырынан сырқатын. Кінәліні кілтең жерден тосатын, мерген ақын талмау тұстан ататын. Туған жердің күзетшісі секілді, өзегінде өлке маунап жататын. Елдің қамы ұялаған миына, көз жіберген болашаққа қиырға. Ақын еді атан жүрек азулы, от түліңі ой салатын қызылға. Амал нешік айтатыны көбеді, келіште де кенгестер келеді. Ерте жалмап ажал дейтін абжылан, төлсіз қалды мақпал жырдың көгіні. Ақын кетті мұң кештіріп даланы, қапы қалды қарымы дәу қаламы. Ауық-ауық өлеңдері маңырап, сағыныштан сарғайтады сананы. Өз өлсе де ақын сөзі өнмейді, шын ақынды өлді деуге келмейді. Бақаң жаққан байтақ дала төсіне, алаулысам мәңгі бақи сөнбейді. Бақаң жаққан байтақ дала төсіне, алаулысам мәңгі бақи сөнбейді.

Енді Құмыл аймақтық жазушылар қауымының мүшесі, районымыз көлеміндегі газет журналдарда 5 повесті, 20 әңгімесі жарық көрген жеке кәсіпкер, жазушы ақын Қадылхан Кәпұлының өлеңіне кезек берсек.

Қайран Бақа Қадылхан Кәпілі, әйгілі ақын, ағартушы ұстаз Бақытхан Байжұмаұлына. Қайран Бақа, тұйықсыз ерте кеттің, қайталанбас өмірді сендегі екпін. Бірақ аға, артыңа өлмес мұра, өшпес шырақ өлеңмен өркен еттің. Ауытқымай ұстаздық ұлы жолдан, қаламыңды түсірмей өргін қолдан. Отбасыңа саялы бәйтерек боп, аяу ләке жарыңа болдың қорған. Ұрпағына сорғызған тілінен бал, досқа чуақ, дұшпанға жырыған жар. Тумайденді өзіңдей от кеу дақын, ойы асқақ көз жетпес биік заңғар. Жырларыңда найзағай жарқылы бар, қадырыңды қарырман халқың ұғар. Өзіңнен өнегелі үлгі алған, артыңда қарлығаш пен еркінің бар. Ешкімге оңай ұспақ дарым айтын, өлшемсіз бойға біткен дарын айқын. Нареңаға өзіңі елің сеніп, ауыр жүгін артса да арым айтын. Көрсеңізде күндерді азап ауыр, құтылдырды бәрінен таза дәуір. Өсі көтіріп еңсеңді иялмады, жасытқан жоқ жаныңды жара жауыр. Барлықтың құзарынан қары жамылған, түлеп ұшқан кешедің балағыран. Бар көлді тиянақты тұғыр еттің, мол білімнің сусындап. Кәусарынан тарбағатай, құмылдай егізене, нәрін иіп, емізіп емірене. Жырларыңды ақбұрқақ тала соқып, елің сүйіп қолдады тебірене. Ана сүттен дарыған жөргегіңді, алтын жырың өлтірмес сен өмірді. Мәңгі-мәңгі ұмытпай есіміңді, бар көлгі халқы сақтайды жүрегінді. Мәңгі-мәңгі ұмытпай есіміңді, бар көл халқы сақтайды.

Кәрі тыңдарман достар, жоғарыда ақын ұстаз Бақытхан Байжұмаұлына арналған өлеңдерді тыңдадыңыздар. Енді Бақытхан Байжұмаұлының өз әні Жамалайға кезек берсек. Музыкаластырған Серпіл Серікұлы, орындаған Шынар Серікқызы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда ақын ұстаз Бақытхан Байжұмаұлының ұстаздық өмір өрнектері мен қалам бедері хақындағы ақын жазушыларымыздың сүбелі сұхбаты мен жыр жолдарын тыңдадыңыздар. Сұхбат барысында ақынның өлеңіне жазылған бірқанша әндер әуеледі. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Бұл тақырып ертең осы уақытта әрмен қарай жалғасын табатын болады.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Қалып аны қаз

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында шипа деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында туған ел сенсің әзана деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында қара көздер деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

біз жазиралы жасыл жайлауды еркіміз шараладық. Жаныңа ләзәт сыйлайтын әсем де хикметті көріністерді тамашаладық. Жасыл жайлаудың таза ауасымен тыныстап Кәусар бұлақтарына жүзімізді жуып, бұлбұлдары сайраған алуан гүлдері жайқалған, сыңсыған бұйра толқын ормандарын аралап, жасыл мамық балаусасына рахаттана аунадық. Сахараның кеңдігіндей кең пейіл қонағуар Ағеділ ауылдастардың қоректік қуаты жоғары етпен сорпа, сары май, қортірімшік, мал майына тоғытып пысырған бал бауырсақ бастаған тағамдармен азықтандық. Осылайша көркем табиғат пен мәнерлі азықтардың арқасында арпа жеген бәйгатындай жүзіміз жылтырап, көзіміз күлімдеп, құлпырып шыға келдік. Сөйтіп саяхаттаумен бірге кез келгенде мал саудамызды да істей жүрдік. Жайлаудан қайтар күніміз толғанда саудалап алған малдарымызды жинап айдап түсіп, ауданның мал базарына әкеліп саудаладық. Базарға келгенде әйелім Айша мырзаға аңдушы болды. Үйтетініміз ел тойға айналғанда ұрық қойға айналыпты дегендей, мен малмен саудаға айналғанда мырзамыз араққа айналып кетпесін деген сақтығымыз еді. Мырзатайды ертіп шыққан алғашқы сапарымыз жаман болмады. Алған малымыз 6000 үйен кіріс кіргізді. Мұның алынған және сатылған есептерін мырзаға бірден анықтап есептеп көрсетіп, 2000 юанды қолына әтейге ұстаттым да, «Жә бауырым, мынаның 1000 юанына киім кешек аласың да, қалған 1000 юанын банкеге қоясың. Мұнан кейінгі саудамызды да осылай бөліске саламыз. Жалпы пайданы 3 үлеске бөлеміз де 2 үлесін біз, 1 үлесін сен аласың. Мәселен 3000 юан пайда көрсек, 1000 юаны сенікі болады деген сөз. Өстіп ақша жинайсың. Қалғанын кейін көреміз дедім. Ақшаны қолына әрең алған мырзаның қолы қарадай дірілдеп, кеңірдегі сырылдап, мақұлдығын білдіріп, изектей берді. Келесі күні мырзаны қаладағы үлкен сауда базарына ертіп барып, өзі ұнатқан киімдерін алып беріп, басынан аяғына дейін шытжаңа қатырып киіндіріп қойдық. Осылайша мұнан кейінгі сауда сапарларымызды мырза мен әйелім үшеуміз серіктесіп, кәдімгідей жүргізіп кеттік. Мырза жігітіміздің жолы жаман болмады. Мырза алғашқы бірер айда қатты салдырап, қарадай үнжірғасы түсіп кетсе де, ақырында барақтың уыты бойынан арыла бастағанда, ажырғысы алынған тұтқындай жеңілдеп желпіне бастады. Бұрынғыдай емес бізбен әңгімелесетін, кейбір істерге өзінше анализ жасайтын күйге ауысты. Оның бұл бейнесінен үміттенген мен, «Я атасымен біздің тілегіміз орындалып жазылса екен, мырзадай қыршын жас арақ деген ажырғыдан құтылса екен деп тілеймін».

Осының нәтижесінде мырзамыз күн санап сергіп, серпіле бастады. Оны әйелім екеуміз балаша бағып, жанымыздан екі қадам қалдырмай ертіп жүрдік. Оған бірге туған ініміздей мәміледе болдық. Осы еңбегімізге жарай, мырза да жыл уағына жетпей оңалып кетті. Бұл жағдайды көрген ел де шуласып жатты. Қанатың тамаша жігіт екен. Лақпа арақ кешті адам қатарына қосу оңай ма? Ой, Қанат тек ақшаның соңына түскен қуаяқ саудагер ғана емес, нағыз адамгершіліктің иесі екен. Ойпырау, ілгері басқанның иті оттайды деп, Қанаттың әйелін көрмейсің бе? Ерінен бір елі қалмай сауда істеп, оның сыртында елдің баласын асырап, ел қамын жеген бір мың болғыр әйел екен өзі деп, бір бөлімдері мақтап жатса енді біреулері, ой, Қанатың қу, мырзадай бейуазды алдап сулап, еңбек күшіне бола пайдаланып жүрмей ме? Оған қанша жан ашып жүр дейсің деген сияқты ашты да тұшты алабөтен сөздер ерікті ауыздан гуілдеп ел аралап жатты. Мырзаға тиесілі үлесін банк карточкасына қоя берген едік, жыл соңындағы жиналған пайда сомасы топтура 60 мың юан болыпты. Осылайша мырзаны 2 жыл бірге саудаға ертіп жүріп, 100 мың юанның үстіндегі қомақты қаражатқа ие етіппіз. Онан да маңыздысы, мырзаны енді өліп бара жатса да арақтың маңын баспайтындай етіп сауықтырдық. Бұл жөнінде оны талай сынақтан өткізіп көргенбіз. Мырзаның арақ қойып саудагер болған хабары қайын жағына да жетіп, төркініне кетіп қалған келіншегін де өткен жылы үйіне әкеліп алғанбыз. Солайда солай мырза арақатты кесепаттан арылған соң бәрі де оңала берді де, ол бізбен бірге болған 2 жылда мал саудасының қырымен сырын әттен игерді. Бара-бара өз басын дұрыстаудың сыртында дербес сауда жүргізетін қабілетке де жетті. Саудада табысқа жету үшін талай практикаларды бастан өткізу керек. Оның қырмен сырына қанбасаң, дұрыста ұрымтал жолдарын таппасаң, кездескен жапа машақаттарына шыдамасаң, сәтті сәтсіз тұстарында табанды болмасаң, ол сені жол ортада қалдырып алжастырып тонап кете береді. Тауға шықпақ, тау теке атпақ оңай ма дегендей, сауда өнері өте күшті төзімділікті қажет ететін қиын да қызғылықты өнер ғой. Солайда біз мырзаны өз бетіне жібермей, жылдан жылға сүйрелеп ертіп келуіміз бір жағынан оның сенімін алу болса, енді бір жағынан саудаға әптен жатылуын тосу еді. Енді міне 2 жылдан астам уақыт бапталып баулысын көрген, балағыран томағасын тартатын мезетке де келгендей болды. Сонан Айша екеуіміз ақылдаса келіп, енді өз еркіне жіберіп алыстан байқастап көру бекіміне келдік те мырзаға бір сөздің кезегінде, «Ал мырзатай бауыр, бізбен бірге жүре бересің бе, я өз алдыңа сауда жасап көресің бе» деген сұрау тастадық. Мырза сәл ойланыңқырап барып, «Мен үшін аса қадірменді аға жеңге, мен сіздерге разымын. Сіздер мен үшін енді қанша әуре бола бересіздер. Егер сіздердей қормал аға жеңген болмағанда осы уақытқа дейін тірі жүрмейтін едім. Арақ төбіме жетіп ендігі барар жеріме де барып болатын едім. Сіздер мені құтқарып қана қоймай, маған өнер үйретіп, ақша табудың, сол арқылы адам болудың, өмір сүрудің жолдарын үйреттіңіздер. Сондықтан мен сіздерге мәңгі разымын, әрі борыштымын» деді. Көзіне жас алып шынайы тебіріністі сезіммен. «Оқасы жоқ, бауырым, бұл біздің істеуге тиісті борышымыз. Сенің осындай дәрежеге келуің біз үшін үлкен қуаныш. Біздің істеген азғантай туысқандық көмегімізді шынайы жүрегіңмен түсініп білгеніңе көп рахмет. Біз сенің жақсы жолға түскеніңе, күйреген отбасыңды қайтадан тұрғызғаныңа қуанамыз. Енді осы бақытты тұрмысыңды қадірлей білуіңді тілейміз» дедім мен. «Айналайын қайын інім, аға жеңгең мен аяулы атамыздың еңбектерін ақтап, тілімізді алып, күткен үмітімізден шыққаныңа сағанда рахмет. Енді өз өзіңе мықты болып, жанұяңның жылуын онан ары асырып, байда бақытты отбасы құруыңды тілеймін» деп Айша да білген ақылын аямады. «Аяулы аға жеңге, мен де сіздерге бірдеңе деуге аузым бармай ұялып жүрген едім. Ойласам, бір азамат басыммен сіздерге ендігәрі ажырғы бола беруімнің жөні жоқ екен. Сондықтан енді өз күнімді өзім көргенім жөн сияқты. Маған сеніңіздер, мен сіздердің қамқорлықтарыңызда бұдан былайғы жүруге тиісті жолымды таптым. Сауда мен тіршілік жұмыстарда сіздерден бөлінгеніммен, жүрегім әлі де сіздермен бірге жүріп, бірге соғады» деген көңілдерін білдірді. Осымен дауасыз алқашқа айналып, беті ары бұрылған арақкеш мырзамызға төрт түлік малдың қасиеті дарыды ма, болмаса табиғат ана мен Айша екеуіміздің риясыз көңіліміз бен атасының шынайы ақ тілектері ма, әйтеу мал саудасы оған шипа болып, беті біртіндеп бері қарап оңалуға бет бұрды да, бойындағы бар қырсығынан арылып, кәдімгідей сартабан саудагерге айналды. Бұдан білеріміз, адам баласы іс білгеннің ақылын алып, ойланып толғанып іске кірсе, өмір атты теңіздің толқынына кетіп қалмай, балықша өрге жүзсе,

шықпас биігі жетпес арманы болмайтын сияқты. Мұның дәлелі міне біздің мырзаның дәл өзі емес пе? Кешегі ауылды шулатып, атанасы мен туыс-туғанын зар қақсатқан мырза айналасы он неше жыл сауда істеп, бертінгі жылдардағы партиямыздың абзал саясатының жебеуімен ауылымыздың кәсіпкер ауқатты отбасыларының біріне айналған еді. Ал дәл қазіргі күні ауылымыздан шағын мал ферма серіктігін құрып, өзі ферма меңгерушісі болып, ауылдастар мен туыстарынан құралған он шақты адамды кәсіптендірген мырзамыздың ісіздері бүкіл елге үлгі болғанына куә болып отырмыз.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар –

0: шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Туған ел сенсің әзана. Авторы Бақытбек Имаммәдиұлы. Жырым бар, жазар бір сен деп, өмірді сүйем өзімдей, көңілдің күйі жүрсел деп, бағымның қайнар көзіндей. Туған ел туған анамдай, ұшырдың мені тұғырдан, пейлің дарқандаладай ұлағатыңды оғынғам. Басатын жолым бұралаң. Жүрерім көп қой әлалда, сындарда мені шыңаған, туған ел сенсің әзана. Қаныма сіңген даналық, барамын жолап қиырға, айналдым сенен ана жұрт, сала бер мені қиынға.

келемін іздеп. Келемін іздеп бабамның, тұрағым сонау бір кезгі, төсінде сайын даламның менімен бірге жүргезді. Қуанып тұрмын ерекше, жерсің ғой бабам нәр алған, қадырың маған бөлекші бәрінен артық жаралған. Көргенді көз сап қаратқан, көлдерің тұнық шарайына, келбетің көркем манаттан мың артық екен қалайда. Далаңда орман ойыңда, ойулы сырмақ секілді, туған жер сенің бойыңда қасиет жатыр не түрлі. Орманың сыршыл сыр қозғап, жыр құсы бұл-бұл жүр сайрап, төсінде жортып қоңыраң, маужырап мама тұрдаймақ.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу рю, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен хэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

1984 жылы көктем мерекесі өте салысымен ақ әкем атарбасын айдап мені қарсы жағадағы қызыл ту күншісінен шытыршық әкелуге ертіп барды. Қыстақтан қыстақты аралап жүріп, ет пісірім уақытта қызыл ту күншісіне әзер ат басын тіредік. Қайтар жолымызды толтыра шытыршық тиелген атарбада әкем өзі жазылған Әңгімелер айлық газетінің ішіндегі Уаң Мыңның қаламынан туындаған бірнеше шығарма оқиғасының дәл осы арада болғанын айтты. Үйге барған соң әкем манағы газетті ақтарыстырып, әлгі шығармаларды тағы бір рет оқып шықты. Қызығушылығым қоздаған мен де жүзімнің құдіреті деген әңгімені шолып өттім. Шынтуайтында мен бұл шығарманы толық оқып шықпаған едім. 8-9 жас кезімде бұл әңгіменің атын ғана жаттап алғанмын. 1992 жылдың жазы. Үйдегі көне кітаптарды жинастырып жүргенімде әкем жазылған 80-ші жылдардағы әңгімелер айлық газеті көзіме оттай басылды. Сонымен бұл әңгімелерді үн-түнсіз оқи бастадым. Есімде қалуынша Уаң Мың қалам тербеген әңгімелердің ішінде тегіледегі желдес оқиғалар тілге тиек етілген шығармаларынан бірнешеуі әңгімелер айлық газетінде көшіріп басылған болатын. 2024 жылы 10 айдың 27 күні, тал түс. Құлжағалалық мәдениет дене тәрбие мекемесінің сол кездегі бастығы Гу Чен маған Уаң Мыңның ілеге келгенін құлақ қағыс етті. Ол менің Уаң Мыңның әңгімелерін жанымдай ұнатып оқитынымды білетінді. Сөз арасында Уаң Мыңның шолпан тағам жайында достарымен бірге әңгіме дүкенін қыздырып жатқанын да қыстыра кетті. Шолпан деген сөз Ұйғыр тілінде жарық жұлдыз, беделді, танымал деген мағынаны білдіреді. Осы себептен де Уаң Мыңның іледегі достары Шолпан тағам жайында бас қосуды әдейі таңдап отырған іспетті. Көпшілік түгелімен іледен қанаттанып көкке самғаған ұлы жазушы Уаң Мың мен осы арада жүздесуді төрт көзбен күтіпті. Бұл жеке бас қосу дастарханындағылар түгелімен Уаң Мыңның достары болғандықтан менің оған тілшілік істеуіме уақыт жетіп асатынды. Мен оқырман және тілші болудай қос салауатпен шығыс Шинхуа жолындағы Шолпан тағам жайына тізгін ұшымен жетіп бардым. Уаң Мың мырза басына іледегі достары ұсынған ұйғыр ұлтының доппасын киіп, ханымы Сүй Рүйфаң мен бірге достарымен шүйіркелесіп отырыпты. Іле медиа орталығының тілшісінің өзімен сұхбаттаспақ екенін білген ол маған қолын бұлғап қасына келіп отыруға шақырды. Қандай сұрауым болса, бәрін түгел сұра. Бір бөліміне мен, ал бір бөліміне мен үшін мұнда отырған әлелік достарым жауап береді, деді ол жүзінен күлкесіп. Уаң Мың мырзаның іле жөніндегі осы бір айрықша емеуіріні менің абдыраған көңіл күйімді сабасына түсірді. Мен Уаң Мың мырзаның қасына отырып шамамен бір сағаттан астам сұхбаттастым. Әңгіме арасында оның атағын естіп келген әлелік бір оқырман шиыр шықталған бір парша жұңғоша суретті Уаң Мың мырзаға көрсетіп, бұл суретті оның салған салмағанын сараптап беруді өтінді. Суреттің оромасын ағытып көрген соң Уаң Мың мырза, бұл сурет Юан патшалығы дәуіріндегі Уаң Мыңның туындысы. Өзінің төлсіз басымы жоқ. Мұны кәсіптік мамандардың сараптағаны жөн. Әйтеу бұл суретті бүгін мұнда отырған Уаң Мың салған емес. Менің бар өнерім жазушылық, деді күле сөйлеп. Артынан Нелешала ұйғыр тілінде тағы да бір рет төтенше тәптештеп түсіндірді. Уаң Мыңның қосымша түсініктемесін тыңдаған көпшілік түгелімен қарқылдап күліп кетті. Уаң Мың мырза табанда ұйғырша чақ-чақтан бірді айтып үлгірді. Ұйғыр тілінің жергілікті акцентінің ең құлаққа жағымдысы Құлжа ауданындағы тұрпан үздіктердің сөзі. Мен сол кезде қызмет істеген қызыл ту күншісі де Құлжа ауданының қарастылығында болатын. Ең қарапайым тілмен көкейге қонымды ақыл парасат халық бұқарасынан келген. Уаң Мың мырза өзінің ұйғыр тілін үйрену барысындағы әсерін осылайша түсіндірді. Жан Жаусы, Лай Хунбо, Джан Фу Чжи қатарлы көне көз достарының із суытпай бірінен соң бірі келіп жатқанын байқап, Уаң Мың мырзаның ілелік көне көз достарымен әзер бас қосқан алтын уақытына қиянат қылмау үшін бұл арадан кетуге ыңғайландым. Уаң Мың мырза түстен кейін бізбен өзі демалатын қонақжайда тіл үйрену тақырыбында әңгіме тиегін ағытуға уағдаласты. Қонақжайда Уаң Мың мырза құлақ, қан, тіл үшеуінің қатынасы арқылы ұйғыр тілін үйрену құпиясын образды тілмен түсіндірді. Тіл дегеніміз ғылым. Мен ұйғыр тілін үйренгенде оң құлағымнан кіргенін сол құлағыма құйып қана қалмай, оның үстіне қаныма сіңіріп, үлкен миымда бір рет қайталап пысықтап отырдым.
Ледегі 7-8 жыл уақытымда еңбек істей жүріп үйрендім. Үйрене жүріп қызмет істедім. Леліктердің ыстық ықыласы, бауырмалдығы және үміткерлігі түгелдей менің ұйғыр тілін тыңдап түсінуді және ұйғыр тілінде сөйлеуді үйренуімдегі ерекше маңдайшалығыма айналды. Мұның өзі адам өміріндегі тамаша ләззат саналады. Ертесі Уаңмың мырза іледен аттанатын болғандықтан оның бірсыпыра сурет материалдарын жедел реттеу қажет болды. Осы себепті асығым алшысынан түсіп, Уаңмың мырзаның осы ретті сапарында түсірілген бірталай сурет материалдарын реттеуіне көмектесу орайына ие болдым. Іледен аттанардан бұрын Уаңмың тағы да Құлжа қаласының шығысына орналасқан Хуагошан әлеуметтік қабірстандығына барып, іледе науқастан қайтыс болған нағашы апайы Тұңшөуіннің қабірына барып қайтты.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам, мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем, мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хай Юконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен.

0: әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында алға қадам бас тақырыбындағы хабардың үшінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Алға қадам бас. Жұңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы байланысымен. Армия туы желбіреп, жорық дабылы қағылды. 1927 жылғы Нәншан қаласындағы алғашқы мылтық даусынан жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру, армияны гүлдендіру жаңа жорығына. 99 жыл боран шашынды бастан өткіргенге дейін. Бұл бұйрық қатарға тұрып жаттығудың бұйрық категориясынан әлдеқашан асып түсіп, халық армиясының қан тамырына сіңген рухани координатаға екпінді ілгерілететін әрекет бұйрығына айналды. Тағы да 1 тамыз келді. Армия құрылғандығының 100 жылдығы күрес нысанасы көз алдымызда тұр. Армияны құдіреттендіруден қамал алу міндеті шұғыл да машақатты. Чанжаның оңтүстігі мен солтүстігінде ұшы қиырсыз зеңгір көкте, ұзыннан ұзаққа созылған теңіз шекарасында бүкіл армиядағы қолбасылар мен жауынгерлер атой салу бейнесімен бірдей екпінді ритіммен алға қадам тастауда. Алға қадам бас. Халық армиясы Ши Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі әскери істер стратегиялық бағытын ішкерлей дәйектілендіріп, армияны құдіреттендірудің жоңғоша жолымен бұл жұмай қадам сайын ілгерілеп, қадам сайын асып түсті.